88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Jomi survive.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilu.

0: Feelings.
1: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

Chata.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Kimamba.

0: Hivi sasa ni saa 12 asubuhi na Vodacom.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mixx tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
6: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
5: Lakini haumwi.
6: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
5: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
6: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
5: Kumbe ni muhimu?
6: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
5: Kumbukumbu?
6: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
5: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
7: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
10: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuwe kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-462-482. Karibu KUOM.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
5: Ha, mbona haisomi?
6: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
7: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
8: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
6: Wakiniona

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.

12 asubuhi hadi 4 kamili. Baada ya uchovu wiki nzima, inapofika Jumamosi saa 12 asubuhi, haijalishi kuna baridi kali, sisi tuna refresh na kubalance.

0: Bwana nisijui bwana mimi nimeishika tu hapo uendelee kusikia mdundo huo hapo hizo kitaalamu hizo unajua hiyo muziki ambao unasikia hizo beat inayopiga
1: hapo
0: hiyo kapuka kapuka studio ukiwa tunaita kapuka hizo
1: okay
0: kapuka kapuka hiyo ni kapuka tukiwa studio sasa mtu akiwa anaimba zamani mtu akija anaimba unamwambia unaimba style gani bwana mimi nipige na bila mshikaji wangu bwana naona kuja na style za kapuka bwana hizi kapuka sasa hiyo zinaitwa percussion
1: okay
0: kwenye muziki zinaitwa percussion yani hiyo inapiga kick ambayo ndio ngoma kubwa hiyo ki alafu kuna hats zinaleta lakini kuna shakers zinaleta unazisikia. Na kutajia kimoja kimoja vyombo.
1: Sasa
0: tuanze tena.
1: Ni kama umeniacha.
0: Nimekuache. Niambie kitu gani hapo unataka nikutajie kinaitwa.
1: Tuanze ya kwanza hiyo ni.
0: Ya kwanza T. Hiyo inaitwa kitaalamu inaitwa kick.
1: Okay.
0: Hiyo kick. Alafu hiyo inalia hiyo kapuka hiyo sasa.
1: Okay.
0: Hiyo inapigwa inaitwa snare lakini inaitwa side stick. Side stick yani ukienda katika bendi ukuta watu wanapiga vyombo.
1: Kuna zile zinapiga fimbo
0: zile. Ameshika zile fimbo anapiga ben nini ngoma si ndio lakini anashika stick zile hapigi katika snare anaipiga kwenye pembeni ya sufuria
1: okay.
0: Inaitwa side stick
1: okay.
0: Inalia alafu hiyo inalia hiyo inaitwa heights
1: basi mimi ndo naipenda sana
0: yeah. Lakini wengine wanapenda kutumia shakers shakers zile... kwa Kiswahili nini manyanga
1: okay ndio inakuwa kama vina vingoma okay
0: lakini kuna kitu kimoja kinaitwa bongo kina krr unakisikia hiyo inaitwa bongo
1: why they call bongo
0: sijui kwenye muziki ndio watu naita bongo
1: au ni sisi tumeipa jina
0: yeah,
1: au hata kumbele wanaita hivyo
0: hivyo hivyo hata Ulaya wanaita bongo eh. Sasa okay. Ukiwa darasa la muziki mnafundishwa muziki inapigwa muziki kama huu hapa alafu mwalimu anakuambia haya viandike vyote haraka haraka taja nini kimelia hapa basi unaandika kuna percussion hii ni full percussion sio kuna heights kuna shakers kuna drums kuna log drum vyote unabidi uvitaje bwana okay. kumekucha
1: sana
0: anaitwa
1: yani nimejaribu kwanza kuona watoto ambao wanapenda muziki ambao weekend kama ya leo ametulia nyumbani anaanza kumwambia baba na mimi nataka niwe kama huyu jamaa hivi ni anavijua hivyo vitu
0: lakini hiyo kwenye muziki hiyo kick huwa inapigwa na foot kick.
1: Okay.
0: Inaitwa foot kick ndio inayoshika muziki yani.
1: Okay.
0: Inapigwa na mguu hivi.
1: Nimekumbuka.
0: Nimekumbuka Huwa anapiga na mguu.
1: Kuna bahala nilio.
0: Lakini kama unafanya muziki wa studio, muziki wa computer zina unaichukua tu sample inatengenezwa. Ukitaka kick inalia kwa nguvu, unai drag tu sample unaiweka kwenye mashine yako unayotaka basi inakuwa inapiga na ndio raha ya muziki wa kisasa watu wengi wanasema muziki gani wa kisasa muziki gani ambao haupigwi na vyombo
1: lakini ni sample ya OG
0: yani inapigwa na vyombo tena muziki huu unapata vitu vya kisasa kwa wakati mmoja tofauti na ingekuwa kama unatumia bendi
1: inabidi utengeneze
0: uwe na bendi kubwa sana uchanganye bendi ya Dr. Lemi uchanganye bendi ya vijana jazz uchanganye bendi ya nini wale makwizi uchanganye bendi sijui ya Tankat ya Rumasi ndio unapata vitu vyote ambavyo vinalia katika muziki wa sasa.
1: Sawa, kumekucha na makucha yake tarehe 12 ya mwezi wa 9. Sisi tuko hapa kama nyambizi mseto. Weekend tulivu kabisa. Watu wanaendelea kuenjoy na mziki mzuri. Lakini ni sehemu pekee ambapo wanategemea kupata burudani kubwa kabisa. Elimu pamoja na habari.
0: Umeona.
1: Na sisi tukaamua tujiongeze. Tuende mali, tutoe fedha.
0: Yeah.
1: Kwa kuambaye wewe utatumia mtandao wako vizuri.
0: Umeona.
1: Na sisi tunakwambia sio kumiliki simu tu. Miliki simu yenye line ambayo inakupa fursa ya wewe kupata fursa nyingine ya kifedha.
0: Umeona.
1: Umeelewa eh?
0: Yeah.
1: Sasa jina langu mimi naitwa Yerona Ngai, Saum bin Said.
0: Umeona eh?
1: Mama Sito.
0: Mama lakini, Sito. Mimi naitwa Papa Sito.
1: Tuko na Abasi Mliuka aka Kichwa Mbovu. Ili lazima alifuate baada ya jina ulilopewa na
0: wazazi. Yeah, kabisa.
1: Lakini baada ya hapo sisi tukaenda mbali tukaona huyu kijana tumuite Papa Sito.
0: Papa Sito.
1: Kaka mkorofi sana.
0: Yeah.
1: Tupo naye hapa tukisababisha, tukilianzisha, tukiamsha hivi, tukiona vituo kadhaa, tukianzia zetu kwenye soga na stories za Mnyalukwale.
0: Bwana kumekucha vizuri sana siku ya Jumamosi tarehe 10 na
1: Mbili ya.
0: Leo tarehe 10 na B.
1: Eh.
0: Leo nimekumbuka maneno ya sisi wa millennium zamani tulikuwa nasema chuma B. Mbili. Unajua? Hebu nitajie msemo wote ambao wanaweza kuwa nayosema Gen Z sasa. Au ujui?
1: Wa Gen Z ambao wanasema nisema, sasa hivi.
0: Msemo ambao anaitumia tumia sana Gen Z.
1: Kwa sababu mimi sio Gen Z.
0: Ujui?
1: Mtajie.
0: Kuna misemo imeibuka hapa katikati. Sijaibu naona mimi. Sijui. Hayaibu utaona wewe.
1: Alafu kuna mmoja anasema sijui dada nani niteremshe wapi.
0: Bwana poa sana kumekucha hivyo Jumamosi nzuri kabisa. Hali ya hewa imetulia tukiwa na siku nzuri kabisa ambayo huwa tunakutana hapa kwa ajili ya kujiachia na story mbalimbali. Lakini kama nilivyokuambia Saumu huwa tunaanza na soga na story za kwangu mimi. Bwana asante wewe ambaye una enjoy kwa kusikiliza bonge moja ya show hii hapa kutoka Iringa Tanzania 88.9 Nuru FM. Kutoka hapa Kiotani siasa na kilimo. Siasa ni kilimo. Wana tuko gorofani kabisa.
1: Hata mimi mwanzo nilikuwa kama wewe.
0: Hapa hii nimechapia. Siasa ni kilimo.
1: Okay.
0: Ndipo ambapo tunapatikana. Wengi wanapenda kusema kwa sababu wanakuja sana ofisi za NIDA. Kwa hiyo wanasema pale NIDA sio mbaya. Ukiingia getini hapa tuko hivyo tuna enjoy pamoja. Bwana tunaanza na soga na story
1: za Mnyalukwale. Bwana
0: enjoy sana kuzipiga hizi story kwa niamini mimi. Niamini mimi. Wana enjoy sana kupiga story kwa sababu wanakupa story ambazo zitakufanya wewe Saumu ucheke. Basi mimi ndio burudani yangu.
1: Leo katika vituo ambavyo tutapita nikumbushe kila kituo nikwambie ni sawa na mdada anayependa kitu gani.
0: Bwana sawa. Sasa bwana wakati mimi napiga hizi story mimi napenda sana unipe maua yangu. Nitumie ujumbe mfupi kupitia 0766744292. Kama una namba yangu ya mkononi unaweza kanitumia hata ujumbe mimi nitausoma.
1: Haijawahi kutokea kwa hivyo. Ni watu wachache sana.
0: Wenye namba yangu mimi.
1: Wenye kumiliki namba ya basi.
2: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Asubuhi hii. Bana sawa asalamu alaykum.
1: Na alaykum salam. Khairi.
0: Khairi kabisa alhamdulillah ila bila.
1: Karibu sana kitini hapa tunakuambia karibu kwenye kiti na uketi na miguu miwili.
0: Bana niseme asante kwa wewe ambaye tuko pamoja hivi sasa. Lakini bana nikwambie leo bana nataka nikwambie kitu kimoja. Tunaelekea mwezi wa 10, wa 11 na 12 kwa jirani sana. Sasa mwezi wa 12 ndio mwezi tunasema weekend ya mwaka. Unajua?
1: Yeah,
0: mwezi mwezi wa 12 ukoje waza hicho kitu. Mwezi wa 12 ndio weekend ya nini?
1: Ya mwaka.
0: Ya mwaka. Sasa mwezi wa 12 naacha niuseme haraka kabla sija. Unajua kuna vitu vingine vikinijia kichwani.
1: Woga vinaondoka vyenyewe.
0: Sasa nisisubiri mwezi wa 12 visije vikahama hivyo vitu. Sasa mwezi wa 12 kuna namna ambayo kina mama mnaweza mkafanya sisi wa baba tukarudi kwenye ujana. Yaani kama mume wako unaye nyumbani hapo mwezi niamini ya mimi mwezi wa 12 unaweza ukashangaa umemfanya mume wako arudi kwenye ujana kwa vitu vidogo vidogo sana.
1: Okay.
0: Vitu vidogo sana ambavyo vinaweza vikasababisha nini? Mwanaume
1: arudi ujana.
0: Ujanani.
1: Ni vipi hivyo?
0: Unajua sisi wanaume tunapenda furaha. Tunapenda kufurahi, tunapenda kuambiwa maneno mazuri, lakini wanaume huwa hatupendi surprise ambazo za ghafla, zile surprise fulani hizi ambazo huwa zinakuwa sio nzuri.
1: Mara umenunuliwa gari.
0: Sasa bwana sisi wanaume kwa sababu tuna kitu kimoja kinaitwa nini?
1: Adrenaline.
0: Unajua? Kode science. Sasa nakupa vitu vya science hivi.
1: Yaani naijua vizuri.
0: Unaijua vizuri. Sasa hii ni tezi.
1: Sawa, naijua.
0: Mimi niko vizuri kwa science.
1: Lakini kila sio hesabu.
0: Hesabu sijui. Sasa nakupa vitu vya science. Adrenaline hii hata mwanamke pia anayo kwenye mambo ya oval kule.
1: Okay.
0: Alafu sisi kwenye korodani huko. Sasa hivi vitu huwa vinachochewa na hormone. Hormone ndio huwa inapeleka vitu kwenye tezi hizi, hizi adrenaline inapeleka moja kwa moja sisi hizi hormone ikipita kushoto ndio inaenda huko kwenye
1: mwanasayansi
0: mimi. Alafu ndio inaleta furaha. Yaani mwanaume unapata furaha kupitia hii hormone ambayo imechochewa huko. Sasa hormone hii ikileta furaha ikipita kwenye ngoja nitumie kwenye test kali huko.
1: nilikuwa na kusubiri vibaya mdo kwenye hilo eneo. Yani nikasema kwa nini hujapita kwenye test card?
0: Kwenye test card huku basi unapata furaha, mwanaume unakuta una furaha tu mdo, tunaweza kucheka. Unacheka tu. Kwa sababu hormone imepanda. Umeona? Sasa hormone hii inaweza ikapanda vipi? Kwa nyinyi wanawake kutusababishia sisi tupate hii hormone, tunahitaji furaha nyinyi muisababishe mwezi wa 12.
1: Okay.
0: Mwezi wa 12 wana science wanasema wanawake mkivunja vikundi, yani mke
1: unaanza kuharibu kikao.
0: Ndio nakwambia. Yani ukivunja kikundi mwanamke, mfanye mume wako awe kijana kwa sababu ya kuvunja kikundi chako.
1: Okay.
0: Unajua kama ulikuwa na 50 something unaweza ukashangaa mwanamume amerudi kwenye 40 something.
1: Okay.
0: Kama mwanamume wako alikuwa na miaka 65 akarudi kwenye miaka 55. Yani kikundi kile unapovunja kikundi mwanamume wako inategemea unamtreat vipi, basi anaweza akashangaa amerudisha miaka 10 nyuma akawa kijana. Kama alikuwa na miaka 45 atakuwa na miaka 35. Umeona? Sasa kivipi? Kivipi unapovunja kikundi kivipi?
1: Wanawake tujue.
0: Nitakuja tukipata mapumziko, tukirejea nitakwambia kwa nini na inatakiwa kifanyike nini mwanamke ukivunja kikundi ili mume wako ile hormone
1: kurudi ujana.
0: Hormone ya inayosukuma tezi inapeleka kwenye nini nimesema?
1: Testikali.
0: Ambaye mwanamume anaanza kujisikia raha raha, makunyanzi yanaanza kuisha.
2: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoe viwango unavyostahili. Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
4: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
4: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
4: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
11: Nyambizi mseto.
12: Soga na story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Ebana ebu nipe maneno kwanza. Nipe maneno ya udambu afu ndio niendelee na story.
1: Okay.
0: Nipe kichanganyio, nipe.
1: Sawa, wakati mimi na kupatia kichanganyio hapa, nikukumbushe kuhusiana na kutumia Azam TV nyumbani kwako. Na sisi tunakwambia kwamba hatupoi, yani ni moto juu ya moto. Kwako shabiki wa soka, mambo yameendelea kuiva
0: leo kupitia Azam. Kuna mechi leo, Yanga anacheza pale saa moja, watacheza na Gaborone ya kule Swatini, lakini pia ya Botswana kule, lakini pia zile tamthilia bado zinasonga kupitia Azam, si ndio? Saa moja kamili unakutana na Beautiful Revenge, saa mbili kamili kuna Safir, lakini saa tatu kuna Twisted Affairs.
1: Okay.
0: Alafu saa nne kamili kuna Melin.
1: Okay, umekariri.
0: Niko vizuri.
1: Baba anayewahi nyumbani.
0: Nawahi nyumbani saa 12 kwenda kutazama hivyo. Na saizi ukianzia pale katika tunasema Beautiful Revenge imekuwa vizuri. Bibie Gigi amejibadilisha, amekuwa mrembo saizi, yale meno
1: yametoka.
0: Yale meno saizi anavaa, anapiga makeup za vinyago vile, limradi asionekane sura.
1: Afikie wale wahusika wake.
0: Na ameshawafikia wakonaji jirani. Lakini ya mwisho kabisa hii ya jana ilikuwa ambapo wameenda kumuangalia hospitali, kweli yupo yule mtu
1: ama hayupo.
0: Akawazunguka, tukatokea mlango wa nyuma, akaingia kajipakapaka matope yale, mwisho wa siku wakamuona, wakajua ndio yeye. Lakini mwanasheria pamoja na Gerard wamepigana kweli kweli. Yeye anaangalia okay. Umeona?
1: Lakini kwenye Safir siku ya jana pia tunaona mahusiano yanaendelea kuimarika, si ndivyo eh?
0: Mahusiano lakini yana shida pale. Binti anataka kufunga ndoa, ni mjamzito, lakini roho inamuuma kweli kweli. Lakini shida mimi nasema yupo kwa yule bwana mdogo, kwa sababu alishindwa kuweka wazi. Unajua angeweka wazi mambo yote yasingemkuta. Lakini
1: Devran, sasa angeweka sasa Devran kwa sababu ashatoka kwenye movie nyingine.
0: Sasa kama angeweka wazi asingemkuta yeye. Lakini kwambie kitu, angeweka wazi.
1: Lakini ashaingia kwenye ndoa.
0: Angeweka wazi sasa tamthilia isingekuepo Azam pale, ingekuwa imeshaisha. Bwana
1: kwenye tumalizie na Twisted Affair ambayo inaonekana majira ya saa 3 kwenda saa 4.
0: Bwana pale sasa pale ndo pana balaa. Pale sasa
1: moto juu ya moto.
0: Moto juu ya moto bwana Azam, kama una kingamuzi. Ujauzito umetoka, lakini mama bado kinganga yule mchepuko.
1: Kaja sasa na mdogo wake, mdogo wa mtu, kaja kumtambulisha nyumbani bana, leo usiku. Leo haipo, ni mpaka siku ya Jumatatu.
0: Umeiona kwenye ijao ile. Amekuja pale lakini bado kinganganizi, kamkuta mama yake wa
1: mama mkwe
0: wa Morati yule. Amemkuta pale. Wacha ajichekeshe, wacha ajisemeshe na kuambia.
1: Maelezo kibao.
0: Na anangangania kutoa siri kwa watoto, kisa naye kauliwa mtoto. Ebana. Okay.
1: Uzuri ni kwamba katika kipindi hiki pia wale wapenzi wa urembo wenzangu na mimi ni kwamba unaweza pia kufuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Tarehe 19 bwana Geneva kwa Afrika pale Arusha. Watakuwepo. Ndio.
0: Tarehe 19 itakuwa ni Arusha pale General Tile. Sasa panaitwa Njiro Sasa nikwambie kitu, hiyo itakuwa ni bonge ya Bongo Flava
1: kwa sababu inaonekana ni Bongo Flava ambaye ina wana hip hop wengi.
0: Yes, atakuwepo pale mwanamuziki mkali sana kutoka Marekani ambaye anaitwa Mr. Chick. Na Mr. Chick si yeye. Lakini sasa kuna mtu mmoja niliona anasema anatoka kundi la Lost Boys. Mr. Chick si yeye ndio alikuwa ndio Lost Boys mwenyewe. Walikuwa wawili tu. Yuko yeye na Frikta.
1: Okay.
0: Frikta alifariki. Kwa hiyo mwisho wa siku amebaki Mr. Chick peke yake yuko na Lost Boys. E bwana, itakuwa bonge moja ya show.
1: Ukiwaangalia Lost Boys ni kama unawaona wakina nani, Mandojo na Domoka.
0: Yeah. Yani vile yani umelenga mle. Yani kama Mandojo na Domoka hata walivyo. Sasa Mr. Chick size naona umri umeendaenda, ndevu zinaanza kuwa zina rangi, lakini nitafurahi sana, nitaenjoy sana kumsikia akiimba live ile Rene.
1: Na sisi tunakuambia kwamba lipia mapema kifurushi chako kwa shilingi 1028 tu kupitia Azam Pesa, sisi tuweze kupandisha juu zaidi ili uweze kufurahia burudani zote bila kikomo. Hao ndo Azam TV, lakini kubwa zaidi sasa hivi pia unaipata Sport, Azam Sport 5 inapatikana vizuri kabisa.
0: Na mnala ndio umeshawekwa, mambo yanaenda safi yani.
1: Tuendelee kuenjoy na furahi kwa sababu wamesoma mazingira ya mji ule na burudani ambayo wanaitaka.
0: Bwana, kesho pia kupitia Azam bwana, Simba wanacheza. Kwa hiyo kama hujalipa kingamuzi, hebu lipa faster shilingi 1028 yako uenjoy. Kina baba wenzangu jamani, kina kaka, kuangalia tamthilia kina baba sio dhambi. Maana utasikia baba unaangaliaje tamthilia, huo unini sijui. Sasa mimi na enjoy sana kutazama tamthilia zilizopo.
1: Sasa hivi wanaoongoza sasa ni akina baba. Kwenye majumba yetu wanaangalia sana tamthilia. Yaani utasikia hiyo ya saa 3 inabidi niwe nimemaliza kula.
0: Ile ya mchepuko ile hatari. Jamaa mchepuko unamtoa jasho. Sasa kina baba wenzangu wenye mchepuko na nini? Kazi ipo.
1: Bas tumalizie na Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.
13: Soga na Story za Mnyalukwale asubuhi hii.
0: Hivi nilishia wapi pale? Nikumbushe
1: nilishi mambo ya adrenaline.
0: Alafu na amenikumbusha sekondari hiyo. Kuna mtu amesema bwana Saumu, nimesoma Mwembetogo sekondari. Mimi Mwembetogo sekondari nimewahi kusoma bwana.
1: Umewahi kusoma?
0: Nimewahi kusoma form 1 nilisoma, alafu nikajihamisha shule. Kwa sababu unajua
1: ulihamishwa, ulijihamisha?
0: Nilijihamisha mwenyewe.
1: Kwa sababu
0: mara ngoja nikupe story fupi kidogo tu kwa maisha yangu kwenye shule hizi. Yaani kama siku nikianza kugombea
1: utatutoa kwenye mambo ya trainer.
0: Basi ngoja haraka haraka, kama siku nikigombea ubunge na udiwani lazima niweke CV yangu niseme. Unajua wakati sisi tunasoma watu ilikuwa ukifaulu kwenda Lugalo sekondari hapa Iringa unaonekana yes. Sasa watu wamefaulu tukahama shule Tukasema ah mimi naenda kusoma Mpetogo kwa sababu kule Mpetogo ilikuwa ni kama fashion flani kwenda kusoma shule ya kulipia. Ukisoma shule ya serikali unaonekana kama vile yani wewe unaonekana kama nyumbani kwenu umechoka yani oyae kwenda kusoma shule ya secondary ya serikali. Mimi nataka shule ya kulipia. Wazazi wakasema haya haina shida, wakalipa kila kitu uniform ile nika, na yule na jamani na Mpetogo wa uniform zibadilishwe.
1: Tangu miaka hiyo.
0: Sasa kwenda pale Mpetogo nikaambia bwana washikaji zako karibu wote wanasoma Island.
1: Ukajiamisha tena.
0: Nikajiamisha. Mimi sina hili na hili. Uniform ziko zinafanana, suruali ya kaki ile. Mimi nikaenda kuunga. Yonee vipi? Nikaunganisha huko huko. Basi malipo. Sasa wanasoma. Si watu wanafunzi wamekuja wanafanyaje? Watu wakadijumlisha huko huko. Nikaendelea na Mombetogo kipindi hicho tunasoma Kifaransa. Bonjour. Bonjour madame. Bonazee sijui wewe bwana lugha zingine. Mambo
1: yako ni mengi.
0: Bwana sasa niliishia wapi kwenye nikumbushe ile nini nimesema? Adrenaline.
1: Twende kwenye jambo jingine. Mambo ya adrenaline kama umeshare sahau.
0: Sasa sija sahau ndio naendelea. Naendelea hii story.
1: Na bado unasema kwamba eti umeniharibu zaidi.
0: Sasa hii story bwana nilikuwa nasemaje sisi wanaume.
1: Weekend ni mwezi wa 12.
0: Mwezi wa 12. Hapa ndipo ambapo Mungu anaona tukiambiwa maneno mazuri. Mwezi wa 12. Mm. Tumehangaika tangu Januari hadi mwezi wa 12. Tumehangaika masuala ya ada, ile kodi ya meza kila siku tunatoa, tunatoa hela ya kula kila siku. Tunaangalieni afya zenu nyie wa mama, hata kama mnafanya shughuli zenu na biashara zenu. Mimi nabaki na msimamo wangu kwamba mimi mwanamme nitaendelea kusimamia kila kitu katika familia yangu. Hata kama wewe una magari manne umenizidi kipato, hata kama una maduka, lakini mimi lazima nitoe kodi ya meza mimi hapa. Unanielewa? Sasa sisi hapa baada ya kuhangaika hangaika mwezi wa 12 wa mama, na wapeni siri, mnavovunja vikundi vyenu mtutazame sisi wenzenu
1: akina
0: na msifanye
1: baba
0: surprise. Unajua surprise gani hatutaki sisi wakina baba? Nitakwambia.
14: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa. Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
15: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja isemayo Yes ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
16: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yes inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
17: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
18: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
19: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
20: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
19: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
20: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
19: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo.
15: Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
20: I say, nilijua tu kaka, bati la Simba Dumu halitakuangusha.
18: Bado lipo, bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
0: Sasa Saumu, mimi naomba nimalize story zangu haraka haraka tuenzetu kwenye magazeti au sio?
1: Sawa.
0: Sasa nilikuwa nasema kwamba tafadhali mwezi wa 12 kina mama mkivunja vikundi Kama mmepata mfano umepata 500,000 mpe mme wako hata robo ya hiyo fedha.
1: Ndio mgawanye.
0: Yani sio mbaya, haya mengine fanyewe. Sio una alafu wanaume hatupendi sisi kununuliwa vitu supplies.
1: Mm-hmm.
0: Mambo ya nani amekwambia mwezi wa 12 anataka suti? Nani amekwambia mwezi wa 12 anataka mnunulie viatu? Nani amekwambia anataka mnunulie shati la kitenge? Eti utoke huko ukashone shati lako
1: la kitenge
0: eti kisa oh baba watoto nimeona nimevunja kikundi nimeamua nikushonee sare unaenda kushona sare. Nani anataka? Wanaume hatutaki.
1: Unamnunulia manukato ambapo yeye amekaa mwaka mzima.
0: Umeona?
1: Hajatumia manukato.
0: Mambo ya ajabu kabisa. Mpe fedha mwanaume au ukitaka nenda Savana pale. Nunua kamnyweso. Nunua hata wine ile ya gharama ya shilingi 40,000, 50,000. Nunua na viglasi viwili. Afu mwite majina mazuri, baby. Leo nataka tufurahie. Tumevunja kikundi. Na weka ile 500,000 pale.
1: Hivi basi unajua kuna mwanaume ambaye umeishi naye ndani ya nyumba. Ukimwita tu baby anakimbia anaogopa.
0: Sasa chukua kamnyweso kale, wine nyepesi. Alafu weka pale kitandani. Mwambie bwana hebu tufurahie kwanza afu chukua na 300,000 yako hii hapa weka mfukoni. Mimi nitabaki na 200,000. Wewe chukua 300,000 weka mfukoni. Maana ndio robo tatu ya hela ile. Chukua 300,000 weka mfukoni, piga na kamvinyo pale. Mama yangu tena.
1: Yaani
0: mzee wako hapo alipo. Ukivunja kikundi ukampa 300,000, umpata 500,000, ukampa 300,000. Ukampiga na kamnyweso kidogo. Yani kabisa yani ndio zile homoni zinachuruzika tu zinaenda huko kwenye adrenaline huko kwenye tezi ile basi zinashuka kwenye testi koko basi unaona raha mwanaume
1: wanawake wanajua mwana. Wanajua kufanya hivyo wanaenda kumaliza na mchepuko mpango wa kazi
0: alafu pia mwambie mzee bwana hii hela ikafanya unachotaka wewe. Umechukua milioni, mkabizi 700,000, we baki na 300,000.
1: Unatetea vizuri.
0: Ndio, si wanaume, yani miaka 45 to 35.
1: Okay.
0: 35 to 25.
1: Mm-hmm. 25
0: to 15, yani.
1: Na yule ambaye yuko naye wa 15.
0: Pala, mtu aliyeoa
1: mwenye. Anarudi kwenye miaka.
0: Kwa kama mtu ana miaka mume wako ana miaka 25, utamuona kijana mbichi kama na miaka 15. He, mama fulani umeolewa na kijana kajenzi kumbe mtu mzima.
1: Wasiwasi wangu ni kwenye miaka hiyo. 15 akirudi hapo.
0: Kama mume wako ana miaka 55, utashangaa na miaka 45. Ukipita naye barabarani hadi watu mabinti wanamwangalia. Wanasema yani mama huyu nakwambia si ilikuwaje huyu baba kijana watu mdogo ameoa mama mzee kumbe yule mzee ndio mkubwa.
1: Akifika mwezi wa 4 anakuja kukuuliza mama fulani yule mume wako ulipita naye mwezi wa 12 ni upi?
0: Bale, tusikasema bwana.
1: Poa. Lakini wakati basi tunakwenda kwa ajili ya kujiandaa na magazeti.
0: Yeah.
1: Tukipata break fupi ya mapumziko.
0: Yeah.
1: Tuna mambo mazuri kuhusiana na Yas Tanzania ambao tupo nao humu ndani.
0: Ndio.
1: Na sisi tunakwambia wa Tanzania tunajua kilicho bora na tumeshachagua mtandao wa viwango, mtandao wa Yas kwa sababu unatupa vile vyote. Na naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa Yas ni mtandao wa viwango, na mtandao wa Yas ni mtandao mmoja tu Tanzania. Na tukisema tunazingatia mtandao wa viwango, tunamaanisha ni mtandao wa Yas ambao unakupa vyote, ambapo kupitia mtandao huu unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi. Na ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kufanikisha zile ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trillion 1.2 tuliofanya maboresho kupitia miundombinu ya mtandao wetu. Na ifike mahala kama Watanzania tukubaliane
0: kabisa,
1: mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas hii leo, ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu au mawasiliano na ndugu zako ama jamaa zako. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Sindivyo?
0: Kabisa.
1: Kama hujaanza kutumia mtandao wa Yas, basi unakosa mengi.
0: Sawa. Bana, tunakula ngoma moja hii hapa, tukirejea tunasoma magazeti. Itakuwa poa,
1: Yeah.
0: Sawa. Wanaitwa Lost Boys.

0: Nyambizi Mseto. Hili ni Nyambizi Mseto. Nyambizi Mseto. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Hii tunatoboa 2026.
1: Nyedha gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa Usambao na wenzangu wakulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa. Kwenye huduma natumia ile application ya Mix by Yas, na

0: kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, yes, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana mufindi, aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda, na kusokami, nige, yes, 4G na 5G, tukuinoma. Jiunge na yasi leo, upate mutandao full network, vijiji vyote. Nye, tuilumba yasi.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, yasi ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako, pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, formation and educational excellence.
1: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Nane nane nukta tisa Nuru FM.
7: Chabo. Ebana, sawa, tumerejea baada ya kupata mapumziko na kusikia baadhi ya maneno kutoka kwa dhamini. Bana, sawa, sasa ni muda wa kupiga chabo. Kilichoandikwa katika magazeti ya asubuhi ya leo kitakuwa poa sana kama tukiungana na tukakisikia. Manake tunapiga chabo, tunachungulia tu kidogo kilichoandikwa. Hatusomi sana, tunakufahamisha tu baadhi ya magazeti yalivyoandikwa siku ya leo hapa nchini Tanzania. Nikukumbusha tu, hii ni Nuru FM kutoka Iringa. Mimi ni Abasi Mliuka, Abasizo kichwa mbovu, niko na Saum binti Saidi, Yerona Ngai Chuma, Mama Sita. Bana, tuendelee sasa na magazeti, au sio?
8: Ya, na wakati tunaendelea hapa, tunaanzia kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi hii, ambapo katika kurasa ya mbele imeandika mvua ya El Nino 2026 ni hofu
7: sana.
8: Tahadhari. Ya, gazeti linaandika mvua ya El Nino 2026 ni hofu, tahadhari. Maeneo yaliyo hatarini yaanza kuchukua hatua. Waishio mabondeni watakiwa kuondoka. Wananchi waanza kuingiwa hofu. Waziri Ulega aiweka sawa TANROADS yakikagua miundombinu. TANESCO nayo kazini. Lakini zinaonekana hapa barabara, umeme katika tahadhari. Naonekana kwa uzuri kabisa. TANROADS na TANESCO zimeanza kuimarisha maandalizi kukabiliana na athari za El Nino, zikitenga fedha kwa ajili ya dharura na kukagua miundombinu hatarishi, huku ikiwaonya wananchi kuchukua tahadhari dhidi ya mafuriko na nyaya za umeme zinazoanguka mtaani. Sawa, hii ni TANROADS pamoja na TANESCO, sawa.
7: Ndiyo.
8: Lakini pia kuna nukuu kutoka kwake makamu wa rais Deogratius Ndejembi, anasema ifanyike kampeni ya haraka, mikondo na mifereji ya maji izibuliwe na barabara ziandaliwe. Hii ni nukuu kutoka kwake makamu wa rais. Lakini naonekana pia Septemba mpaka Januari, TMA imesema mvua za El Nino zinaweza kuendelea hadi mwezi Januari mwaka 2027.
7: Ebana El Nino.
8: Lakini unaambiwa pia El Nino ya tatu. Ni El Nino ya mwaka huu itakuwa ni ya tatu Tanzania baada ile ambayo ilitokea mwaka 1997 mpaka 98. Ebana, na ikaja tena kutokea mwaka 2023 mpaka mwaka 2024 ambapo wanasema ziliharibu miundombinu tofauti na kuwalazimu baadhi ya wananchi kuyahama makazi yao.
7: Yeah, na mimi nitakukumbusha hiyo ya mwaka 97. Ili hata hapa pia ilitukumba tu Iringa. Nyumba nyingi sana zikaanguka 97 ile Februari hadi mwezi wa 5 ile. Ilikuwa ni mvua ambayo ilinyesha kwa muda mrefu ikiwa na rasharasha ile haiishi, kiasi kwamba zile nyumba ambazo hazikuwa imara zikaanza kushuka.
8: Okay.
7: Nyumba nyingi sana zilianguka Kitanzini, Mji Mwema, huku wapi,
8: sema Ipogoro, nono ya
7: Ipogoro kwa sababu ya nyumba za zamani zile Makorongoni huku.
8: Sawa.
7: Nyumba zile za zenye umri mkubwa zilianguka sana.
8: Kilolo pia.
7: Na miaka hiyo sasa ilisababisha shida kidogo hususan kwenye watu wanaokaa kwenye maporomoko, miundombinu ya umeme, nguzo hizi kwa zinaanguka kwa sababu unakuta mvua imenyesha muda mwingi alafu hadi inachukua ardhi inaanguka na zile stima.
8: Okay.
7: Zinaanguka na ikaja kuleta shida hadi kwenye masuala ya kiafya, magonjwa ya mlipuko.
8: Okay.
7: Kipindupindu, watu kutapika,
8: homa zisizokwisha,
7: lakini malaria. Watu zamani mikoa kama miji kama Iringa malaria zilikuwa chache sana, lakini zikaja
8: kwa ajili ya hali ya hewa.
7: Hali ya hewa zikaja nyingi kwa sababu madimbwi yako mengi sana, maji yako mengi. Mwisho wa siku watu wakaanza kuumwa sana malaria kipindi hicho 97 98 huku Iringa ilikuwa kama 98 nafikiri.
8: Okay. Sasa mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imewataka wananchi kutokuwa na hofu kuhusu El Nino inayoonekana kuendelea kuimarika, na badala yake watumie taarifa za utabiri kujiandaa mapema kukabiliana na athari zinazoweza kujitokeza. Na katika mahojiano ambayo yalifanyika na gazeti hili la Mwananchi siku ya Septemba 10, mtaalamu wa TMA Alfred Kondowe ameitaka jamii kutokuwa na woga, kwani sio tukio jipya na wachukue hatua mapema. Sawa. Sasa kwa mujibu wa wataalamu au kwa mujibu wa mtaalamu huyo, anasema maeneo yanayotarajiwa kuathirika zaidi ni yale yanayopata mvua za vuli kuanzia Oktoba hadi Disemba, ikiwemo Dar es Salaam, Pwani, Tanga, kaskazini mwa Morogoro, Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Zanzibar na maeneo ya ukanda wa Ziwa Victoria. Na amesema wananchi wanaweza kuchukua hatua rahisi ikiwamo kusafisha mitaro na kuondoa taka zinazoweza kuziba njia za maji, huku sekta kama ujenzi, lakini usafirishaji, miundombinu na kilimo zikifanya maandalizi kulingana na athari ambazo zinaweza zikajitokeza. Kwa hiyo hofu hii ambayo tuko nayo iambatane na hatua ambazo zimetajwa. Lakini makamu wa rais pia Deogratias Ndejembi yeye amepata nafasi ya kuzungumzia na ametoa maagizo manne ya haraka kwa ajili ya kujiandaa na mvua hizi za El Nino. Na mimi nataka tupate nafasi ya kumsikiliza kile ambacho amekizungumza katika maagizo hayo manne ambayo ameyatoa.
4: Haraka ama tulichukua hatua mapema kabla madhara hayajajitokeza ya El Nino. Sasa mimi niwatake kupitia wizara zenu respectively TARURA, TANROADS, maeneo yote ambayo yamesafishwa drainage, ule uchafu uliotolewa kule uende ukaondolewe mara moja kabla mvua hazijawa kubwa hizo za El Nino ambazo tunazitarajia. Maeneo yote vile vile tushirikishe na vyombo vyetu vya ulinzi, jeshi, mambo ya ndani, uweze kuona namna gani tunaongeza manpower kwa pamoja. Kunakuwa kuna timu ya pamoja katika utekelezaji wa majukumu haya ili tujiandae Tanzania asipate kero. Kuna athari ambazo zitakuja ambazo hazizuiliki ni kwa sababu ya namna ambavyo mvua zinakuja, lakini kuna yale ambayo kama serikali tunaweza tukajipanga nayo mapema ili kupunguza athari ambazo zinaweza kujitokeza. ni ukweli usiopingika ya kwamba miji yetu mikubwa ndio yenye population kubwa, ndio miji ya uzalishaji na kadhalika na kadhalika. Na hata athari za mafuriko zinakuwa kubwa na kuathiri wananchi wengi katika majiji makubwa. Sasa Mheshimiwa mawaziri hapa mpo, niwatake fanye kampeni maalumu ya haraka ya kuhakikisha mikondo yetu ya maji, mitaro yetu inafanyiwa usafi kwa haraka. Sidhani kama tunahitaji bajeti hiyo ambayo tunahitaji kwa ajili ya utengenezaji wa barabara. Kuna mambo ambayo tunatakiwa kuyachukulia hatua kwa haraka, tusisubiri. Tukisubiri sisi wenyewe tutashindwa kufika huko kuchukua hatua. Kuna maeneo ambayo wakandarasi wapo site, barabara wameshazi choronga choronga, alafu unakuta anajaza mavifusi anayaacha pale, hasambazi. Mvua zinakuja, barabara zile zinageuka kuwa kero kwa wananchi, hasa kizingatia wengi wana magari madogo ya chini. Vifusi vimejaa, utelezi hapapitiki. Sasa maeneo yote ambayo mnajua kuna wakandarasi, hakikisheni wanasambaza hivyo vifusi na kushindilia, wasiache mpaka wakasubiri mwezi wa pili mvua zimeisha. Kuna maeneo madaraja yanajengwa, makaravat yanajengwa, wanayatelekezaga pale. Anaenda unakuta amechimba sehemu moja, anaenda ameanza ujenzi, ametelekeza pale, anaenda kuanza kwingine, kwa jambo linalokuja mbele yetu. Wataalamu mnajua zaidi. Angalieni wafanye kazi kwa utaratibu. Hapa mfano tu hapa Dar es Salaam tumeichimba karibia barabara zote ambazo za matokeo yake foleni kila kona. Sasa tujitahidi kuweka sasa hata zile barabara za pembeni zipitike kwa wakati mmoja. Ni maendeleo yanakuja. Lakini basi barabara zipitike vizuri wakati.
7: Bana, huyo ni makamo wa rais. Sasa nikwambie kitu, Saum, kuna kitu kimoja kinaitwa ICPAC. Hichi ni kitengo cha ushirikiano wa kikanda wa Tanzania na Kenya. Wao wameamua kuungana kwa ajili ya kufikishiana taarifa za haraka kwa ajili ya kupambana na nini, na hili janga ambalo linatarajiwa, ambapo sisi wa Tanzania wengine tunafanya maombi tunafunga ili mradi basi El Nino isiweze kutukuta. Lakini bana, Tanzania pia kuna mradi umezinduliwa, tunasema sio mradi, ni kama vile kauli mbiu inaitwa Air Warnings for All. Yani hii hapa sasa ina kampeni hii inahakikisha wanapelekewa watu taarifa hadi vijijini, na kama sio vijijini basi hadi kwenye jumbe za simu.
8: Nadhani wanapata
7: taarifa kuhusiana na hili janga, tahadhari za kuchukua, kukaa mkao gani au kujiandaa vipi na hizi mvua kama zitatokea za El Nino. Nadhani tumeanza kupata message, zimeanza kuingia katika simu. Lakini pia TMA wao nilikuwa nafuatilia taarifa zao, wameanza kutumia AI wakishirikiana na kitengo kile cha kikanda hapo pamoja na Kenya kwa ajili ya kuhakikisha AI kazi yake sasa kitaalamu kabisa na wanasayansi kugundua maeneo gani ambayo yatapiga moja kwa moja hiyo El Nino. Yani hii akili bandia itakuwa inaangalia maeneo gani ambako
8: mvua hizi zitakuwa
7: zinapiga moja kwa moja. Yani kama pale Tanangozi, basi naambia jamani wakazi wa Tanangozi, kupitia hii AI tumegundua kwamba mvua itanyesha, kwa hiyo mchukue tahadhari. Okay. Watu wa Iringa mjini, labda Kiesa Kilolo. Nadhani hii ni kitu ambacho,
8: lakini tahadhari hizi zinapaswa kuwa ni kinga, sio tiba.
7: Kabisa.
8: Hasa kipindi hiki ambacho tunaelekea, ndio watu wanapaswa kuchukua tahadhari. Kuna wale ambao wanasubiri kabisa mpaka tukio lianze, mvua zianze, mafuriko yaingie ndani ya nyumba, magodoro yaanze kuelea, viti vianze kusombwa na maji, ndo unaanza sasa kutoa mlio, jamani niokoeni. Pale inakuwa tena sio tahadhari. Kinachokuwa kimetokea pale ni kwamba inakuwa sasa ni hatua za dharura za kukuokoa. Jambo ambalo mimi nilitamani pia lingetolewa ufafanuzi ni hawa ambao tayari wanaishi kwenye mabonde. Na basi kuna mtu anaishi kwenye bonde ana miaka kadhaa. Lakini pia zipo nyumba ambazo zimeongezwa kwenye hayo hayo mabonde. Leo unamwambia yule mtu ambaye amejenga pale aondoke, anaondoka anakwenda wapi? Ha? Anaondoka anaenda wapi? Huyu ni baba mwenye watoto, amejenga, ana maisha yake. Tuwe tunatoa hizi ilani kabla watu hawa wajafanya maeneo hayo kuwa ni makazi ya kudumu. Taarifa hii inapatikana kupitia gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo, na pia imejitokeza kwenye magazeti mengi kwa sababu ndio taarifa ambayo imekuwa kila mmoja akifuatilia kwa ukaribu zaidi. Lakini Heche alivyotumia hotuba ya Chande kumtetea Lisu, taarifa hii imeandikwa katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini fursa mpya kwa wahitimu darasa la saba majumbani ni ipi hiyo ambayo imejitokeza, imeandikwa kwenye ukurasa wa 10. Unapoununua gazeti hili utapata kuisoma taarifa hiyo kwa undani. Lakini jitegemee, Makongo zilivyojenga nidhamu pamoja na maadili. Hizi ni shule ambazo zinaonekana zimetoa vijana ambao wana nidhamu na maadili. Ukurasa wa 19 utapata taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Na kupitia gazeti la Mwananchi na kuwa nimefunga kibarua kuhusiana na yale ambayo yameandikwa, sawa
7: chabo.
8: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linaandika Heche, ripoti ya Chande haijamtaja Tundu Lisu. Kukiwa na nukuu hapa kutoka kwake John Wegesa, Heche inasema hakuna majina ya maeneo ambayo ofisi za CCM au serikali au vituo vya mwendo kasi vilichomwa moto, wala orodha ya aina ya namba za magari yaliyochomwa moto. Sawa. Ni katika ukurasa wa pili taarifa hiyo inakuwa imeandikwa kwa uzuri. Lakini Bingwa anasema watumiaji dawa za kulevya hatarini kuugua saratani ya kinywa.
7: Watumiaji wa dawa za kulevya hatarini kuugua
8: saratani ya kinywa. Ni ukurasa wa 8. Kuna watu wanavobabuka huko katika midomo.
7: Watu wanababuka midomo kama wamepigwa na wameungua na petroli labda au na nini.
8: Okay. Lakini pia wanafunzi saa 20 na wanafunzi 24 wafariki dunia kwa moto, nyumba 300 za teketea pale Democracy of Congo, zimeteketea. Wanafunzi 24 wamefariki dunia kwa moto.
7: Bana, tutarejea hapa tukiendelea na hapo tulipoishia. Usiondoke, hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania. Tunakwenda hivyo.
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
13: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
14: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
13: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
14: Aisee, ipi ndugu yangu?
13: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
14: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
12: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
15: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
16: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1 Iran. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
15: Adonai, we glorify your name.
7: Chabo. Ebana, tumerejea kwa ajili ya kupiga chabo na tunaendelea pale ambapo tuliishia. Tuliishia wapi pale?
8: Tumeishia kwenye gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wa 7 unaandika:
7: twende kazi.
8: Wadau waje na mapendekezo 10 kuwakabili matapeli wa mtandaoni. Sawa, eh?
7: Ndio.
8: Lakini tutamatishi na gazeti moja ambalo limeandika, ni gazeti la Uhuru Wanawake, linaandika: kasi ya upimaji DNA yaacha maswali mengi kwenye ndoa.
7: Kasi ya upimaji DNA yaacha maswali mengi
8: kwenye ndoa.
7: Bana, kule baadhi ya nchi kule Ulaya wanasema DNA ndio baba halisi wa mtoto. Wanaita hivyo, baba halisi wa mtoto. Hivi DNA haiwezi ikabadilisha ikawa kama, yani ikaenda tofauti kidogo, au hicho kipimo huwa kikosei?
8: Kama kutafanyika ukiritimba, kitakosea. Kama kutafanyika ukiritimba, kitakosea. Lakini hata wewe mzazi ambaye unakwenda kupima hiyo DNA, kinachokwenda kutokea ni kwamba yawezekana ukachanganya sampuli. Basi inawezekana kabisa 100% ukapata majibu tofauti na yale ambayo ulikuwa ukiyatarajia.
7: Ewe, watu wanasema tukapime DNA, tukapime DNA.
8: Kwa sababu si vinasaba mbalimbali vinachukuliwa.
7: Unajua kirefu cha DNA? Ante nauliza sasa. Makisiwa nasema DNA ni nini? Unaweza kuta kirefu chake kina maelezo ambayo ni mazuri tu, ambayo hayahusiana hivi ambavyo
8: na hivi ambavyo sisi tunatohoa.
7: Tunavyovitohoa mtu sasa tukapime DNA. Sijui ni nini Kiswahili chake au kirefu chake.
8: Ni kweli hujui? Mimi, ama unafanya kusudi?
7: Mimi naweza kana fahamu, lakini ni maneno magumu kama hesabu. Dioxobium yani, nucleus.
8: Ni kitu gani?
7: Dioxobium nucleus and acid. Ina acid hivyo.
8: Ali acid hivyo. Au ndo kama zile, kama zile hesabu za Abacus, ndio? Unakuta watu wanafanya namna hii hivi hivi.
7: Kiswahili chake acid dioxobium black.
8: Ukuagizwa kufanya hiyo.
7: Kwani tulikuwa tunasoma shuleni maneno ya kibiolojia yale tunayatamka Kiswahili?
8: Sawa.
7: Hata biology, Kiswahili chake unasema biolojia. Sasa ndio hiyo. Acid.
8: Kwenye acid unatamka vizuri.
7: Bwana tuendelee na magazeti.
8: Uliyataka mwenyewe.
7: Mimi kirefu chake. Nikwambie tu kweli. Wacha niwe serious, nitamke sasa vizuri. Kirefu cha DNA inaitwa deoxyribonucleic. Deoxyribonucleic.
8: Nitakwenda kukupoteza. Najua nitakwenda kukupoteza. Wacha tuende zetu kwenye michezo.
7: Tuende kwenye michezo. Tuende kwenye michezo.
8: Yeah, tuende kwenye michezo.
7: Sawa. Chabo. Bwana, tunageuza upande wa pili magazeti, alafu tunakwenda kuyapiga chabo na tukiwa tunasoma kidogo kilichoandikwa siku ya leo.
8: Sawa. Gazeti la Mwanasport kata kiu ya michezo na burudani linaandika: subirini muone. Kocha wa Yanga atoa tahadhari ni ipi hiyo, lakini pia anaonekana hapa Yanga wanakwenda kukutana na Gaborone.
7: Gaborone,
8: kocha mabingwa leo Jumamosi pale Azam Complex.
7: Kocha ametoa tahadhari,
8: anasema
7: amesema manake sasa huwa anapata picha kama mchezaji wa Yanga unataka kumwambia kocha, unataka umtaje jina alafu umwambie hapana kocha, teacher sasa lazima umtaje na manoda
8: yani namna ambavyo unalitaja ndio inakuwa ni issue. Sasa mara nne Yanga imefanikiwa kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika tangu mwaka 1998.
7: Makundi
8: lakini Steve Becker achimba mkwara mzito. Libase ampoteza Nzengeli ligi kuu kivipi
7: yani, kwani wanakaa nyumba moja?
8: Ndio kama tegeze tili.
7: Amemteka.
8: Sikauli za kiandishi tu. Ampoteza Max.
7: Alafu waandishi wana ushabiki fulani hivi. Alafu sasa naona kama watu wa mnyama wako wengi sana. Na sisi itabidi tupambane kweli yani.
8: Okay, lakini kwenye second leg pia Simba anakwenda kukutana na Mighty Wanderers ligi ya mabingwa kesho Jumapili pale uwanja wa Uhuru kwa uzuri kabisa.
7: Timu inaitwa? Timu inayocheza na Simba inaitwa?
8: Hiyo sasa ndio ulikuwa unataka utaje wewe.
7: Inaitwaje?
8: Wewe ndio unataka.
7: Umeanza inaitwa Mighty Wanderers. Timu bwana msikilizaji, timu inaenda kucheza na Simba. Mara kwanza labda sikuweza kuisikia vizuri, sikuweza kuifuatilia. Lakini Kiswahili chake, unajua kila neno la Kiingereza ukilishindwa kwa Kiingereza kulitamka unalitamka Kiswahili. Sasa timu inayocheza na Simba inaitwa kwa Kiingereza Mighty. Sasa Kiswahili chake ukitaka utamke unasema Mighty Wanderers. Si ndivyo? Ni sawa kwa. Timu inayocheza Simba inaitwa Mighty Wanderers.
8: Sawa.
7: Ni sawa sawa.
8: Kuna changamoto?
7: Hapana, tuko pamoja.
8: Lakini leo Jumamosi kwenye TPL Coastal Union inakwenda kukutana na JKT Tanzania, itakuwa ni saa 1 usiku pale Mkwakwani. Lakini haya yote yanaendelea, kuna kali za leo Jumamosi kwenye Premier League. Aston Villa anakutana na Bournemouth, itakuwa ni saa 11 jioni. Chelsea anakutana na Hull City, itakuwa ni saa 11 jioni. Liverpool anakutana na Fulham saa 11 jioni. Lakini pia
17: hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
5: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika mahali na wakati wote.
9: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
11: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Sasa imefika ile.
12: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
12: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
13: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
14: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
15: Finywa nda hiyo na figungu. Ina tugitanda.
12: Japo mdogo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
13: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
12: Lakini bado tumesimama imara.
8: Wao wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
12: Si tunaipenda.
8: Hey.
12: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
12: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
12: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ila mbiruti.

0: na kusanya mabetri.
1: Hebu rudisha hapo anapopanda. Alafu uje useme na kusanya mabetri.
0: Na kusanya mabetri. Kwani Ara Kelly sikia. Bwana bonge moja ngoma hii hapa ya mzee wetu brother. Saizi bwana yuko Lupango. Mtu mzima sana. Bwana ngoma inaitwa Son of Victor, lakini sisi hapa kati tunakuwa ingoma bwana. Kwa sababu kizungu kilikuwa ni shughuli sana na hata zile lyrics tulikuwa tuzipati. Sasa Ara Kelly anavyoimba ingoma, kwa sababu tunaunganisha na Kiswahili, tunasema tunakusanya mabetri. Hata wewe msikilizaji unaweza ukaisikia tu vizuri. Hebu sikiliza, msikize Ara Kelly. Hapo sasa. Nakusanya mabetri. Bwana, hii ni Nuru FM kutoka Iringa. Tumerejea hivyo, lakini si nakusanya mabetri jamani.
1: Na ni, hili ni, mimi nilisikia kutoka kwa mtu anaitwa Marieta Esau.
0: Kweli?
1: Huyu Marieta ndo aliniambia bwana nakusanya mabetri.
0: Ndio kudanganya.
1: Akaniambia,
0: alikuwa rafiki yako.
1: Akaniambia, "No," akaniambia, "Hivi unajua hapa anasemaje?" Anasema nakusanya mabetri. Nikashtuka. Yaani kwanza alivyoisikia hiyo nyimbo akaniita akaniuliza, "Unajua hapo anasemaje? Sisi tulikuwa tunasema hivi, nakusanya." Nikashuka. Akasema ndio ulikuwa ujui. Kwa hiyo mwamba mpaka malize kifungo chake bwana atakuwa na miaka 79 mpaka 80, si ndio?
0: Sio mbaya.
1: Na saizi anasema anatusikiliza na anapiga kweli na kusanya mabetri humo ndani.
0: Anasema anakusanya mabetri.
1: Familia inamsikiliza lakini wala ajali.
0: Bana sawa, na muda huu ni mzuri sana kwa ajili ya kuenjoy na kliniki ya moyo. Baada ya kliniki ya moyo tutakuwa tuna wrong number. Baada ya wrong number basi
1: pia tutakuwa na maafisa wa kilimo.
0: Tutakuwa na wageni mundani eh. Sawa. Anaitwa nani umesema?
1: Marieta.
0: Marieta yupo hapa Iringa?
1: Yupo anatusikiliza.
0: Haiwezekani Marieta.
1: Marieta kweli nakwambia.
0: Hebu tumsikie tena. Tunasikiliza wote kwa makini kabisa hili neno.
1: Marieta anasema watoto wanamsikiliza lakini wala ajali.
0: Anakusanya mabetri. Hebu tusikie. Na hata Ara Kelly anasema

0: ajili yako Marieta hii. Ipige ndani vizuri kabisa.
1: Sikia. Wana sawa.
0: Sema na kusanya mabetri ya Raquel ilikuwa Miss Lang. Na kusanya mabetri.
1: Bwana asante sana, tunaenjoy hivyo, lakini tupo na mtu wewe kutua nguvu mundani akiwa anasababisha mambo yanakwenda vizuri, tunaenjoy, tunapiga naye story. Lakini wewe msikizaji umeona anaitwa Chacha mwenyewe, mtaala mwenyewe mwamba kabisa.
0: Bwana ndo mtu
1: mbadi, ndamtafutia jina. Ndamtafutia bonge moja ya jina
0: bwana. Twende na hiyo alafu tukirejee hapa tutakuja kwa ajili ya kliniki ya moyo.
1: Bwana nikwambie tu kwamba mama taasisi ya Mama Papa Royal Events wao wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili bwana litafanyika pale mjini Mafinga katika ukumbi wa Mam Hall siku ya tarehe 4 ya mwezi wa 10 kuanzia saa 6 mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwashwa na wengine wengi. Vazi la sikio ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na face, nini mnaita?
0: Fascinator.
1: Fascinator. Eh bwana, hii inanisumbua sana. Na sasa kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi mapema sana kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni shilingi 1,080. VIP ni 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga simu namba 0765648312. Bana, hii ndio taasisi ya Mama Fafa Loyo Event. Sasa nitakuja kuambia mambo mengine mazuri baada ya kupata break. Tukirejea tu nitasoma pia na jumbe zenu ambazo umetuma, na leo kisa chetu kinaendelea kile kile katika kliniki ya moyo.
0: Sasa umehitaji kikinyonganga.
1: Kinyonganga atamkaga bwana nyumbani kwetu kule kinyonganga.
0: Yaani ndio maana nimesema umehitaji kikinyonganga.
1: Bwana yeye usitwambie
0: kama ukiwa umerudi nyumbani yani.
1: Kama umerudi nyumbani unaongea tunasema kliniki. Asante bwana. Au tunaenda hospitali. Sio mbaya, tutarejea hapa.
2: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa usambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa kwenye huduma, natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya nye jidada de mpaka kululanda kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G tukuinoma. Jiunge na Yas leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye tuilumba Yas.
3: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
4: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
5: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
4: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
5: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
4: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
5: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
3: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
6: Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama. mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
7: Nyambizi Mseto.
1: Bana, tumerejea. Hii ni Nuru FM kutoka Iringa. Bana, kuna watu ambao wanatuma jumbe zao fupi, eh? Wacha tusipitie zile jumbe alafu tunakwenda katika kliniki ya moyo. Kuna msikilizaji anasema, basi na Saumu na wasikiliza mnapomaliza kipindi, ningeomba mnipigie wimbo Alpha Tech kutoka Zambia, wimbo unaitwa Vosi Yanako. Anaitwa Baraka Nyarusi kutoka Kibwa. E bwana, kumbe lugha kubwa duniani na karibiana na Kiswahili.
0: Chezea hiyo Kibwa. Bwa.
1: Kwa hiyo tamkwaje
0: Kibwa? Wakazi wa Kibwa kuanzia leo. Usiunge, wapiga tu Kibwa.
1: Sema na mimi natoka Kibwa. Bwa.
0: Yeah.
1: Eh, ukisema Kibwa bwana inakuwa kama Kibwa vile. Bwana, kumbe lugha kubwa duniani inakaribiana na Kiswahili chetu. Ndio maana anasema anaenjoy kusikia na kusanya mabetli. Dr. Sumbali kutoka Matembe na enjoy kuwasikia hapa studio. Jamani, sio na kusanya mabetli. Inaitwa Sign of Victor. Sign of Victor. Sasa bwana, kama mabeti yanatoka wapi tena? Sign of Victor na mabeti yanatoka wapi? E bwana, JD Workshop kutoka Mwitikilu pale anasema hivi, kichwa mbovu, unajielewa kweli wewe? Mimi najielewa brother. Wanawake wa aina hiyo walikuwepo wakati wa shetani hajaleta vikundi, na wana baada ya shetani kujua kuwa wanawake wateseki na mapenzi, akawaletea vikundi vikubwa tu wateseke, alafu atakuwa waza umezao alafu umenielewa nichoongea?
0: Inabidi urudie.
1: Jamaa ameandika mcharazo sasa kidogo hapa.
0: Ngati kama sio ya kwake.
1: Mcharazo bwana, mimi sijauelewa hapa. Bwana anasema pamoja, anaitwa Doto Kisege kutoka stand ya boti pale Kiwele.
0: Mm-hmm.
1: Kiwele kuna stand ya boti. Anasema basi niliwamisi sana, napendaje kwenye Nyambizi Mseto, anaitwa mtu wa roki mkuu wa Ikungwe wasa pale. Bwana asante sana Saumu, ukiwa na basi huwa unabadilika sana. Tomo Gulumo wa Kinyanambo A mafinga pale.
0: Itabidi atuambie na kuaje.
1: Kaka basi napata vizuri sana, natokea Itagutwa.
0: Mm.
1: Saumu, ukiwa na basi unabadilika sana, Tomo anasema hivyo. Sasa
0: na kuaje?
1: Anabadilika na kuaje?
0: Kama kinyo.
1: Sasa badilika vyote, sio kwa utamkia rafiki yangu. Eh? Wana check. Bwana, tuko pamoja sana, nasubiri kliniki ya moyo na mama B kutoka pale Don Bosco. Lakini anatupata kwa uzuri sana, tuko pamoja mwanzo mwisho. Anaitwa Arnold Kilamlia pande za Ipogolo pale IP. Ukitaka utamke Ipogolo unasema IP. Yeah, kama unaona neno Ipogolo na kuzingua unasema anatoka pale IP. Nacheka sana hapo kwenye nakusanya mabetri. Odili ya Kibiki Sakalilo, Saumu, ukiona basi unabadilika, hii message imejirudia sana. Wanaume halali tuzingatie. Tuzingue sisi sio wa kuitwa baby. Anaitwa Lodrick Mdeka kutoka Kipaduka pale. Huyu hapa anasema pamoja hadi tamati, anaitwa Sihoja Masengo kutoka Muhiliwa Darajani. Nafurahi ukinitajia kocha wa Yanga, yani unafikiri jina la Mnyalukwale Barnaba Mgonzo Mafinga Kinyana Mbobi, mbona rahisi sana kutaja kocha wa Yanga anaitwa Mangoba Mngiti, mbona rahisi mbona hizo na ngo Mangoba Mngiti
0: bana.
1: Sawa kaka, basi napenda sana hapo mjengoni baba mama by mama Devota kutoka Isimani Mangawe. Sawa, tunakwenda katika
0: kliniki ya moyo.
8: Wakati ambao unahitaji umakini wa hali ya juu, kama wakati mikono yako ishikapo kiuno chako au vidole vyako kukuna nywele zako, huku mwili wako ukiingiwa na ganzi, hofu na kupoteza matumaini. Huu ni wakati ambao muda hugeuka na kuwa adui wa imani zetu.
9: Nakuomba urudi. Rudi na kupenda baba. Rudi baba yangu na kuomba.
8: Hutufanya tufikiri mengi nye kulaumu, na pengine huwa tunawaza kwa nini yametokea tofauti na tuwazavyo. Wengi wetu huwa watumwa wa nyakati kama hizi,
9: kwamba mtoto hayuko sawa nikaanza kutafuta hospitali za kunisaidia.
8: Kwa kuishia kuamini njia pekee ya kujifariji ni kuruhusu mboni kububujikwa na machozi. Chozi si kushindwa, ila ni alama ya kweli ya kile moyo ulichoshindwa kuzungumza. Wakati wewe unafurahi, wapo wanaolia na kuomboleza. Karibu kwenye kliniki ya moyo.
1: Tukukaribishe kwa moyo mkunjufu, kwa lugha ya Kiarabu tunasema ahlan wa sahlan. Karibu sana katika kliniki ya moyo. Sasa bana, hapa huwa tunakuwa serious na tunabadilisha mavazi, tunaweka wambuzi sababu daktari ili akuchome sindano, nesi amwagize bana hizi sindano lazima awe kauzu kidogo. Unajua watoto wanavyosumbua.
0: na unataka kutumia hiyo lugha, basi unasema ahlan wa sahlan, taali ya msikilizaji.
1: ahlan wa sahlan.

0: Sehemu ya pili, anajikuta na ujauzito wa huyo mwanaume na mkewe akiwa amesharudi. Mwanaume anaanza kuchimba, ameingia mitini, simu hazipokelewi. Mwisho wa siku anajikuta anawasiliana na mke wa yule mwanaume ambaye amempatia ujauzito akiwa nyumbani kwake. Ikabidi amueleze ukweli kuhusiana na hali halisi juu ya ujauzito aliyobeba wa mume wake huyo. Dio. Na mwanamke huyo anamwambia, mimi sina tabu na wewe. Yeye ndo anasema kwamba ujauzito huo sio wa kwake. Kwa hiyo katikati kunakuwa na uongo ambao unazunguka. Na leo tunakwenda kwenye sehemu ya tatu ambapo tunapata nafasi ya kumsikiliza mwanaume baada ya kuja mjini akampatia kiasi cha shilingi 70,000 akimwambia kwamba hiki kitakusaidia kwa ajili ya kujifungua na shughuli nyingine ambazo zitahitajika. Ila mwanamke anasema, mimi sikuanza kumsumbua kwa sababu nilishajua amerudiana na mke wake. Niliona tu nifuate maisha yangu niweze kulea mwanangu. Nini ambacho kiliendelea? Tusikilize hapa, tujifunze, alafu tuendelee kumpa ushauri, maana anatusikiliza muda huu.
1: Ebana, asante watu wa Ilula wakiwa naongozwa na swaiba wetu Adidas Kilave.
0: Okay, asante Adidas Kilave.
1: Ebana, tumsikilize sasa nini kiliendelea, si ndio?
0: Mhm.
1: Sawa.
2: Mtoto alivyoanza kuuma ndo nikawa nampigia simu, naona mtoto tu anaisha tu, yani bakia tu mifupa, mbavu ziko nje. Nikimwambia njoo muone mtoto, tujue tupeleke hospitali wakapime yule anaumwa nini. Ananiambia mimi nimetingwa tu, sina muda. Nikamwambia una muda wewe, kila siku naleta biashara zako mjini huku, una muda kuja kumuona mwanao kweli? Mbona siku zote ulikuwa unakuja unapita hapo na kuja kumuona, mbona sasa hivi utaki? Akasema mimi nimetingwa tu. Kwa mimi naangaika, nikipata hela kidogo nampeleka mtoto hospitali na rudi. Hali ya mtoto kwa inazidi kubadilika, kila siku mtoto anaishi hata anaishi. Sasa kuna siku moja, kuna baba mmoja alikuja kumuona, akasema sasa kwa hali aliyonayo huyu mtoto, ngoja twende tukaombe msaada kwenye mashirika huu ili aweze kusaidiwa, tumpeleke hospitali kubwa hizi waende wakapime, wajue ni kitu gani kinachomsumbua. Hata siku hiyo tumetoka kwenye hiyo shirika, hiyo baba vaa amekuja, tumempeleka kwenye hiyo shirika, tumeenda kuomba msaada ili tupatiwe hela ya kumpeleka mtoto hospitali. Nilipofika kule wakatuambia sisi tutawasaidia kwenye kipimo na dawa, ila hela ya nauli, hiyo nauli inabidi mjitegemee wenyewe. Tukaambia sawa. Wakati tunarudi, nakumbuka tunarudi tunatembea na yule baba, tumefika kuna njia barabara moja hivi tukawa tunavuka, tunataka kuvuka hivi tukakutana baba wa mtoto. Nikamuita kwa sababu kwanza aligeuka, yeye akaniangalia, nilikuwa nimebeba yule mtoto, akaniangalia. Tukamuita na yule baba, na yule baba niliokuwa naye yule akamuita, akanyamaza kimya. Kulikuwa kuna bodaboda wenzake walikuwa wako nyuma, tukamwambia tunaomba tuikieni huyo hapo, wakampigia honi. Akageuka akamwambia unaitwa huku nyuma, akakaa chini akaondoka. Tukapiga simu hakupokea. Basi ikabidi simu nimpigie baba yake, nikamwambia nimekutana na mtoto wako hapa na sisi tunahangaika tupate hela kufanya nini? Kumpeleka mtoto hospitali. Sasa nimemuita, tumekutana, nimemuita amenyamaza kimya. Unaona? Akasema baba yake kwani anamaanisha nini? Nikamwambia mimi sijui. Akaniambia basi subiri baadaye akirudi, nitakuja kuongea naye. Nikaambia sawa. Basi ilipofika jioni, baba yake naona alimpata. Alipomfuata akamwambia, sijui alimjibu vibaya, naona alimjibu vibaya kwa sababu baba yake alinipigia sema, akasema mimi mwenyewe ana nasikia tu ananijibu vibaya mimi baba yake. Wewe subiri tu, mimi nitakuja kumuona mimi mwenyewe huyo mtoto. Nikawa pale naangaika sasa nikope mwenyewe nauli ya kumpeleka mtoto hospitali. Baba yake siku ya tatu yake akanipigia simu. Akaniambia nimeenda hata leo, nimeenda, nilipofika pale nimekuta mlango umefungwa. Nilipoona nilienda kwa marafiki zake, wakaniambia hawajamuona kabisa leo. Unaona? Nikamwambia sawa, basi mimi ngoja niangaike na yani ili nimpeleke mtoto hospitali. Akasema sawa. Kweli nimepata nauli, nikawa nimempeleka mtoto hospitali. Wakaenda kupima, wakasema hivi kwamba kwa hiki kipimo hatuoni ugonjwa.
3: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
4: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao.

0: sawa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
2: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
3: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
4: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
5: Changamkaga wewe.
4: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
6: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
7: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
7: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
6: We,
7: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
8: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Hili ni Nyambizi Mseto.
2: Ugonjwa sisi hatuoni, ila tunakushauri wakaniandikia barua ya rufaa nimpeleke mtoto Muhimbili kwenye kipimo kile kikubwa, unaona, ili waende wakaangalia mwili mzima kwamba kinachomsumbua ni kitu gani. Kwenye kule niko kwa nimeambiwa niende, wakaniambia ugonjwa hawauoni.
3: Ni hospitali gani ulimpeleka?
2: Nilimpeleka hospitali ya Ipamba. Wakampima ile nini, kuna kipimo kimoja hivi wao wanapima kile kinaitwa nini? Yaani walichukua ubongo, yaani walikuwa wanapima kipimo cha ubongo. Unaona? Kipimo cha ubongo. Wakaangalia kwa sababu walisema saa nyingine ile tatizo na kwanza imeanza labda kichwani, ngoja tuchukue kipimo cha ubongo kwanza tuangalie.
3: Mtoto alikuwa anakuaje?
2: Yaani mtoto utakuta yani yeye yuko yani utakuta anacheza tu vizuri, yani hivyo anaongea vizuri, lakini yani kila kukicha anazidi kuisha, yani anaisha anabakia mifupa tu.
3: Okay. Haya, baada ya hapo ikawaje sasa?
2: Sasa baada ya hapo babake akaniambia mimi sijui alikoenda. Ikabidi sasa mimi nimpigie simu rafiki yake, wale baba wa mtoto. Nikamwambia, ndugu, umemwona yule rafiki yako yuko hapo? Maana baba yake aliniambia kwamba yeye hajamkuta, amekuta mlango umefungwa. Akasema mimi aliniaga. Kwanza aliniambia hivi, ameenda kwa waganga huko, amesema nyinyi mnamsumbua. Mnamsumbua? Nikamwambia ameenda kwa waganga kufanya nini? Akasema mimi sijui. Nikamwambia, wewe naomba kuwa serious. Mimi hapa mtoto anaumwa. Nilikuwa nataka msaada wa hela. Unaona? Akasema ameniambia anaenda kwa mke wake. Kwa huyo mwanamke wake, kwa sababu mwanamke wake aliondoka tena. Akarudi huko anakokaa. Ameenda kwa huyo mwanamke wake. Tulikaa kama wiki moja kama amesharudi. Mwenye huyo baba wa mtoto. Alivyorudi nikampigia tena huyo simu rafiki yake, nikamuuliza amerudi. Akaniambia amerudi. Akasema ameniambia kwamba alikuwa kwa mke wake.
4: Mambo ya wanawake hayo.
3: Baba anazidi kupiga dana.
4: Mambo ya malove.
3: Mtoto anaumwa, hana hela ya matumizi ya kumpeleka hospitali.
4: Malove davi.
3: Lakini mtoto pia amepelekwa hospitali baada ya kusaidiwa. Baba hapokei simu, baba mkuu amekwenda nyumbani, anakuta mwanae hayupo. Lakini mwisho wa siku marafiki wanasema amesharejea, anaendelea na maisha na mkewe. Na kama umesikiliza mwanzoni hapo, kuna namna mwanamke anasema marafiki walisema ameenda kwenye mambo ya imani hizi za kanyungu nyungu kwa kina Masango.
4: Alienda ku shake the shakers.
3: To shake the shakers, milk in shake, shake shekeli.
4: Kwenye piga manyanga kwa Sangoma.
3: Sasa mtoto amepimwa, haeleweki ugonjwa ambaye unamsumbua. Lakini mwisho wa siku anatakiwa mtoto apelekwe Muhimbili. Amejikuta mwanamke huyu ameshajichanganya. Mambo yameshakuwa mambo yamekuwa mazito. Haelewi afanye nini. Mwanaume ndio huyu anaingilia kulia, anatokea kushoto. Tuendelee kumfariji kipindi ambacho amekipitia, yale ambayo yote ameona ni sehemu nzuri ya kushare. Lakini yawezekana na wewe tunayezungumza sasa hivi unapitia anachokipitia huyu. Najua tofauti yawezekana ni mkasa tu, ila maumivu yakawa yanafanana, si ndivyo? 0766744492. Tumwambie nini ambacho alipaswa kukifanya kipindi hiki ambacho mtoto anaumwa. Mpaka anaomba msaada wakati baba yake yupo. Lakini baba mtu anapigiwa simu, anatakiwa kuja kumuona mtoto, anasema yeye hana muda.
4: Hana muda.
3: Afya ya mtoto inazidi kudhorota sana, hasa katika kipindi ambacho tutakuja kusikiliza, kwa sababu hii ni sehemu ya tatu ya mkasa huu, na tupo nao na tunakoma nao mpaka tupate kujua mwishoni nini ambacho kimetokea. 0735018440 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja, kwa sababu lengo ni kumfariji kila mmoja. Tunaamini kwenye maisha anayoyaishi ana magumu ambayo amewahi kuyapitia.
4: Kuna msikilizaji anasema huyo jamaa anaonekana tapeli sana, fai hata kwa bure. Dada, vuta subra, Mungu atakujali, mtoto atapona tu. Tomut Ugulumo Kinyanambo, hey, Mafinga huyu hapa anasema hilo ni jini dume, si binadamu, alichagua moyo wa chui. Charles Muhando kutoka pale Kipaduka, tuko pamoja hapo mjengoni. Matayo Patrick Maope kutoka Loje pale Chamanungu Dodoma kule, umeona bwana. Lakini namba ya kupiga bwana simu moja kwa moja hapa studio ni 0735018440 0735018440. Katika laini tunaye msikilizaji wa kwanza kabisa ambaye amebahatika kuongea na Abasi Mliuka. Halo. Halo.
5: Halo.
4: Habari yako?
5: Njema kaka, habari?
4: Naam, karibu kwa maoni.
5: Asante. Hii ni sauti ya mtoroki mkuu. Mimi nampa pole huyo dada kwa sababu unasikia habari?
4: Nakusikia vizuri.
5: Eh, kweli kabisa, amepitia kwenye wakati mgumu na mpaka sasa. Sasa mimi niko na shauri hivi. Ikiwezekana sana, jua huyo mume wake, baba wa mtoto, kwamba anakaa sehemu fulani.
4: Mm.
5: Inatakiwa serikali iingilie kati kwa sababu
4: Twende kazi, nakusikia.
5: Yaani serikali iingilie kati, tofauti na hapo wanatesa viumbe. Kwa mfano huyo mtoto kila siku anazofika, sasa unafikiri baadaye kitakachotokea ni nini? Sasa na ujue kabisa hali ya uchumi iliyokuwa ngumu, sasa mama atapata wapi hela? Mimi nafikiri serikali ya mtaa imkamate huyo baba, awekwe ndani. Ndio ushauri wangu.
4: Asante sana ndugu yetu. Bana, akamatwe tu, hakuna namna nyingine. Anaitwa Edgar Mwaiswelo kutoka Ifunda pale, anasema huyo baba akamatwe. Hivi serikali na mambo ya uchawi
3: inahusiana? Yaani kuna namna,
4: lakini kama umehusika kwenye ulozi, ndugu yangu, utafungwa.
3: Lakini pia uhakikishe una vithibitisho wewe ambaye unapeleka hizo tuhuma. Umeelewa?
4: Bwana, sawa. Sadiki Kalolo anampa pole sana huyo dada, jamani, Mungu amtangulie.
3: Kwenye line ya simu, hello.
6: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
6: Naongea na mama Abduli na bibi Juma kutoka Mtwivila Mwautwa.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Mtwivila.
6: Asante. Mimi ushauri wangu, huyu dada kama anaweza angeenda dawati.
3: Okay.
6: Kwa sababu kule kidogo anaweza akasaidika. Huyu anaweza akakamatwa na akaitwa, akatoa msaada wa mtoto kwenda kutibiwa.
3: Okay.
6: Ndiyo.
3: Asante sana, anakusikiliza.
6: Shukrani, kazi
3: njema. Asante.
4: Sawa. Kuna mtu anasema, jamani, pole dadangu, Mungu akutie nguvu. Wanaume wengi wanatelekeza watoto, jamani, du, asikate tamaa. Oh, dada, kuwa na imani tu, mtoto atapona. Njilo Lusinde kutoka pande za Nyahu pale Dodoma.
3: Kwenye line ya simu, hello.
7: Hello.
3: Punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana kwa vizuri kabisa. Sauti ya nani, kutokea wapi?
7: Hello.
3: Tunazungumza na nani? Karibu sana kutokea maeneo ya Kipaduka.
7: Natokea Kipaduka.
3: Tunazungumza na nani kutokea Kipaduka?
7: Unazungumza na Charles Muhando.
3: Karibu sana Charles.
7: Ushauri wangu, huyo aende ustawi wa jamii. Na kwa vile anajulikana kama kwamba yeye ndo mtoto wake, atakamatwa na atamhudumia tu huyo mtoto.
3: Haya, asante sana kutokea Kipaduka, tukutakia asubuhi njema.
7: Asante sana.
4: Kuna msikizaji anaitwa Noeli Mponzi kutoka Mafinga. Yeye anasema kwa kweli huyu mwanaume mwenzetu huyu anatutilia aibu, achukuliwe sheria kali sana.
3: Kwenye line ya simu, hello. Habari ya asubuhi, tunazungumza na nani, kutokea wapi?
8: Unaongea na Yohana Mdota kutoka Mafinga.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Mafinga hapo. Karibu, tunakusikiliza.
8: Aise, huyo dada ambaye ame, huyo jamaa ambaye ametelekeza mtoto huyo. Akamatwe, afikishwe sehemu husika. Kwa nini anafanya kumtelekeza mtoto?
3: Haya, asante sana, anakusikia, tukutakia asubuhi njema.
8: Haya.
4: Bana, kuna msikizaji anasema kamata wekani, wekeni ndani, anatudhalilisha wanaume. Enoki kutoka pale Ilula. Watu wa...
9: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
10: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
11: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
12: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
13: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
14: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
15: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
16: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
15: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko store, tungeshakula ubwabu hapa.
17: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
18: Nyambizi Mseto.
4: Bana, hili ni Nyambizi Mseto, tumerejea na wadau wanaendelea kutuma ujumbe mfupi wakimwelekeza basi cha kufanya yule dada yetu ambaye ana masahaba yakiwa amemkuta. Anasema yani, kuna muda ukitumia ubinadamu ikashindikana itumike sheria, aende ustawi wa jamii akaongee na wenzie wanaojua uchungu wa watoto, atajua dunia ilivyo. Kama amebembelezwa hataki, itumike nguvu ya sheria. David Nyatule Isimani Ndolela halichachi pale. Kuna msikizaji hapa katika line. Hello
19: bwana. Basi
4: naam.
19: Habari ya leo?
4: Salama, salama, salamati.
19: Njema bwana, unaongea na mtu kutoka Mafinga.
4: Nani?
19: Mtu kutoka Mafinga.
4: Karibu sana ndugu yangu.
19: Asante bwana, mimi mwanzako nimesikiliza sana huo mkasa. Ila nilikuwa na washauri watu. Lakini pia hata wewe mwenyewe mwandishi wa habari.
4: Ndio.
19: Ni vema tukajaribu kutafuta upande wa pili baada ya story. Tusikilize, kwa sababu tunaweza tukamhukumu huyo bwana tukajua labda ni mtu mwenye moyo wa kikatili sana. Si ajabu kuna kitu ambacho kipo nyuma ya pazia ambacho si hatukijui. Kwa hiyo tukisikiliza story ya upande wa pili, tunamtafuta huyo bwana naye atueleze kwa nini anafanya hivi.
4: Sasa itakuwa hapo itakuwa mahakama. Hii ni kliniki ya moyo, mtu anasema ya kwake tu ya moyoni. Umenielewa?
19: Yani,
4: nisikize. Unanisikia ndugu yangu? Nasema sisi tunatoa ya upande wa moyo, mtu anatoa ya kwake ya moyoni, tunampa ushauri, maisha yanakwenda hayo. Kwenye kuongea wao wataweza kuongea wenyewe.
19: Sasa nilichokuwa nawaza nini? Ili tumshauri vizuri, tukijua ukweli ndio tutamshauri.
4: Sasa yeye hawezi kuja hapa, na ndio maana yeye amekuja. Yeye sio mlalamikiwa.
19: Haya bwana, haya bwana Mnyalukwale.
4: Haya sawa.
3: Lakini tuendelea basi kujifunza kwamba huu mkasa bado unaendelea, eh? Na umeanza na session ya kwanza kabisa, mwanamke akielezea mahusiano yake ya mwanzo. Lakini ukaja sehemu ya pili ukielezea mahusiano yalimpatia nini. Tukapata kwamba alipata ujauzito, lakini mwanaume ambaye alikuwa akijihusisha naye na mwanamke ambaye alikuwa naye mwanzoni alirejea kwenye nyumba yake. Kwa hiyo ikabidi mwanamke huyu ambaye tunamsikia ajitenge kwenye ile familia. Na huko akiwa bado ni mjamzito, japo mawasiliano yamekuwa ni ya taabu zaidi. Sasa leo tupo kwenye sehemu ambayo mtoto ameshazaliwa, yupo ana maradhi na changamoto anazipitia. Na baba ndo hataki kupokea simu. Tumshauri hapa, alafu tuendelee mkasa huu, pia utaendelea Jumamosi ijayo kujifunza zaidi nini ambacho kimeendelea. Nini ambacho kilitokea?
4: Nini kilitokea?
3: Lakini sisi tunakaribisha kama ikitokea tukio kama hili limejitokeza, upande wa pili naye akaja akasema anazungumza ya kwake, tunapokea. Lakini kwa haya ambayo ameyapitia, ni yale madhila na kadhia ambazo yeye amekumbana nazo zimemuumiza, anatamani ushauri wako wewe mwananchi mpaka hapa alipofikia.
4: Maana sio ana amekuja kuhukumu, yeye anataka ushauri tu, moyo wake utulie. Maana ingekuwa kuhukumu, ingekuwa sasa ni story, tungeweza kufanya balancing story, si ndio?
3: Sahihi.
4: Bana sawa, kuna msikizaji hapa katika line. Hello.
20: Hello.
3: Unazungumza na nani, kutokea wapi?
20: Bana hapa unaongea na bana Alex Ngudula kutoka Mchapanda.
3: karibu sana kutokea njia panda ya Tosa.
20: Halo, mimi hapo. Naona kama na mda mwingine wasi zetu wa wanakurupuka. Yani kiwaisinga ndo wanaomba ushauri.
3: Okay.
20: Najua hapo kuangalia kwa haraka haraka, huyo hapo huyo alikuwa mmechukua mme wa mtu. Kwa maumivu aliyokuwa anaumia yule. Ana amemrudia. Mda mwingine wao wanajaribu, basi wanakurupuka, wao wanajaribu kufuatilia kwanza.
3: Okay, asante sana.
20: Nawezekanika mimi nitaongea hivyo hata mchana chetu ya.
3: Okay.
20: Kwa ushauri wangu mimi hapa. Yaani mimi namshauri yule dada aende tu ustawi wa jamii.
3: Asante sana.
20: Lakini atakuwa amejifunza kitu. Asante sana. Msalimia basi.
4: Niko pamoja na wewe. Niko aina sambamba. Ebana, sawa, umeona ushauri wa sasa. Jamaa anasema kwamba
3: wanawake wasikurupuke, ni mume wa mtu.
4: Ilibidi achunguze sana.
3: Yaani isiwe haraka vile.
4: Yaani sio kama alivyosema alivyochunguza miezi sita ile. Ilibidi achunguze sana. Umeelewa, kuna kitu hapa kwenye kuchunguza sana. Kumbe alihamia, unaweza kulienda kuishi kwenye nyumba ya mke wa mtu. Yani ulienda kuishi kwenye nyumba ya watu bila kujijua.
3: Sasa, lakini watu na nyumba zao.
4: Anasema yule mke alio naye alikuwa anaumia hivyo hivyo kama anavyoumia huu saizi. Kuna point hapo.
3: Kuna namna ambavyo inabidi tufanye. Sasa tutaogopa wake za watu na waume za watu. Kwenye line ya simu, hello.
21: Hello.
3: Sauti ya nani, kutokea wapi?
21: Ongea Begi Mnya Tule toka Isimani.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Isimani.
21: Asante. Nimesikiliza hiyo story na huo mkasa. Yaani kikubwa hapo, kama ametumia binadamu mara ya kwanza kuomba msaada waweze mtoto aweze kutibiwa ili abaki kwenye afya, imeshindikana aende ustawi wa jamii ili wamsaidie. Na kingine, kama alivyozungumza mchangiaji, najua wanawake sasa hivi mwanzo anaweza kaambia maneno mazuri, akashindwa kuchunguza kwamba huyu anayenifuata ni mtu au hana mtu. Labda waligombana yeye na mke wake kidogo, huyo bwana akaenda kumtafuta huyo dada, dada amekubaliana, haya, wamerudiana kama hivyo.
3: Okay.
21: Na mama amemchukia huyo dada, sasa amemchukia dada mpaka na mtoto.
3: Sawa.
21: Hiyo hicho ukitaka kufuatilia sasa hivi, japokuwa serikali haiamini mambo ya ushirikina.
3: Asante sana.
21: Unaenda hospitali. Mtoto anapimwa vipimo vyote kama hana ugonjwa. Sawa. Na kama hivyo anasema alimpigia tu rafiki yake akasema kwa mganga, sio kwamba wanamsumbua. Hilo sisi tuwezi jua, lakini ushauri wangu mimi afate utaratibu wa kwenda ustawi wa jamii, huyo bwana aitwe aulizwe kwa nini anamfanyia hivyo mtoto. Maana ustawi wa jamii wanajuaga uchungu wa mtoto hata kama wao hawajui kwa nini. Ili wamsaidie huyo mtoto. Sisi tunachopigia kelele ni huyu mtoto anayeumia, sio wao. Sisi wao tunafanyaje? Hatuna shida nao. Tunasaidia kwa sababu ya huyu mtoto.
3: Okay.
21: Mshauri aende ustawi wa jamii ili wamsaidie.
3: Shukrani sana kutokea maeneo hayo. Tukutakia asubuhi iliyokuwa njema.
21: Asante.
3: Watu wanasema aende ustawi wa jamii, aende ustawi wa jamii ili aweze kupata msaada. Baadhi ya watu wamekuwa wakishauri hivyo. Kupitia 0766744292 tunapokea ujumbe wako kwa ajili ya ushauri. Hapa tumegeuka kuwa madaktari wa muda kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunautibu moyo wa mgonjwa wetu ambaye amefikisha changamoto ambayo ameipitia katika mahusiano.
4: Kuna msikilizaji hapa anasema, mama kuwa mvumilivu, tafuta kila njia, kila ili upate pesa. Saizi wanaume wamekuwa matapeli. Anaitwa Geoff Modestus Malata kutoka Magulilo pale Kasolo. Mimi sijawa tapeli. Bana, kwa huyo dada amepatwa na hilo dhuluba, ila ni vyema tungekuwa tumeelewa visa vya havyo. Sielewa hapa. Tunapokea simu mbili za moja ya mwisho ya. Muda umekwenda sana. Moja hii hapa. Hello.
3: Kwenye line ya simu, hello. kwenye line ya simu. Hello.
0: Hello.
3: Habari ya asubuhi, sauti yana ni kutokea wapi?
0: Michael Simon kutoka Madizini.
3: Karibu sana kutokea maeneo ya Ilula Madizini.
0: Huyo basi anaungana na yule jamaa aliyosema kwamba haipaswi kuchunguza zaidi yule mwanamke. Mwanamke hana uwezo wa kuchunguza kwa asilimia zote. Kwa sababu yeye ni muolewaji, yeye sio muoaji. Muoaji ndo anachunguza. Huyo jamaa alikosea tu yeye. Kwa hiyo inatakiwa huyo jamaa, inatakiwa mwanamke aende tu mahakamani pale. Aende tu kwa jamii ya jamaa pale kwa mahakamani. Alafu sheria ndio itamlinda sasa. Itajua kwamba jamaa anamtunzaje huyo mtoto.
4: Hivi
0: wewe unasema huyo mwanamke amchunguze mwanamke. Sasa anaweza kuchunguza, wewe umekuja na maneno yako matamu. Unamdanganya mtoto wa watu. Nafikiri ana uwezo gani wa kuchunguza? Mwanamke ana uwezo gani wa kuchunguza mwanamke?
4: Kumbe hawa wanawake kazi yao ni kuwadanganya. Lakini mwanamke yupo hapa anaitwa Saumu. Hivi wana Saumu, uwezi ukachunguza wewe? Wewe kuchunguza uwezi, unaweza wewe Saumu?
3: Ngoja tutajadili kikao cha mshomo.
4: Bwana asante sana ndugu yetu, asante sana. Haya, habari ya asubuhi. Hiyo story inafanana na yangu, kuna msikilizaji amesema hivyo. Dada Saumu, huyo dada kutakiwa kukurupuka kwa sababu hakujua wala hakutaka kuchunguza kwamba mke wake aliondoka kwa sababu gani. Ila ushauri wangu, aende ustawi wa jamii. Mariam kutoka Zizi, watu wote wanasema ustawi wa jamii, ustawi wa jamii. Bana, tunakwenda break. Tukirejea hapa tutakuwa na
3: watu wa kilimo, na tunajua kabisa tuna mambo ya mbegu. Tunatakiwa kujua ni aina gani ya mbegu nzuri tutakayo kwenda kutumia hasa katika kipindi hiki cha mvua. Lakini eneo lako unatakiwa kutumia aina gani ya mbegu kutokana na aina ya eneo ambalo ulilopo. Usiondoke, usibanduke, hili ni Nyambizi Mseto.

mafunzo ya nidhamu. Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 95 93 67.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: kona. Anaitwa, wanaitwa Mafiki Zolo, wakiwa na Uhuru. Okay. Wanakuambia kona. E bana, lugha huwa nafundisha Kizulu
1: Always. Na mimi najifunza kila siku.
0: Kizulu kwa au isiZulu kwa neno kona linamaanisha hivyo hivyo kona, lakini kama pale sehemu fulani iliyojificha. Huu ni wimbo wa mapenzi ambao unamhusisha mapenzi ya furaha, raha, yani mtu yupo tayari kwenda sehemu ya mbali kujificha na mtu ambaye anampenda. Ndio maana nasema ngiali tanda ngiali funa, nakupenda sana, nakupenda sana, nakupenda mno vyovyote vile, hata tukienda sehemu yote niko pamoja na wewe.
1: Okay. Ngiali funa.
0: Bana, sawa, ni Afro House hiyo hapo, Afro Beats, na hii ni Nuru FM kutoka Iringa, Tanzania, na tupo huku Kiotani, siasa ni kilimo, 88.9 ndiko ambako tuna enjoy na tunafurahia muziki mtamu, lakini pia tukiwa napata na maarifa kadha wa kadha hapa studioni. Tulikwambia kwamba tutakuwa na mgeni hapa ndani na kweli bwana
1: amefika
0: mgeni, na tunaweza tukapata kile ambacho tunasema mgeni akifika basi mwenyeji
1: anapona.
0: Tunapona vipi? Tutapona kwa maarifa. Usiondoke, baki na sisi. Tunakwambia
1: Vodacom wanaendelea kutupa nguvu ya kutosha humo ndani, na tunakwambia kama ndio mara ya kwanza unafungulia redio yako, hii ni Nuru FM 88.9 nyanda za juu kusini, ikiendelea kubamba kwa mtindo huo. Endelea kutumia line yako ya Vodacom popote pale ulipo, lakini kama hauna mpaka hivi sasa, ni rahisi sana wewe kuweza kuwa nayo, kwa sababu unaweza ukatembelea duka lolote la Vodacom ambalo uko nalo.
0: Kabisa.
1: Sawa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, kwa sababu sisi tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao. Hii ina maana inatupa zaidi kuweza kufikia yale malengo ambayo tuko nayo. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaweza ukaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote lililo karibu na wewe au wakala aliye karibu na wewe. Sawa.
0: Na
1: abasi, uzuri wa mambo ni kwamba ukiwa katika mkoa wa Iringa, ni sehemu ambayo katika maeneo mengi wanalima sana nyanya.
0: Kabisa, kule Ilula, lakini viwengi wanalima nyanya. Kalenga zinalimwa nyanya, lakini kitu kizuri ambacho ulikuwa ufahamu hapa manispaa ya Iringa bana, watu wanalima nyanya, yani mjini kabisa.
1: Okay.
0: Alafu watu wanapata mavuno, alafu watu wanakuwa matajiri hapa hapa manispaa ya Iringa. Sasa kama wewe unasema mimi mpaka nikalime huko Viwengi, nikalime sijui Ilula, hapana. Unajua kwa mchina kule Don Bosco, kule Mawelewele, watu wanalima nyanya sana. Lakini Mtuivila pale kwa pembeni, watu wanatoa fuso, zinatoka pale hapa hapa manispaa ya Iringa. Yani watu wasione tu kibonde, wanapita nacho, alafu maisha yanakwenda.
1: Sasa wewe mkulima ambaye unajua sasa hivi uko shambani, una changamoto, pressure inapanda, pressure inashuka kuhusiana na kipindi cha mvua za El Nino ambazo zimetangazwa. Lakini kwa wewe ambaye unajua eneo ulilopo unalima nyanya lakini ni ukanda wa joto, tukwambie kwamba kuna habari njema hasa kwa wakulima wote wa mkoa wa Iringa, hususan wale wanaotoka maeneo ya Ilula, Ruaha Mbuyuni, Mgama, Vitono, Image mpaka maeneo ya Uhambengetwa pale na maeneo yote ya jirani, bila kusahau Ifunda na Mafinga, Kidamali na wengine. Najua kabisa hofu imeendelea kuwa kubwa, lakini usiwaze wala kupata pressure, hususan shamba lako mambo yamekaa vizuri. Jamaa wamekaa chini wakaona kuna namna inabidi tumfanyie huyu mkulima ili mvua itakapokwenda kuisha biashara yake iendelee na mambo mengine yaendelee. Tupo na Zakaria Jacob humu ndani. Huyu ni meneja kutoka kampuni ya Planet Tech Limited, ambao wenyewe wanakuja kuzungumzia kuhusiana na mbegu ambayo itakusaidia wewe mkulima. Usiondoke, andaa swali lako na utatutumia kupitia nambari ya 0766744292.
2: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio. na nituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Bwana sawa, dakika ni 19 tangu kutimu pale majira ya 3 kamili asubuhi, na tunasema na wewe mkulima, sio wa nyanya peke yake, lakini yeah, kuna mazao mengine, tuna mazao kama vile hoho, najua tunayaona yanalimwa kwenye maeneo mbalimbali. Sasa mvua wakati inaendelea kunyesha bila kukoma, tunaye mkombozi ambaye anaitwa Godlock F1 ambaye tuko naye hapa ndani, na hii ni mbegu bora ya nyanya ambayo inasimama inayosimama madhubuti kabisa. Ukiwa na Godlock F1 hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, wala hakuna hasara sokoni, na hii ndio hofu kubwa ambayo mkulima yuko nayo hivi sasa. Tutakuja kukuambia inapatikana wapi, maeneo gani, kama ni mara ya kwanza mkulima unasikia kuhusiana na mbegu hii. Basi Zakaria Jacob yuko hapa, meneja kutoka kampuni hii ambayo yeye anasema kuna mambo mazuri kwa mkulima. Karibu sana Zakaria.
1: Asante sana. Kwa majina kama nilivyotambulishwa, ninaitwa Jacob Zakaria. Ni manager wa kampuni Plant Tech Company Limited. Sisi ni wasambazaji na wauzaji wa mbegu bora ya nyanya, tunamuita Godlock F1, mbegu ambayo imekuja haswa kujibu changamoto mbalimbali ambazo wakulima wamekuwa wakikumbana nazo miaka na miaka, maswali ambayo yamekosa majibu kwayo. Lakini kwa ujio wa Godlock F1, mbegu yenye asili ya Kiisraeli, imekuja kumhakikishia mkulima kwamba uwekezaji wa pesa yake na wa familia yake uko salama kipindi chochote kile cha mwaka. Yep.
0: Okay. Kwa mkoa wa Iringa ni kama mmekuja sehemu sahihi zaidi. Okay. Kwa sababu watu wengi, wakulima wengi wamewekeza kwenye soko hili la nyanya. Kwa mkulima ambaye anataka kuwekeza sasa hivi, anatakiwa kufanya nini?
1: Jambo la kwanza kwa mkulima, tunapenda kumshauri na kumweka wazi kwamba kuna sehemu ya makampuni, lakini kuna sehemu yake yeye mkulima.
0: Okay.
1: Awe na uhakika na ajifunze kitu kimoja mkulima, kwamba uwekezaji anaofanya yeye anaofanya kwa ajili ya familia yake.
0: Mm-hmm.
1: Ndio maana tunamwambia mkulima achana na biashara ya kushabikia makampuni. Tafuta kitu kinachopeleka tabasamu kwenye familia yako.
0: Okay.
1: Yes. Usinunue mbegu tu kwa sababu hii mbegu anauza fulani, au hii mbegu ni ya kampuni fulani, au hii mbegu tumezoea. Pata mbegu ambayo ukilima tabasamu linarudi kwenye familia yako.
0: Okay.
1: Yeah, sure.
0: Tuzungumzie mbegu ya nyanya ambayo tuko nayo sasa hivi mezani.
1: Yes, tunayo Godlock F1. Yeah. Tunapomwambia mkulima habari ya mbegu inayoitwa Godlock F1, nafikiri kwa wakulima wa Iringa, mwaka wa jana tulifika Iringa na tukagawa mbegu nyingi sana bure kwa maeneo mbalimbali. Tuligawa mbegu bure Gama, tuligawa mbegu bure Lula, tuligawa mbegu bure kule Ruambuyuni. Na muda ni mwalimu mzuri.
0: Okay.
1: Muda ni mwalimu mzuri.
0: Mm-hmm.
1: Na matokeo yako nje, tunapozungumza kwa sasa matokeo yako wazi. Mbegu imefanya vizuri, imefanya maajabu makubwa sana maeneo yale ya Ruambuyuni. Kuna mzee mmoja pale amelima anaitwa Mzee Pati, ni imekuwa gumzo la mjini pale.
0: Okay.
1: Ehe. Halafu hapo Lula imefanyika kwa mtu mmoja anaitwa Maelezo, ni mchungaji yule.
0: Mm-hmm.
1: Imekuwa gumzo la mji. Achana na huko Mgama kulikuwa kuna Super Tony.
0: Mm-hmm.
1: Gumzo la mji.
0: Okay.
1: Ehe. Hapa tunazungumza Iringa mjini, Tosa Maganga hapo.
0: Mm.
1: Gumzo la mji. So tumekuja na mbegu ambayo hakika mkulima ana uhakika wa kuwa na usalama wa uwekezaji wa pesa yake kwenye kilimo, hasa kipindi hichi cha mvua, kwa sababu Godlock sifa moja yake kubwa kabisa ni kwamba ni mbegu inayoweza kupambana sana na mvua.
0: Okay.
1: Inapambana sana na mvua.
0: Mm.
1: Kwamba tunasema nyingine zinaweza zikatetereka sana kipindi cha mvua, lakini Godlock inamhakikishia mkulima wetu kwamba usalama wa pesa yake wakati wa mvua umehakikishwa
0: kwa asilimia kubwa.
1: Yes.
0: Mkoa wa Iringa unatofautiana hali ya hewa kutokana na maeneo.
1: Yeah.
0: Yawezekana mkulima sasa hivi anavyotusikiliza anatamani kujua kuna utofauti ya mbegu hii kutokana na utofauti wa maeneo haya. Maana kuna ukanda wenye joto, kuna ukanda mwingine una baridi zaidi, mwingine unapata mvua zaidi, mwingine unapata joto.
1: Ashukuruwe Mungu kwa sababu dunia inatembea kwa kasi, teknolojia inatembea kwa kasi. Na watu kila siku wanakesha kuhakikisha kwamba majibu ya maswali ya watu yanapata majibu sahihi kwa wakati sahihi. Kwenye Godlock F1 kitu ambacho kimefanyika ni kwamba ile ni mbegu ambayo tumekuja kusema ni mbegu ya hali zote.
0: Okay.
1: Mbegu ya hali
0: zote.
1: Kwako mvua ikinyesha, chukua gold rock nenda shamba. Kwako jua likiwaka, chukua gold rock nenda shamba. Kwako
0: okay.
1: kikiwa ni joto, chukua gold rock nenda shamba. Kwako kikiwa baridi, chukua gold rock nenda shamba. Usalama umehakikishwa.
0: Kwa asilimia kubwa.
1: Kwa asilimia kubwa.
0: Uliza swali lako kupitia nambari ya 0766744292. Tunazungumzia Gold Rock kwako wewe mkulima ambaye unazungumza sasa hivi ukiwa shambani, yawezekana unakuna kichwa kwa namna tofauti, unasema sitaki haya yanikute, basi fanya maamuzi ambayo ni sahihi na hutakao yajutie, na ndio sababu sisi tumekuja hapa. Tunatambua kwamba una maswali ya kuuliza, tutakuja kukupatia nafasi, lakini kubwa zaidi wacha tuangazie mbegu hii ya nyanya ambayo tunaiangalia hapa. Mkulima anakutana na changamoto nyingi akiwa shambani, yakiwemo magonjwa mbalimbali ambayo yanaweza kushambulia nyanya ambayo inaendelea kukua. Miongoni mwa changamoto ambazo zinatokana na nyanya hii ni yapi hayo?
2: Samani, kabla hujajibu ile swali, kuna ni kabla hujamaliza pale kwenye vipindi vya mbegu.
1: Naam.
2: Hivi mbegu, kuna mbegu ya kumwagilia na mbegu ya mvua?
1: Yeah, tuna ukisema kuna mbegu ya kumwagilia na kuna mbegu ya mvua ni sijui ni kujibuje, lakini the correct answer is nyanya inataka maji.
2: Ndio. Yeah.
1: Nyanya inataka maji. Lakini kuna mbegu zinazofanya vizuri sana katika kipindi cha mvua, na kuna mbegu zinazofanya

0: zinawanda, zinatengeneza matunda vizuri na zinavunika vizuri. Na kuna ambazo zikipata jua sana, hata ukiweka maji chini, zitakuwa na zinakuwa na kimo kifupi, mazao ni machache, na mkulima pia anapata hasara kwa sababu kiasi cha mavuno kinachotoka ni kidogo. Yeah, sasa hiyo ni changamoto ambayo wanasayansi kila siku wanakaa na kufikiri namna gani ya kumpatia mkulima kile ambacho kitamhakikishia usalama wa uwekezaji wake.
1: Okay.
0: Ndio maana sasa tulipoleta Gold Rock tukasema, wewe mvua ikinyesha, enda shamba la Gold Rock. Hakuna kupasuka kwa matunda.
1: Okay.
0: Hakuna kupigwa na magonjwa hovyo hovyo. Nyanya itastawi vizuri, itaiva vizuri, itakomaa vizuri. Hakuna kuangusha matunda hovyo hovyo, na masuala ya kupasuka kwa matunda, kuanguka kwa matunda kwenye mmea wa Gold Rock F1. Hiyo kitu ni mkulima anapaswa kujua, hiyo ni ndoto, haipo tena.
1: Haipo tena.
0: Yes.
1: Sasa kwako mkulima ambaye unatusikiliza hivi sasa, swala la kuongeza fedha ambayo umewekeza kwa ajili ya uwekezaji wako kwa sababu tu mbegu ambayo umetumia imekusababishia magonjwa kwenye Gold Rock hili halipo. Na mkulima anatamani pia kujua ishu ya mavuno kwa hekta, kwa sababu hapa ndio sehemu pekee ambapo tunafurahi na kuchekelea.
0: E bwana, kwenye upande wa uzazi, kwenye upande wa uzazi tukizungumza katika ule ukweli usiopingika, ninazungumza habari ya rekodi iliyowekwa na Gold Rock kwa upande mzima wa Afrika Mashariki. Sizungumzi Iringa, sizungumzi Kilimanjaro, sizungumzi Tanzania. Ninazungumza East Africa. Gold Rock imejiprove, imejihakikishia umwamba katika swala la uzazi na uzao mkubwa wa matunda yake katika kilimo cha wakulima wa nyanya wa Afrika Mashariki. Ni nyanya yenye uzazi mkubwa sana, ambapo mmea mmoja tu wa Gold Rock unaweza kubeba matunda zaidi ya 300 plus.
1: Mmea mmoja.
0: Na cha ajabu sana, ambacho hakimo kwenye nyanya nyingine yoyote ile inayolimwa Afrika Mashariki. Waambiwa nitafute. Barabarani tutaongea vizuri.
1: Okay.
0: Lakini Gold Rock upande wa Afrika Mashariki ni mbegu pekee inaweza kuzaa matunda mengi na yote yakawa makubwa. Tofauti na zingine, uzazi wa kwanza utakuwa tunda nzuri, uzazi wa pili tunda nzuri, uzazi wa tatu tunda nzuri. Kianza uzazi wa nne kwenda huko juu, mkulima na wanaita chenga, wanavuna chenga. Hao ndio zile wanazozipeleka kwenye viwanda vya tomato sauce.
1: Okay.
0: Mwisho hazifai kwenda kwenye
1: masoko yetu tena.
0: Lakini tofauti na Gold Rock, uhakika wa kuwa na tunda lenye uzani wa kutosha toka uzazi wa kwanza mpaka wa juu, hiyo imehakikishwa.
1: Asilimia kubwa.
0: Asilimia mia.
1: Hapa tunaangazia ni mbegu ya nyanya. Tunazungumzia Gold Rock F1 ambayo wewe mkulima hautakiwi kuumiza kichwa. Unachotakiwa kufanya ni kuchagua chaguo imara la mbegu. Yeah. Hasa tukiwa tunaenda kwenye El Nino, kuna yule ambaye mpaka hivi sasa ana wasiwasi. Lakini tutakuja kuangazia pia kuhusiana na mbegu zingine ikiwemo mwendo kasi, pilipili, hoho, tikiti maji pamoja na cabbage. Wewe ambao unasema mimi nyanya hapana, nina wasiwasi. Lakini pia unaweza ukafanya kilimo kupitia mbegu zingine. Usiondoke wala usibanduke, tunakwenda break fupi, tutarejea hapa tukiwa na meneja Zakaria Jacob.
2: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 9310. Narudia 0723 64 9310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Bwana sawa, tunaendelea pale tulipoishia na kubwa zaidi ni kwamba tunaangazia kilimo na hasa mbegu ya nyanya ambayo imekuja ya Godlock F1. Na wewe pia una nafasi ya kutumia mbegu hii kwa sababu tunakuhakikishia mbegu hii inahimili magonjwa, lakini ukungu, unyevunyevu, haipasuki na inatoa mazao mengi kupindukia hata ukiwa na mvua kubwa. Kwa namna gani sisi tunakuaminishia kwamba wewe mkulima tumia mbegu hii? Na tupo na meneja hapa Zakaria Jacob, lakini tunaangazia mbegu ambazo zitakuja hivi karibuni, na yawezekana wewe ambao unatumia kilimo cha cabbage lakini unalima tikiti maji, pilipili hoho pamoja na mwendo kasi, namna gani ambavyo uweze kujivunia kupitia mbegu hizi? Karibu sana Zakaria, tuweze kufahamu kuhusiana na mbegu hizi.
1: Mahususa ni leo tumekuja kwa ajili ya kumwambia mkulima usalama wake wa uwekezaji wake katika kilimo cha nyanya. Lakini kampuni yetu ya Plantech Company Limited bado iko kwenye mchakato wa mwisho. Unajua mkulima atakiwa ajue tofauti kati ya Plantech na makampuni mengine yote ya nchi ni moja. Hatumpelekee mkulima kitu ambacho hakijahakikishwa.
0: Okay.
1: Tunapaswa kujiridhisha na tumpelekee mkulima kitu ambacho kiko tofauti kabisa na product zingine zilizoko sokoni ama zile ambazo mkulima anazitumia. Tunataka kujibu zile changamoto ambazo mkulima amekuwa anajiuliza kila leo. Leo nina kwa mfano kama ni makabeji ama ni mapilipili hoho ama ni mapilipili mandokasi. Nina kabeji iko sokoni sawa, lakini hiyo kabeji nyingine inapasuka, siwezi kulima masika, siwezi kulima kiangazi.
0: Kuna wadudu
1: inashambuliwa sana magonjwa, inashambuliwa sana wadudu. So tunachokifanya Plant Company ni kuja sokoni taratibu na kitu sahihi kwa mkulima wetu kwa ajili ya kutunza fedha familia. Unajua kampuni ya Plant imejikita kwenye kitu kimoja, kwamba pesa ya mkulima ni pesa ya jasho jingi. Hiyo lazima mtu ajue. Na ndio maana huwa mara nyingi nawaambia hata makampuni mengine ama rafiki zangu wengine nawaambia kama kuna pesa yenye laana basi ni pesa ya mkulima.
0: Kwa nini?
1: Kwa sababu pesa ya mkulima inapatikana kwa jasho kubwa sana. Kwa unachompa mkulima uwe na uhakika kinampa matokeo. Lakini kuichukua pesa ya mkulima kwa kumpatia kitu ambacho hakitampa matokeo, unajivunia laana. Unajivunia laana. So tunachokifanya Plantech ni kuhakikisha kwamba hatuchukui laana kwa mkulima, tunachukua baraka kwa mkulima.
0: Yes. Okay, yeah. Na vijana wengi waweze kuendelea kuamini katika kilimo. Yeah. 0766744292 basi yuko hapa kwa ajili ya kupitia maswali yako, lakini tupigie simu wewe mkulima kwa swali lolote lile litapatiwa majibu ya moja kwa moja kupitia nambari ya 0735 01 8440 0735 01 8440. Uliza swali lako. Tunajua sasa hivi tunasikika vizuri kabisa kanda zote ambazo mvua inanyesha, lakini pia maeneo ambayo yanapata mvua katika kiasi kichache.
2: Bana sawa, tunaendelea wakati tunasubiri maswali katika simu na SMS. Bana, na mimi nauliza swali, vipi mbegu? Maana kwa changamoto sisi wakulima tukitia mbegu kwenye ardhi inakaa muda mrefu kweli? Inakaa muda gani au inatupa matokeo kwa muda gani?
1: Wow. Ukishika Godlock kwenye mikono yako toka umenunua mbegu yako kwenda kuko anasema kuatika. Baada ya kuatika mbegu yako ukipeleka shambani, uwe na uhakika siku 70 umevuna nyanya.
2: Wow.
0: Siku sabini
1: umevuna
0: ni miezi miwili na siku kumi.
1: Yes, unakusanya maokoto.
0: Kwenye line nasema hello. Kwenye line nasema hello. Basi fanya lile jambo nalolifanya siku zote. 0735 01 8440. Tunapokea simu yako hapo.
2: Sawa. Ewana, tunaendelea hivyo na tunapokea simu, lakini wakati naendelea kupokea simu kuna msikilizaji anasema, je, muwezeshaji amesema hivyo. Hizi mbegu za nyanya, kuna wengine huwa wanakamua mbegu kwa nufano. Kwa mfano, amenunua nyanya sokoni, akaenda kukamua mbegu ili aoteshe. Je, kwenye mavuno inakuaje? Anaitwa mtoa roki mkuu. Lakini pia huyu hapa anasema, dada mimi nataka kujua mbegu zinakaa kwa muda gani ukipanda. Anaitwa Omari Muhufu kutoka Mawala B. Asante. Hii nadhani ameshajibu. Lakini pia kuna msikilizaji hapa anasema, samani, ningeomba tusaidie bei za nyanya gramu 25 na cabbage gramu 25 shingapi? Kuna mtu ameuliza hivyo. Lakini pia huyu hapa anasema, jina langu Jackson Mkanule Mkanu Mkole, mtaalamu wa kukata nyanya kwa kutumia chainsaw. Hey bwana, nipo Mseke, nauliza naweza kuipataje hiyo mbegu na ni kwa gharama gani? Asante. Lakini huyu hapa anasema, anasema kwa nini mnatangaza mbegu bora bila kutuambia ukweli kuwa hii mbegu ni bora, lakini kanda fulani haistawi sana, maana kila sehemu kuna hali ya hewa tofauti. Nebath Mwalongo Mafinga pale. Huyu hapa Instagramu 100 inauzwaje? Ameuliza hilo swali. Lakini pia anaitwa Tina Mafinga anasema hiyo mbegu ni bora Mafinga. Hiyo mbegu ni bora Mafinga? Tukauliza hivyo.
0: Okay, sawa.
2: Sawa.
0: 0735 01 8440 nambari ambayo tunapokea simu yako, unaweza kutupigia hapo. Ukapata majibu, lakini pia yale maswali ambayo yanakonga kichwa ukapata majibu. Lakini tunakuahidi pia atatuambia maeneo ambayo yanapatikana na nambari ambayo ya mawasiliano 0735 01 8440.
2: Haya,
0: kwenye line ya simu. Hello.
3: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani, kutokea wapi?
3: Habari ya asubuhi, ni salama. Hii ni sauti ya Philbert Mgwabi au babake na Beyonce, napatikana Ilula stendi ya Mbuzi hapa.
0: Karibu sana kutokea Ilula stendi ya Mbuzi.
3: Mimi nilikuwa na maswali mawili. Swali la kwanza, sijaelewa mtaalamu hajaeleza uzazi wake, uzazi ukoje, yani michumo yake ni mingapi? Ana kuna mbegu nyingine inazaa sana, lakini inapozaa inazaa kwa pamoja. Yaani unapochuma unaweza kuchuma mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, nyanya kwa hili imeshaisha tikitia na hii sema hii. Langu la pili, vipi kuhusu bei? Kuanzia gramu ngapi mpaka gramu ngapi na bei yake inauzwaje, na huku Ilula inapatikana kwa mawakala wapi?
0: Okay, sawa.
3: Asante.
0: Haya, asante sana. Tukutakia asubuhi njema. Haya, simu yetu nyingine 0735 01 8440. Kwenye line ya simu, hello. Pole, unaweza kupigia tena 0735 01 8440. Kwenye line ya simu, hello.
2: Kuna msikilizaji anasema, Musa baba kutoka Ilula Nyakilomo, tunashukuru kwa elimu nzuri. Naomba kujua, tumesikia kuwa kuna mvua kubwa zinakuja. Je, hizo mbegu zinaweza kuhimili? Msikilizaji amesema hivyo, lakini pia kumbe hapa anasema, kumbe napataje hiyo mbegu ya Kimbe Imalutwa? Je, napataje hiyo mbegu ya ho? Msikilizaji, basi ukiandika usiandike mcharazo. Mwandiko mcharazo.
0: Mwandiko mcharazo, afu unajua kabisa huwa Musa.
2: Dr. Kishai kutoka Ilula Ilala, je, hiyo mbegu ina kinga dhidi ya magonjwa ya virusi au mnyauko wa kibakteria? Ameuliza hilo swali.
0: Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
2: Hello, msikilizaji katika line ya simu, naona kuna mushkeli kidogo hapa katika mawasiliano ya simu, lakini si mbaya, endelea kupiga simu. Lakini naomba kujua, sawa, huyu amesema, watu wengi wanauliza gramu 25. Samani, ningeomba kutusaidie bei za nyanya gramu 25 na cabbage shingapi? Sawa, naona watu kwenye gramu hapo pamevutiwa napo. Naitwa Noel Mponzi kutoka Mafinga. Hizo mbegu zinapatikana maeneo gani? Upande wa Mufindi. Katika line ya simu, hello. Sawa.
0: Okay, tupate kwanza nafasi ya kupata majibu ya maswali ambayo yameulizwa, japo tunajua tuna maswali mengine. Au kuna mtu kwenye line? Kwenye line ya simu, hello. Sawa. Wakati hello. Tuna habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi?
4: Hello.
0: Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Ongea na Lema Mla kutoka Ifunda.
0: Karibu sana kutokea maeneo ya Ifunda. Haya. Kwenye line ya simu, hello.
4: Hello.
0: Habari ya asubuhi, sauti ya nani kutokea wapi? 0735 1 4 0 tunazungumza hapa wakati ya basi anaendelea kupitia ujumbe wako mfupi.
2: Gramu ngapi za kabichi katika ekari moja na shilingi ngapi? Anaitwa Robert Wazizi. Naitwa Noel Mponzi kutoka Mafinga. Hizo mbegu zinapatikana maeneo gani? Nadhani tumeshaisoma
0: kwenye line ya simu. Hello.
2: Bana, nazali maswali.
0: Hello.
2: Maswali yamekuwa mengi. Wacha
0: tupate majibu kwanza.
2: Majibu hayo alafu tutaendelea. Karibu sana kwa majibu.
5: Asante sana. Mpenzi msikilizaji wa Nuru FM 88.9 Iringa, wewe unasikika vizuri. Kuna maswali yameulizwa kwa njia ya SMS na kuna maswali yameulizwa kwa simu moja kwa moja. Naomba nipitie yale maswali yaliyokuwa yameulizwa kwa SMS. Kuna mkulima ameuliza kukamuliwa kwa mbegu. Kati ya kitu ambacho kimeweza kufanyika vizuri kwenye teknolojia iliyotengeneza mbegu ya Goldrock ni kwamba Goldrock haikamuliki. Ukikamua Goldrock, hasara utajua wewe mwenyewe. Goldrock haikamuliki. Lakini kuna mkulima pia aliuliza swali la bei ambalo litakuepo kwenye message na lipo pia kwenye simu. Goldrock hapa nitajibu maswali mawili kwa jibu moja. Kuna swali la bei na swali la ujazo kwa maana vipimo. Goldrock inauzwa kwa njia ya punje, ama tunasema ni seed count wazungu wanasema, lakini kwa kulima wetu wanajua inauzwa kwa punje. Tuna punje 500, tuna punje 1000, tuna punje 2500, tuna punje 5000, kuna punje 10000. Now, punje 500 ya Goldrock kwa kulima inapatikana kwa shilingi 1040 popote utakapokwenda kwenye duka lolote lile. Tutakutajia maduka ambayo zinapatikana mbegu zetu. Punje 1000 utanunua kwa shilingi 1080. Punje la 2500 utanunua kwa shilingi 150,000. Na punje 5000 utanunua kwa shilingi 280,000. Na punje 10000 utanunua kwa shilingi 550,000. Naweza kurudia?
0: Unaweza ukarudia tena.
5: Punje 500 utanunua kwa shilingi 1040 za Kitanzania. Punje 1000 utanunua kwa shilingi 1080 za Kitanzania. Punje 2500 utanunua kwa shilingi 150,000 za Kitanzania. Punje 5000 utanunua kwa shilingi 280,000 za Kitanzania. Na punje 10000 utanunua kwa shilingi 550,000 za Kitanzania. Ikumbukwe heka moja ya Goldrock inahitaji miche 8000 tu.
0: Okay. Yeah. Sawa, naamini maswali mengine bado ambayo yameulizwa.
5: Maswali yapo mengine. Anasema okay, hapo nimejibu maswali mawili. Bei ya mbegu pamoja na ujazo wa mbegu zetu.
0: Okay.
5: Kuna swali lingine nilikuwa nasema inapatikanaje? Basi kwa wale wa kulima wetu wa Iringa mjini, watu kulima wa Iringa mjini, fika pale Fair Agro ama Fair Miche. Kampuni ya Fair Agro ina Fair Miche. Fika pale Fair Agro wako Miomboni. Road ama tunasema eso ya zamani. Utawapata Fair Agro pale, utapata mbegu kwa bei ya kampuni. Izingatiwe mbegu utapata kwa bei ya kampuni. Au wapigie simu kwa 0677 15 72 71. Hao ni Fair Agro wako Iringa mjini. Lakini pia kuna watu wanaitwa Mashallow Agrovet wako Mbeya mjini, 0759 10 58 50, wako Iringa mjini. Lakini kuna Milton Seedraiser anatengeneza miche huyo pia kijana, amekubali kuingia mkataba na kampuni ya Plantech, naye anakuwa na miche ya Goldrock F1. Utampata kwa 0754 437 7772. Lakini wale wa Ilula, fika dukani kwa Malata Agrovet. Fika
0: okay.
5: Dukani kwa Malata Agrovet. Wale wa Ilula na maeneo ya jirani ya Ilula, wafike pale dukani kwa Malata Agrovet ama wampigie simu kwa 0712 60 46 09. 0712 60 46 09. Ilula mbegu ipo ya kutosha. Lakini wale wanaokaa Ruambuyuni wafike kwa dada mmoja anaitwa Asia Agrovet. Yuko pale Ruambuyuni pale. Ana duka zuri kabisa la pembejeo, ana mbegu ya kutosha ya Goldrock. Mpigie Asia simu 0786133511. 0786133511. 35 11. Na watu wa Ruambuyuni, ebwana, hebu wakae sawa kwa sababu tuna jambo letu na wao ndani ya wiki mbili. Tutalitangaza hapa Nuru FM. Watapata majibu hapa, watapata tangazo kutoka Nuru FM. Tuna jambo letu na wao,
0: watu wa Ruambuyuni.
5: Watu wa Ruambuyuni na Iringa kwa ujumla. Lakini hilo la Ruambuyuni hilo,
0: jambo lipo.
5: Ah, ng'ombe atachinjwa.
0: Ebwana, sawa. Tupate pia namba ya mawasiliano ya moja kwa moja.
5: Ya, kwa sijamaliza jambo lingine. Kuna swali lingine la mkulima lilikuwa linauliza habari ya uzazi. Alikuwa anasema nyanya zingine zikianza kuiva zina uzazi mkubwa, lakini zikianza kuiva zinaiva mara moja pap, alafu zinaisha. Yaani mkulima anakaa sokoni kwa muda mchache. Bwana, kwenye Gold Rock nyanya inaiva kwa mpango. Hiyo sentensi naomba mwambie waitunze na wanitafute tena.
0: Okay.
5: Gold Rock inaiva kwa mpango. Inaiva ngazi kwa ngazi. Haina pressure na wewe mkulima. Utavuna nyanya Gold Rock sio chini ya wiki 16. Tunazungumza michumo 16 yenye uhakika wa mavuno sokoni.
0: Okay.
5: Mkulima amenipata hapo.
0: Kauli kwa itunzwe.
5: Kauli itunzwe, namba ya Zakaria iwekwe, wanifuate.
0: Waseme Zakaria ulisema.
5: Yes.
0: Tulikusikia kwenye vipaza hivi hivi vya sauti.
5: Yes.
0: Sawa, tuendelee na maswali mengine.
5: Swali lingine liliulizwa na mkulima kutoka Mufindi. Mbegu iko wapi? Tumeshasema kwa Iringa, mtu Mufindi na Iringa ni karibu kwake. Fair Agro, Mashalo, Milton Seedraiser unaweza kupata, unaweza kupata mbegu na miche kule. Mtu mwingine wa Ilula kauliza ukinzani wa magonjwa. Kuna daktari mmoja ameuliza kuna masuala ya ukinzani wa magonjwa. Gold Rock tofauti na mbegu zingine zote. Napenda kusema hivyo kwa sababu tuna product moja ambayo imefanya vizuri nchi nzima na Afrika Mashariki. Nchi nzima
0: na Afrika Mashariki.
5: Na hiyo ni kitu iko wazi. Na imejipambana hivyo kwa sababu ya uwezo wake wa kupambana na magonjwa mbalimbali. Kuna mbegu ziko sokoni inalimwa Iringa tu. Inalimwa Iringa. Mimi nakwambia kweli. Na kuna mbegu inalimwa Morogoro tu. Ukipandisha tu hapo Iringa, huwezi vuna.
0: Okay.
5: Na kuna mbegu ambazo huwezi kuchukua hapo kaipeleka kule Kenya kalimwe. Sijui mshaelewa. Ama Mkenya hataki kusikia kwenye masikio yake.
0: Okay.
5: Au mtu wa kaskazini hataki kusikia kwenye masikio yake.
0: Okay.
5: Umeshaona? Sasa tofauti na mbegu zingine zote, Gold Rock ni mbegu iliyoshika masikio ya Afrika Mashariki.
0: Okay, sawa.
5: Yes. Kwa sababu gani? Ukinzani mkubwa magonjwa na haichagui wakati wa kwenda shamba.
0: Okay.
5: Yes.
0: Tumetamatisha ama bado tuna maswali ya kujibu?
5: Hapa Mufindi ipo wapi tumejibu? Ujazo tumejibu. Tumesema mbegu yetu ipo kwa vipimo vya punje.
0: Okay.
5: Ama wazungu wanasema ipo kwenye seed count.
0: Okay.
5: Ehe, inapatikana wapi tumesema? Ukanda Gold Rock haichagui. Ubora wa tunda. Gold Rock ni nyanya iliyojipambanua kuwa na ganda gumu sana. Gold Rock ukichuma uwe na uhakika kama unaipeleka Zambia. Nenda umevaa suti, utauza nyanya yako ukiwa umevaa suti. Ukichuma Gold Rock unakwenda Dar es Salaam, nenda umevaa suti sokoni, lala na kule mabibo, unauza nyanya imenyoka sawa sawa.
0: Tumfanye mkulima huyu aweze kupata namba yako ya simu ya moja kwa moja ili aseme Zakaria alisema. Anawasiliana na wewe vipi?
5: Huyu anayesema Zakaria alisema ninamtamani na nitawasha gari yangu, mwambie nitawasha VX itamfuata shamba.
0: Sawa. Yes. Kupitia nambari gani?
5: Zakaria anapatikana kwa 0685 20 64 22.
0: Turudie tena
5: 0685.
0: Nambari ya simu ni 0685 20 64 64 22. Narudia tena wewe ambaye unatamani kupata namba hii, unatamani kuwasiliana naye, una maswali mengine ya kuuliza, nambari ni 0685 20 64 22. Kuna nambari nyingine?
5: Watanipata kwa namba hiyo. Na ninapenda kumshauri mkulima.
0: Okay.
5: Napenda kumshauri mkulima. Ninapenda kusema hii kauli kwa sababu ni kitu ambacho mimi nimekuwa mkulima muda mrefu. Mimi ni mkulima wa muda mrefu, nina uzoefu mkubwa kwenye kilimo. Mkulima aache tabia ya kushabikia makampuni.
0: Okay.
5: Mkulima, jilipe wewe kwanza. Peleka tabasamu la familia yako mbele kwanza. Lima mbegu zinazokupa tija, achana na ushabiki wa mbegu.
0: Bwana sawa, tulikuwa yes. na Zakaria Jacob, meneja wa kampuni ya Plantech kutoka pale wewe mkulima ambapo unatamani kuwasiliana naye, nimekutajia nambari ya simu, mpigie moja kwa moja, una swali lolote, una jambo lolote kwake, basi atakupatia ushauri, atakuelekeza namna nzuri ya kufanya. Lakini tunakwambia sisi tuko nao hawa mwanzo mwisho kwa maswali yoyote, na naamini pia wataandaa session nyingine kwa ajili ya kuja kuzungumza na wewe kupokea maswali yako. Asante sana.
1: Karibu.
6: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
7: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.

0: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
1: Fundi, zile shati zangu zimekamilika?
2: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Na kupigia video call ione.
1: Ah, asante sana.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tuna mbegu bora ya nyanya ya Godlock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godlock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi, ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children Equals Fire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechVen, pamoja na Umoja wa Klabu za Uandishi wa Habari Tanzania UTPC.

0: Leo ni tarehe 25 mwezi wa 7 mwaka 2026. Karibu sana msikilizaji wa 88.9 Nuru FM Radio. Popote pale ulipo, matumaini yangu ni kwamba Jumamosi ama weekend yetu ya leo imeanza vizuri zaidi kwako, lakini ni kukumbushe kwamba una nafasi pia ya kushiriki nami hapa studio kwa kuniandikia ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, lakini vile vile kwa wewe ambaye unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, ukianza na Facebook andika Nuru FM Radio 88.9, pale Instagram andika Nuru FM Ringa bila kuacha nafasi, TikTok na YouTube andika Nuru Digital TV. Karibu sana popote pale ulipo, dakika ni 13 muda huu, na nikwambie karibu sana msikilizaji wa Iringa, Dodoma na viunga vyake pamoja na Mafinga, Makambako, Mbeya. Nikualike kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hadi saa 5 kamili asubuhi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania kwa maana ya UTPC. Kumbuka lengo la kipindi hiki ni kuhamasisha wazazi, walezi na jamii kwa ujumla kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata haki yake stahiki katika malezi na makuzi yake, pamoja na kutambua changamoto ambazo pia wanakutana nazo wazazi katika malezi ya watoto wao. Karibu sana, karibu sana, na nikukumbushe pia msikilizaji ni kwamba huwa mara nyingi sana inapofika mwezi Agosti kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 7, licha ya kwamba ni mwezi unaofuata, huwa kuna maadhimisho ya tunasema kwamba maadhimisho ya unyonyeshaji huwa inatokea hivyo, na nikwambie kwamba leo hii tupo hapa kwa ajili ya kujadili kuhusiana na swala la unyonyeshaji, ambapo sasa mada yetu inasema tunazungumzia swala la watu ambao, ama tunasema mwanamke ambaye, ama faida ambazo leo hii mama anaweza kumnyonyesha mtoto wake kwa miezi 6. Yani leo hii tunazungumzia swala la mama ambaye anaweza akamnyonyesha mtoto wake kwa muda wa miezi 6 kama ambavyo wataalamu wamekuwa kishauri. Sasa utapata nafasi ya kutuambia kupitia 0766744292, na nikwambie na mimi nakuuliza swali, unadhani kwa upande wako ni faida gani ambazo unazifahamu zitokanazo na mtoto kunyonya maziwa ya mama pekee kwa miezi 6? Unadhani ni faida gani ambazo mtoto atazipata? Tuambie tu faida tatu pekee ambazo endapo mtoto atanyonya miezi 6 pekee kwa mama anaweza kazipata. Tuambie kupitia 0766744292. Humu ndani utapata nafasi ya kusikiliza sauti kutoka kwa mama ambaye pia ananyonyesha. Utapata nafasi ya kusikiliza sauti ya baba ambaye anashirikiana na mama katika unyonyeshaji. Utapata nafasi ya kumsikiliza pia wazazi na walezi, lakini vile vile utapata nafasi ya kumsikiliza afisa lishe humu ndani ambaye pia niko naye. Tutazungumza naye mambo mbalimbali. Na katika studio za Nuru FM Radio leo niko na Neema Leonard kutoka Call Africa ambaye pia ni afisa lishe. Atazungumza naye kwa upande wake juu ya haya ambayo utaenda kuyasikia asubuhi ya leo. Jina langu ni Azori Orema, mwandaji pia wa kipindi hiki. Mwenzangu ni Adelifina Kutika kwa usimamizi mkubwa kabisa wa katibu wa IPC Hakimu Mafongo pamoja na mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto Tukusiga Mwaisumbe. Karibu sana. Nitumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292, na kama pia kuna mwanamke ambaye amemnyonyesha mtoto wake miezi 6 pekee pasipo kuchanganya kitu chochote kile, tuambie faida gani tatu ambazo uliziona kutoka kwa mtoto wako. Na pia kabla pia tujapata nafasi ya kwanza kusikiliza sauti za baadhi ya watu hapa ambao wamezungumza, nitapokea simu yako kupitia namba 0735018440 0735018440, mara tu baada ya kusikiliza tangazo lifuatalo.
1: Usikose kusikiliza kipindi cha Watoto Tuzungumze kila Jumamosi ili ujue namna bora ya malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto wako kabla ya kufikisha miaka 8. Ni kila siku kuanzia saa 4 kamili asubuhi mpaka saa 5 kamili asubuhi. Hapa utawasikia wataalamu, wananchi, wazazi na walezi, taasisi za umma na binafsi. Kipindi hiki kinaletwa kwenu na mradi wa Mtoto Kwanza awamu ya pili unaotekelezwa na Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechThen pamoja na Umoja wa Klabu za Uandishi wa Habari Tanzania UTPC. Thank you.
0: haya ya kunipigia hapa ndani ni 0735018440. Yawezekana kuna mwanamke unanisikiliza. Tunaangazia shuhuda mbalimbali ambazo shuhuda za mafanikio ambazo mtu amemnyonyesha maziwa ya mama mtoto wake maziwa pekee kwa takriban miezi 6 mfululizo, yani bila kumpa kitu chochote kile. Unadhani faida ni zipi? Tupigie simu yako kupitia 0735018440. Taja faida tatu tu, faida tatu tu ambazo pia unadhani zinapatikana endapo leo hii mama atamnyonyesha mtoto wake maziwa yake miezi 6 tu mfululizo pasipo kuchanganya kitu chochote. Make sasa hivi kumekuwa na utamaduni, dada zetu wanasema wanalinda saa 6. Sasa hiyo kulinda saa 6, mwisho wa siku unakuta mtoto hanyonyi miezi 6. Mtoto ananyonya miezi 2 tu, baada ya hapo unakuta amemwachisha. Mtoto kanyonya mwezi 1 au anakuambia mimi nikishajifungua tu namnunulia maziwa yale ya dukani. Mtoto anakuwa hanyonyi maziwa ya mama miezi 6, wakati wataalamu wanasisitiza kwamba kwa miezi 6 mfululizo mtoto inabidi anyonye maziwa ya mama. 0735018440, tupigie simu yako. Halo, kwenye line ya simu.
2: Halo, habari za hapo studio?
0: Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
2: Kipanda kutoka Tosa Maganga Ipamba, hapo naongea na Peresi mwana wa Daniel kiongozi.
0: Karibu sana ndugu yangu. Unaweza kuniambia faida tatu ambazo mtoto anazipata endapo mama atamnyonyesha miezi 6 mfululizo?
2: Asante sana. Kwanza tutambue kwamba maziwa ya mama ni dawa kwanza kwa mtoto. Kwa hiyo inamkinga na baadhi ya magonjwa. Kwa hiyo kinachoweza kupata faida ya kwanza kabisa, mtoto kwanza mwili wake unakuwa vizuri kwa sababu unapata virutubisho vilivyo kamili kutoka kwa mzazi. Lakini jambo la pili, pia mtoto anakuwa vizuri kiafya pamoja na afya ya akili. Lakini pia mtoto anaendelea kuwa na ile akili ya utambuzi baada ya kukua, kisha anapoendelea kuja kulikizwa ziwa ndio anaendelea kuwa na akili ile ya utambuzi wa kujitegemea.
0: Ni kushukuru sana ndugu yangu kutoka Ipamba Tosa Maganga huko, nikutakia asubuhi iliyo njema.
2: Asante, barikiwa sana hapo studio, majukumu mema.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu leo. Pole sana kwenye line ya simu leo. 0735018440 0735018440 kwenye line ya simu. Pole sana ndugu yangu, naona kidogo network kimengele. Hello.
3: Hello.
0: Nazungumza na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Na furahi kwa sababu wewe ni mwanamke.
3: Ruhusu chumba kutoka maeneo ya Samora ya Kibidara. Nimekutoka kwa kazi kubwa mara yako.
0: Okay, Lucy Chuma.
3: Ame.
0: Okay, karibu sana. Mda ule network ilikuwa kama inakatakata hivi. Karibu sana. Unadhani ni faida gani tatu ambazo mtoto anazipata endapo mama atamnyonyesha miezi 6 mfululizo bila kuchanganya chochote?
3: Kisheria ni kisheria inatakiwa uwe mwaka mzima mtoto akae vizuri.
0: Naomba nitajie faida tatu sasa za mtoto endapo atakuwa ananyonya.
3: Faida tatu ya kwanza kabisa, akae mwaka mzima anyonyeshe. Ya pili, yani kama anakunywa uji asubuhi, mchana kaugali, jioni chai tu.
0: Faida nyingine?
3: Ni hivyo tu babangu.
0: Haya, asante sana pia kutoka hapo pia. Kwenye line ya simu leo?
4: Yo.
0: Halo, unaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi?
4: Unaongea na Nkanyi Salum kutoka ndani ya Pawagau.
0: Nkanyi Salum?
4: Naam.
0: Endapo mama atamnyonyesha mtoto wake miezi 6 mfululizo bila kumchanganyia na chochote, unadhani mtoto atapata faida gani?
4: Kwanza mtoto atakuwa na afya nzuri njema. Alafu atakuwa na akili nyingi kwa sababu kanyonya maziwa mengi ya mama kwa muda mrefu.
0: Okay.
4: Na ndio hivyo.
0: Haya, asante sana pia kwenye line simu. Salama kabisa, tunaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Karibu sana Adam mtetezi wa nyonge. Tuambie, tupe faida za mtoto ambaye ananyonya miezi 6 kwa mama yake mfululizo. Faida ambazo anazipata ni zipi?
5: Asante. Faida ya kwanza, ni kinga dhidi ya maradhi pia. Faida ya pili, mtoto anakuwa na afya ambayo iko tamam pia kuboresha. Na faida ya tatu, inampelekea mtoto kukua vizuri pasina kupata changamoto ya aina yoyote inayotokana na changamoto ya chakula.
0: Haya, Asante sana. Asante sana Ado kumtetezi wa nyonge. Kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
0: Salama kabisa, naongea nani, piga simu toka wapi?
6: Naungana bariki mlio kutoka Kibete bwana.
0: Karibu sana kwenye mada yetu.
6: Nashukuru. Mimi nitoe tu angalizo kwa mama ambao wananyonyesha watoto maziwa ambayo sio ya mama, wananyonyesha maziwa ya mifugo. Kwa sababu ukitaka kufikiria hiyo mifugo inatuzwa kwa madawa ya kutosha kabisa. Ndio maana nasema kwamba ukiwa kisasa unafuga, yaani mifugo inafugwa kwa madawa. Kwa maana mtoto anaponyonya maziwa, anapokula maziwa ya mifugo, ina maana kwamba yule mtoto naye anakuwa kama anatumia madawa ya mifugo. Tofauti kabisa na mtoto anayenyonya maziwa ya mama na mtoto anayenyonya maziwa ya mifugo. Yaani utakuta mara nyingine sana watoto walio wengi walionyonya maziwa ya mifugo, hata akili zao zinakuwa sio sawa na wale walionyonya maziwa ya mama.
0: Ah, okay.
6: Kwa hiyo hilo nawamtaanzia wana mama wajiepushe kabisa na mambo kama hayo.
0: Okay.
6: Wao wanayo wataki kuwanyonyesha watoto, wanataka nyonye nani zaidi ya mtoto wao.
0: Asante sana pia ndugu yangu kutoka huko kwenye line ya simu. Hello. Hello. Pole sana ndugu yangu ambaye pia umepiga simu lakini bahati mbaya simu yako imeweza kukatika. Naitwa Rachel, niko Kibwabwa, nimejifungua mtoto miezi 7 lakini analia, anapiga sana miayo. Nifanyaje? Afisa lishe yuko mundani atakuelekeza namna ambavyo unatakiwa kufanya. Kama mtoto wako una miezi 7 lakini mtoto wako analia sana na anapiga sana miayo. Na wengine huwa wanaenda mbali zaidi, nasikia yani mtoto huyu ana njaa sana huyu mtoto. Yani mtoto amezaliwa na njaa balaa. Sasa nikwambie, anasema endapo mama atamnyonyesha mtoto ndani ya miezi 6 maziwa bila kumpa chochote, mtoto atakosa swala la udumu, atakosa swala la udumavu. Pili, hatopata magonjwa nyemelezi chini ya miaka 5. Tatu, mtoto ana anakuwa na anauweka. Haya, asante ndugu yangu Mateleka kutoka Winza Mkwapa Dodoma kwa ujumbe wako. Lakini wao wanasema kwanza kabisa haugui mara kwa mara. Pili, anakuwa kwa haraka. Tatu, uzito huongezeka. Names Kikimba kutoka pande za pale Itamba. Lakini huyu anasema mimi naitwa Baba Shavina, napatikana Chamwino Dodoma. Mimi mke wangu Mama Shavina kamnyonyesha mwezi 6. Kiukweli najivunia sana, kwanza anakuwa na afya nzuri, anakuwa na uchangamfu mkubwa, pia maziwa hayo yanamkinga na magonjwa. Asante kwa kuwa baba bora mfano, na umetoa ushuhuda hapa juu ya mke wako Mama Shavina, na Mama Shavina tunampa maua yake Mama Shavina. Oe. Lakini anasema Nurupesa, anaitwa mzee wa pamba kali, nikiwa Kibebe Bwawani. Faida ya mtoto kunyonyesha maziwa pekee ya mama kwa muda miezi 6 ni kukua vizuri na kupata kinga ya magonjwa mbalimbali. Mtoto kupata maziwa ya mama pekee, kiukweli hapati vihoma vya mara kwa mara. Naitwa Mama Debora kutoka Frelimo. Lakini Musa Babas kutoka Ilula Nyakilomo anasema kwamba moja, huimarisha kinga ya mwili; pili, huchangia ukuaji na maendeleo bora; na tatu, ni salama na rahisi kumengenywa. Anasema hivyo. Asante pia Musa Babas kutoka hapo Ilula Nyakilomo. Endelea kushiriki nasi kupitia 0766744292. Kwenye line ya simu leo.
7: Habari Nuru Hassan.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, napiga simu kutoka wapi?
7: Hapo naongea na George Kiani, niko Kichwiro.
0: Karibu sana kutoka Kichwiro. Ongeza sauti yako kidogo, tunakusikia kwa mbali.
7: Hiyo nani ni muhimu sana. Maziwa ni muhimu sana.
0: Okay.
7: Kwa mfano mtoto usiponyonyesha nani miezi 6, mtoto anakuwa na kumbukumbu kali. Kwa sababu mwenyewe na ambaye kwa mfano nimefanya hivyo, yaani ana kumbukumbu kubwa darasani mpaka namshangaa. Ana kumbukumbu kali, yani kiasi kwamba kwa mfano walimu muda mwingi wamenipigia simu kwamba ise huyu mtoto tunashindwa kumuelewa. Yani anajua vitu ambavyo kwa mfano hata hawajafundishwa. Anafanya mambo makubwa. Na darasani muda wote yani yeye na kana shika namba moja tu. Yani ana uwezo mkali, ana kumbukumbu kali, ana maswali ambayo tangeni zaliyo sijawahi kuulizwa. Mdogo sana, mtoto ana miaka 5, lakini ana uwezo mkubwa, mtoto ni hatari.
0: Okay.
7: Haya. Na kumbukumbu kali balaa.
0: Asante sana kutoka Kitwiru. Kwenye line ya simu leo.
8: Habari ni za hapo studio.
0: Salama kabisa, tunaongea na nani, piga simu kutoka wapi?
8: Bwana, hii ni sauti ya Mato Feo Mwana kapande pande za Mandege AKA kwa mkoa ya.
0: Bwana Shemeji.
8: Naam.
0: Karibu sana.
8: Bwana, najua kabisa wewe utakuwa una mashaka na mimi na wajomba zako.
0: Of course, na sina mashaka na wajomba. Karibu sana.
8: Bwana, wajomba zako bwana, kwa kweli yani mwaka mzima. Yana ananyonyeshwa. Bila kuchanganya kitu cha aina yoyote. Zaidi ya mama mwenyewe ni kupata vile virutubisho kamili ambavyo inatakiwa vitumie yeye. Ili maziwa yaweze kutoka kwa wingi. Yakiwa na ubora na virutubisho zaidi.
0: Okay.
8: Lakini kusema mara la leo sijui unatumia hiki umempa mtoto mara hiki.
0: Mm.
8: Inafikia kwa mtoto kwa kweli anakuwa katika hali ambayo ni tofauti kidogo.
0: Okay.
8: Kwa hiyo hujuma kabisa kwamba mzazi kama mzazi inabidi ukikaa, yani unajua mume na mke ni kitu kimoja. Kwa hiyo inabidi kuangalia mtoto kwamba anyonye kiufasaha na kiukamilifu mwanzo mpaka mwisho. Mpaka itakapofikia kwamba huyu mtoto sasa imefikia hatua anaweza kutumia uji au nini. Ni hilo tu.
0: Asante sana pia matokeo kapande kutoka Mlandege, simu yetu ya mwisho sasa hii hapa. Hello. Hii ni simu yetu ya mwisho. Hello. Ndugu yangu najipanga mpaka ujisikilize, yawezekana pia. Haya, naomba nimalizie jumbe chache, baada ya hapo utapata nafasi ya kusikiliza maoni ya watu hapa ndani. Kwanza mama ananyonyesha, natakiwa apate mlo kamili wenye virutubisho vya mara kwa mara, mfano ndizi, nyama, uji wa ulezi, mboga laini, mtoto anakuwa na nguvu pamoja na ukuaji wa mwili wake na akili. Anderson Mhela, baba wawili kutoka Sudan. Lakini mtoto anakuwa na afya njema, atakuwa na akili timamu yenye utambuzi wa jambo. Tatu, uepukana na magonjwa nyemelezi, by Mateleka kutoka Winza Mpwapwa Dodoma. Jumbe wa mwisho, 2026 tunatoa faida ya mtoto kunyonya miezi 6. Moja, anakuwa na akili. Mbili, ubongo wa kujitambua. Tatu, magonjwa nyemelezi hayampati kirahisi. Dennis Miala kutoka maeneo ya Maragosi, kwa upendeleo ndugu yangu. Hello. Hey.
9: Hello.
0: Nakusikia, habari?
9: Salama, salama, habari za asubuhi.
0: Karibu sana, ulikuwa umepata line bahati mbaya ikakatika. Karibu sana, una lipi la kuzungumza?
9: Na hapo nimesikia kuna mchango wa mtoto akinyonya sijui maziwa ya mama kwa baada ya miezi 6. Unajua haya yana faida kubwa sana.
0: Moja
9: ni kukua kwa, yani anakuwa vizuri. Mbili, anapata kinga zote za ambazo zinazohitajika, na maziwa yanatembea katika mwili wake ambazo zinavyotakiwa. Ukisema umkatishe uanze kutumia vitu ambavyo havitakiwi, utakuta hiyo mtoto tayari unapa unyonyevu katika mwili wake.
0: Haya, nikushukuru sana pia ndugu yangu kutoka huko, nikutakie asubuhi iliyo njema. Asante sana pia sibling changa kutoka Mawala. Msikilizaji, naenda break, nikirejea hapa utapata nafasi ya kusikiliza wananchi, mama, baba, mzazi ambaye ananyonyesha, lakini vile vile niko na afisa lishe humu ndani kutoka Call Africa, ambaye pia atazungumza naye Neema Leonard, ambaye pia niko naye humu ndani, ambaye pia atazungumza kwa kina kuhusiana na swala hili la unyonyeshaji kwa miezi 6. Kama ndo kwanza unafungulia redio yako, hii ni 88.9 FM radio, kipindi kinaitwa Watoto Tuzungumze mpaka 5 kamili asubuhi, na nilikujuza kwamba niko na afisa lishe humu ndani anaitwa Neema Leonard kutoka Kola Africa. Neema Leonard, karibu sana, habari ya asubuhi? Sogelea mic kidogo hapo tuweze kuzungumza kwa umakini sana. Habari ya asubuhi?
10: Salama, habari ya wewe?
0: Safi, habari ya Kola Africa?
10: Tuko vizuri.
0: Karibu sana. Wewe ni afisa lishe, na kuna swali hapo ambalo kuna mtu kauliza, kasema yeye ana mtoto wake wa miezi 7, lakini mtoto wake wewe unakwambia ni anapiga miayo alafu analia balaa. Unadhani changamoto inaweza kuwa wapi?
10: Naomba niweze kumjibu huyu mama ambaye mtoto wake ana changamoto hiyo kwamba anapiga miayo na analia sana. Sasa kupiga miayo na kulia sana inaweza ikasababishwa na matatizo mbalimbali au shida ambayo mtoto anakuwa anapitia kwa muda huo.
0: Kumradhi kwanza msikilizaji, wakati afisa lishe anaendelea hapa kuzungumza, nataka pia umuelewe kwa uzuri kabisa. Sasa hivi najua kila kitu kiko sawa. Karibu.
10: Mtoto kupiga miayo au kuwa analia sana inaweza ikatokana na changamoto mbalimbali au shida ambayo mtoto anakuwa nayo kwa muda huo. Inawezekana labda mtoto kwa muda huo anakuwa amechoka, anahitaji kupumzika. Labda anapata usingizi. Tunajua wengi ukiwa na usingizi kwa watoto wengi wanakuwa wanapiga miayo. Na hiyo kulia sana inawezekana labda ana njaa, hajapata maziwa ya kutosha, na kwa muda ule umri wa miezi 7 inawezekana labda huyu mama ameshaanza kumwanzishia chakula cha ziada. Labda mtoto huyu anaonyesha hiyo ishara kwamba anakuwa anataka kula, ana njaa. Kwa inawezekana ni kuchoka huko kupiga miayo au inawezekana ikawa ni njaa. Wengine kulia sana labda mtoto ni mgonjwa lakini mama hajatambua kwa muda huo. Inawezekana labda ana homa inamsumbua, labda anaumwa tumbo, maana tunajua watoto wadogo kuumwa matumbo kwao ni mara kwa mara, na hasa kipindi kile ambacho mama anakuwa labda amemwanzishia hivyo vyakula vya nyongeza, chakula cha ziada zaidi ya yale maziwa ya mama. Unakuta mwingine labda alitumia au akatumia maji ambayo hayako safi na salama. Kwa hiyo inawezekana mtoto akawa anaumwa labda homa au ana changamoto anaipitia. Kwa hiyo inawezekana ni magonjwa, mtoto amechoka au ni ishara ya kwamba anataka kula.
0: Okay. Msikilizaji, unapata nafasi ya kumsikiliza mama ambaye huyu ni mfanyakazi anayemnyonyesha mtoto wake. Sasa na huyu yeye ana jukumu la kumnyonyesha mtoto wake miezi 6. Sasa hapa anatueleza

0: mama peke yake ndani ya miezi sita. Faida moja wapo ambazo nimekuwa nikizipata kwa wataalamu hawa ni pamoja na kwamba maziwa ya mama peke yake yanamsaidia mtoto kukua vizuri. Mbali na kukua vizuri, mtoto huyu hawezi kupata magonjwa nyemelezi, kwa mfano kuharisha, magonjwa yote yale ambayo yamekuwa yakiwapata watoto pindi wanapokuwa wanaendelea na makuzi. Kwa hiyo hiyo mimi nikaona ni faida moja kubwa sana, kwamba kumbe nikinyonyesha mtoto maziwa peke yake ndani ya miezi sita, faida ambayo nitakayoipata, nitajiepusha na mwanangu kupata maradhi mbalimbali na kushinda hospitali, kutumia gharama kubwa za kumtibu, lakini pengine pia kupoteza muda mwingi wa uzalishaji na kwenda kumhudumia mtoto hospitali ama nyumbani, vyovyote vile itakavyokuwa, lakini lazima utatenga muda kwa ajili ya kumhudumia mtoto. Lakini nikizungumzia kwamba ni vikwazo, faida ziko nyingi, hizo nimetaja tu moja wapo ya faida ambayo kwamba mama na mtoto wanaweza wakapata kwa pamoja kwa kunyonyesha mtoto kwa ndani ya miezi sita. Lakini kwamba ni vikwazo gani ambavyo mimi nimekutana navyo wakati wa unyonyeshaji wa kipindi cha miezi sita maziwa ya mama peke yake, binafsi sikuwa na vikwazo vyovyote ama sikukutana na changamoto yoyote ambayo itanizuia mimi kumnyonyesha mwanangu maziwa ya mama peke yake ndani ya miezi sita. Japokuwa mimi ni mtumishi, lakini pia nilikuwa napata muda mwingi wa kukaa na mwanangu, na pia nilikuwa nikisikiliza ushauri mbalimbali pia wa wataalamu, maana kumekuwa na maneno mengi kwamba huwezi kumnyonyesha mtoto ndani ya miezi sita pekee, lazima utampa kitu cha ziada, aidha maji au chakula kidogo. Lakini ushauri ambao nilikuwa nikipata ni kwamba inawezekana ukanyonyesha ndani ya miezi sita kwa wewe mama kukazana kupata chakula cha kutosha. Kwa hiyo mimi nilikuwa na uwezo wa kupata chakula cha kutosha vile ambavyo inatakiwa. Unajua ukiwa unanyonyesha unakuwa unasikia njaa mara nyingi, kwa hiyo chakula kwangu namshukuru Mwenyezi Mungu haikuwa kikwazo kwamba nitakosa chakula ili niweze kupata maziwa mengi ya mtoto. Na nilikuwa nikikamua wakati wa kwenda kazini na hifadhi vizuri kabisa, na baadaye mtoto anapashiwa, kuna namna ya kuyapasha au kuna namna ya kuyatengeneza ili endelee kuwa salama na endelee kuwa imara bila kumwathiri mtoto, aidha kwa kuharisha ama kwa kumletea madhara yoyote. Kwa hiyo nilikuwa ninakamua kipindi ambapo nipo kazini, nikirudi kazini naendelea na wajibu wangu kama mama wa kuendelea kumnyonyesha mwanangu. Kwa hiyo sikukutana na changamoto yoyote mtaani, mambo yako mengi, maneno yako mengi, lakini tunafuata ushauri zaidi kutoka kwa wataalamu wetu wa afya. Lakini pia tunaendelea kuwashauri hata wenzetu ambao wamekuwa wakikutana na hizo changamoto za kusikiliza zaidi elimu ya mtaani kuliko kusikiliza elimu ya wataalamu wa afya.
1: Huyo ni mama ambaye pia yeye ananyonyesha mtoto wake, na huyu ni mfanyakazi ambaye anatenga muda wake pia kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wake. Umepata nafasi ya kusikiliza. Lakini pia kama unakumbuka, msikilizaji, wakati naanza kipindi hiki, wakati nasoma SMS, nilipata ujumbe kutoka kwa Baba Shavina kutoka pale Chamwino, Dodoma. Baba Shavina alisema kwamba mimi naitwa Baba Shavina, napatikana Chamwino. Mimi mke wangu Mama Shavina kamnyonyesha miezi sita. Kiukweli najivunia sana. Kwanza anakuwa na afya nzuri, pili anakuwa mchangamfu, tatu anakuwa pia mkubwa, na akasema maziwa hayo pia yanamkinga na magonjwa mbalimbali. Sasa tunajiuliza, akina baba tuna nafasi gani kuhamasisha wanawake kunyonyesha miezi sita? Nafasi yetu iko wapi? Pia baba huyu hapa naye pia anaeleza.
2: Mimi ni baba watoto watano. Swala la unyonyeshaji, kama tunavyojua, kunyonyesha ni kazi ya mama, lakini ni lazima wazazi wote kushiriki kwenye swala la unyonyeshaji. Kwa mfano, mama hawezi kunyonyesha kama hajapata chakula bora chenye virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo swala la unyonyeshaji linawahusu wazazi wote wawili. Kwa hiyo mimi ninachojua, mtoto akinyonya vizuri maziwa ya mama kuanzia anapozaliwa mpaka ile miezi sita ya mwanzo, inamsaidia mtoto kutengeneza kinga.

0: kinga thabiti ya mwili wake, lakini pia inamsaidia kinga ambayo inamsaidia kutoshambuliwa na magonjwa kwenye ukuaji wake. Kwa hiyo mimi kwenye watoto wangu wote watano nimekuwa nikishirikiana na mke wangu kuhakikisha mke wangu anapata chakula chenye virutubisho vya kutosha ili mtoto aweze kunyonya vizuri, lakini aweze kupata virutubisho vinavyohitajika kutoka kwenye maziwa ya mama. Na hii sio miezi sita tu ile ya mwanzo. Ile miezi sita ya mwanzo tunajua ni mtoto anatakiwa kunyonya maziwa ya mama pekee bila kuongezewa chakula chochote. Lakini baada ya hapo mtoto anatakiwa kunyonya kwa miaka miwili zaidi. Kwa hiyo sisi tumekuwa tukizingatia hayo yote, miezi sita ya mwanzo mtoto anyonye bila kuongezewa chakula chochote wala kinywaji, lakini kipindi cha miaka miwili tangu kuzaliwa mtoto anatakiwa kupata maziwa ya mama anyonyeshe vya kutosha, akiongezewa na vyakula vingine vyenye virutubishi baada ya ile miezi sita ya mwanzo. Kwa hiyo tumekuwa tukizingatia hivyo na watoto wamekuwa wana afya njema kwa kweli, tunamshukuru Mungu.
1: Unawaambia nini sasa kwa kina baba wengine ili waweze kushiriki katika swala zima la kumhamasisha mama anyonyeshe kwa kutumia miezi sita?
0: Wazazi wote wanatakiwa kushiriki. Kwa hiyo baba kama baba unatakiwa kuhakikisha mama mzazi anayenyonyesha anapata vyakula vyenye virutubisho vyote vya kutosha kutoka kwenye yale mafungu matano ya vyakula, ili maziwa yanayotoka kwa mama yawe ya kutosha, lakini yasiwe ya kutosha tu, yawe na virutubisho vya kutosha. Kwa hiyo baba ana nafasi kubwa kabisa ya kushiriki kuhakikisha mke mama mzazi anapata vyakula vya kutosha vyenye virutubisho vya kutosha, ili mtoto aweze kunyonya maziwa ya kutosha yenye virutubisho vya kutosha pia.
1: Lakini kuna baba wamekuwa wavivu, wanawashawishi kina mama, mtoto kama analia maziwa yamtoshi, mpe uji au baba nini?
0: Hiyo ni changamoto ya elimu. Kwa hiyo taasisi lakini na serikali tunatakiwa kuendelea kuhamasisha kutoa elimu kwa kina baba ili waweze kuwa na uelewa wa kutosha kuhusiana na swala hili la unyonyeshaji.
2: Sasa kitu ambacho kinaonekana hapa ni kwamba baba yeye ni mtafutaji katika familia. Yeye ndo anatakiwa sasa kuhakikisha mama ambaye ana mtoto wa miezi sita anakula chakula bora kabisa, chakula chenye lishe bora ili aweze kutoa maziwa ya kutosha. Lakini vile vile baba unatakiwa kusimamia unatakiwa kumsimamia mke wako kumnyonyesha mtoto miezi sita pasipo kumpa kitu kingine chochote kile. Lakini ili mama huyu atoe maziwa ya kutosha dhidi ya mwanae, lazima ale vyakula ambavyo pia vitamsaidia aweze kutoa maziwa ya kutosha. Sasa kwani kwa upande wa kina mama, sasa huyu ni mama wa nyumbani, yeye kwa upande wake anazungumza. Na baada ya hapo sasa ukipata nafasi ya kumsikiliza huyu mama, nitarejea kwake Neema Leonard ambaye pia ni afisa lishe kutoka shirika la Call Africa. Atazungumza kwa kina juu ya faida za unyonyeshaji wa miezi sita kwa mama, hasa kwa faida zile ambazo mtoto anazipata.
1: Mimi ninachokijua, mtoto akinyonya miezi sita, kwanza hata akili yake inakaa vizuri, lakini pia inaweza ikafanya mtoto akapata vile virutubisho vya muhimu vyote ambavyo mtoto anatakiwa kupata. Mimi ninachokijua kwamba mtoto hata asiponyonya vizuri, kwanza anaweza akapata magonjwa yale mwilini kwa muda mrefu, mtoto anaweza anauma, kwa sababu mtoto anakuwa hajanyonya vizuri. Lakini pia inakusaidia kwa wale ambao pia wana uchumi mdogo. Mtoto kama akinyonya maziwa ya mama, wengine unakuta hawana hela ya kununua maziwa ya kopo. Kwa hiyo inamsaidia mtoto, anapata virutubisho vya mama ambavyo sio feki kama vile ambavyo ungeweza kumpa maziwa.
3: Labda ulikutana na vikwazo gani wakati unaponyonyesha kipindi hiki?
1: Kipindi mimi nilipokuwa nafanya kazi, mtoto wangu kwa sababu alikuwa bado ananyonya, mimi sikufanya kazi. Nikaa nyumbani nikajikita miezi sita ile yote, mtoto wangu anyonye vizuri, ndipo nikaanza kufanya kazi. Na toka kipindi hicho mtoto wangu hakuwahi kupata magonjwa labda aumo. Yaani ni ugonjwa ule labda katika zile hatua tu za kukua, lakini alinyonya vizuri miezi yote sita, sijampa maji wala kitu chochote.
3: Labda kuna tofauti gani sasa kati ya mtoto aliyenyonya miezi sita na ambaye hajanyonya miezi sita mfululizo?
1: Mtoto ambaye hajanyonya miezi sita, kwanza mara nyingi wanapata yale magonjwa nyemelezi. Yaani muda mwingi unakuta mtoto hana afya nzuri. Hata kuchangamka inakuwa tofauti na yule mtoto ambaye amepata virutubisho vya kutosha kutoka kwa mama. Hata wakikaa mtoto ambaye amenyonya na mtoto ambaye hajanyonya, utaona hata utofauti wao jinsi wanavyoweza kuonekana. Unajua kabisa huyu mtoto amenyonya maziwa ya mama, huyu amenyonya maziwa ya kopo.
3: Wataalamu walishiriki vipi kukuhamasisha au kukusaidia kuhakikisha mtoto wako ananyonya miezi sita?
1: Kwanza hata ukienda kliniki kliniki unapewa maelekezo kutoka kwa wataalamu kwamba tunatakiwa kuwanyonyesha watoto miezi sita bila kuwapa kitu chochote. Kwa hiyo wataalamu pia kama unashiriki vizuri kumpeleka mtoto wako kliniki, maelekezo unapewa na wale manesi, unapewa maelekezo kwamba mtoto hatakiwi kupewa kitu chochote. Unakuta watoto wanaumwa, unakuta watoto hata wakiwa wakubwa kama walilishwa mapema unakuta wengine wana vidonda vya tumbo mapema kabisa. Lakini kama ungefuata sheria zote ambazo tulikuwa tukielekezwa, sidhani kama mtoto anaweza kupata magonjwa ya rahisi rahisi kama. Kwa hiyo tulipata tu ushauri wa manesi, mpaka leo watoto wetu wako vizuri, afya ziko vizuri.
4: Familia ilishiriki vipi kuhakikisha wewe kama mama unapata maziwa ya kutosha?
1: Kwanza mimi mamangu ndo nilikuwa naye muda mwingi, alikuwa akinisisitiza nile vyakula vile ambavyo vinaweza kukusaidia maziwa yakatoka. Mfano kama mbegu hizi za tetele, ni mbegu ambazo watu wengi wanaweza wakasema ni vyakula ambavyo huwezi kula, lakini mimi nilikuwa nikila na ukila maziwa yanatoka kweli kweli. Kwa hiyo nilipata tu zile sheria za kwamba nile tetele, nazi, nilikuwa nikila na ilikuwa ikinisaidia maziwa yanatoka yako vizuri, mazito kutana nyuma kishika.
4: Unawashauri sasa nini kina mama ambao wanakatisha mtoto anashindwa kutimiza ile miezi sita?
1: Mimi ninachoweza kusema na kina mama, tusiogope kunyonyesha mtoto, kwa sababu unaona kuna wanawake wengine hawataki kunyonyesha watoto wao kwamba maziwa labda yataharibika, unaona. Lakini mimi nawashauri kwamba mtoto akinyonya vizuri anaweza akawa na afya nzuri ya kukasa. Kwa hiyo tujitahidi kunyonyesha watoto, miezi sita sio mingi. Ni afadhali kumnyonyesha mtoto miezi sita ile ya mwanzo ukamwacha, lakini sio kumwacha miezi labda miwili mitatu mpaka sita.
2: Kama una uwezo wa kuvumilia mambo mengi pia hata ya kwenye kimapenzi tu, na mambo mengi tunavumilia, unashindaje kuvumilia miezi sita tu kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wako, alafu baada hapo mtoto wako ili akue akiwa na akili? Na tumepokea simu moja kutoka Kitwiru, kuna baba mmoja amesema mtoto wake alinyonya miezi sita, anasema kuna maswali ambayo mtoto wake akimuuliza mpaka yeye mwenyewe anauliza, hivi huyu ni mtu mzima au ni mtoto, kwa sababu ana akili kweli kweli. Sasa ndicho ambacho ni faida ambazo unaweza kuzipata leo hii. Baba, unataka mtoto wako awe na akili vizuri, akue vizuri, basi hakikisha ananyonya miezi sita mfululizo. Sasa tupo na afisa lishe hapa ndani, Neema Leonard kutoka shirika la Call Africa, ambaye pia tutazungumza naye kwa kina juu ya faida ambazo mama ama mtoto atazipata endapo atanyonyesha mtoto wake miezi sita mfululizo. Afisalishe, sasa tuambie ni upi umuhimu wa mama kumnyonyesha maziwa mtoto kwa miezi sita pekee?
5: Sawa. Kwanza tunajua katika kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo, mtoto anahitaji maziwa ya mama pekee kwa ajili ya ukuaji wake na afya bora kwa huyo mtoto. Pia faida sio tu kwa mama, bali pia faida nyingi zipo kwa huyo mtoto. Tukianza na faida ambazo tuzungumzie zaidi kwa mtoto, then nitakuja kuongelea faida kwa mama. Huyo mtoto ambaye ananyonyeshwa maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo, kwanza kwenye hayo maziwa ina maana ndo chakula chake ambacho mtoto anakihitaji kwa ajili ya ukuaji wake. Hayo maziwa yana kila kirutubishi ambacho mtoto anakihitaji katika kile kipindi cha miezi sita ile ya mwanzo. Ndio maana hatushauri hata kumpatia maji mtoto au hivyo vyakula vingine. Wengine unakuta anachuja uji anampatia mtoto. Yale maziwa yana virutubisho vinavyojitosheleza kwa ajili ya ukuaji wa huyo mtoto. Pia kwenye yale maziwa ya mama yana kinga. Kumbuka mtoto ni mchanga na muda huo mwili wake bado unakuwa hauwezi kujikinga na maradhi. Hivyo anahitaji kinga kutoka kwa huyu mama kupitia yale maziwa ambayo anakuwa ananyonyeshwa kutoka kwa mama. Tatu, pia inamsaidia huyu mtoto kuwa na ukuaji bora wa ubongo wake, ambapo pia baadaye tunakuja kuona matokeo ya akili yake darasani na uwezo wake wa kuelewa unakuwa ni mzuri. Atakuwa anaweza kuelewa masomo na hata vitu vingine, hata ukuaji wake tu kwa kawaida, namna anavyoshirikiana kucheza na wengine. Unakuta mtoto huyo ambaye alinyonya maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo anakuja kuwa vizuri, hata ushirikiano wake na watoto wengine kwenye kucheza, lakini pia baadaye akija kwenda shule unakuta uwezo wake darasani pia unakuwa vizuri. Lakini pia uhusiano wa kihisia kati ya mama na mtoto unajengeka kipindi kile mtoto anavyonyonyeshwa. Upendo, tunaonyesha upendo kutokana na hicho kitendo cha unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Pia tunamuepusha huyu mama kupata saratani ya matiti na saratani ya kizazi. Kwa unakuta unyonyeshaji pia inamsaidia huyu mama kuepukana na hizo changamoto za saratani ya matiti na saratani ya kizazi.
2: Okay. Yeah. Msikilizaji, hizo ndo faida ambazo mtoto ambaye amenyonyesha miezi sita mfululizo anazipata. Lakini vile vile na mama naye pia kuna faida ambazo anazipata. Kwa hiyo leo hii inawezekana unapambana na mtoto, unampiga fimbo nyingi kwamba haelewi darasani, kumbe wewe mzazi ndio ulikuwa tatizo, kwamba haukumsimamia vema mama wa mtoto kumnyonyesha mtoto wako miezi sita mfululizo. Sasa pamoja na hayo, ni zipi hasara za kutofanya hivyo sasa?
5: Asara tutakuja kuziona pale kwamba huyu mzazi ambaye hatafanikiwa kumnyonyesha mtoto maziwa ya mama pekee, kwanza atahatarisha afya na maisha ya huyu mtoto. Kwa sababu ataanza kumpatia hivyo vyakula vingine, mfano labda wengine wananunua haya maziwa ya kopo, wengine wanaanzishia maziwa ya ng'ombe. Tunaona uyeyushwaji wa hivyo virutubisho vilivyopo kwenye haya maziwa mengine ya ng'ombe na yale ya kopo sio sawa na yule ambaye atatumia maziwa haya ya mama. Kwa hiyo unakuta unamletea mtoto changamoto ya kuumwa mara kwa mara, atasumbuliwa na tumbo kutokana na changamoto kwenye uyeyushwaji na ufyonzwaji wa hivyo virutubisho vinavyopatikana kwenye hayo maziwa ya ng'ombe. Kwa hiyo tusishangae mtoto anakuwa anaumwa mara kwa mara, ni kwa sababu hajapata yale maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo.
2: Okay. Sasa mimi nataka Neema Leonard utupe sasa kwa uzoefu wako, changamoto kubwa ambayo inapelekea wanawake kutowanyonyesha watoto wao miezi sita mfululizo ni nini? Ongea tu ukweli na tujue, ili kama kuna mwanamke mdau anatusikiliza aweze kupona, kwa sababu yawezekana tumekuwa na kizazi ambacho unakuta watoto labda pengine hawachangamki, watoto hawakui pasavyo, tunasema udumavu upo na mambo mengine, lakini kumbe tatizo lipo kwenye upande wa wazazi, hasa kina mama.
5: Sawa, changamoto kubwa ni kwamba kwanza tuseme uelewa mdogo kuhusu faida za unyonyeshaji hayo maziwa ya mama pekee kile kipindi cha miezi sita ya mwanzo. Kwa sababu unakuta mwingine anashauriwa na bibi au mzazi wake kwamba mtoto ukiona analia sana kabla hajafikisha ile miezi sita, mtoto huyo labda ana njaa, maziwa yako ni mepesi, hayawezi kumtosheleza huyo mtoto. Kwa unakuta mzazi anashawishika kuanza kumpatia mtoto huyu vyakula ambavyo sio sahihi kwa umri huo. Kwa unakuta ni hawa watu wazima tuseme wanashauri vibaya na tunawasikiliza kutokana na uelewa mdogo. Pia unakuta wamama wengine anakuta anaangalia mwili wake, hataki kunyonyesha tu kutokana na kwamba maziwa tunasema yatashuka. Kwa unakuta mwingine anajizuia kunyonyesha kutokana na hiyo changamoto, hasa mabinti wengi na wao ambao ni wadogo wadogo bado. Mwingine labda kutokana na kazi anayoifanya, unakuta muda anafanikiwa kumnyonyesha mtoto wake labda akiwa tu anatoka kazini, ila ile muda mwingine anakuwa hajapata ile elimu ya kwamba anaweza akakamua maziwa na akamhifadhia mtoto kwa kipindi kile ambacho atakuwa hayupo nyumbani, anaweza akawa na msaidizi ambaye anaweza akawa anampatia mtoto yale maziwa. Kwa hiyo unakuta mwingine hana elimu ya kukamua maziwa na kuyaacha au kukosa usaidizi.
2: Nikupongeze sana msikilizaji ambaye ulipiga simu. Kuna mtu mmoja alipiga simu kutoka Mtera kama sikosei Dodoma. Alipiga simu akasema kwamba hapendi sana mzazi ambaye anamnyonyesha mtoto ama anampa mtoto maziwa ya ng'ombe na nini. Akasema yale maziwa ya ng'ombe hayana virutubisho kama ambavyo wanatakiwa kuwa na virutubisho maziwa ya kwa mama. Hakimu Fongo, kuna jambo nataka zungumzie hapa.
6: Labda Azori mtaalamu anaweza akatusaidia. Ni namna gani sasa huyu mama ambaye ametingwa sana anaweza akakamua maziwa yakatumika kumpa mwanae wakati yeye hayupo, labda afanyaje ili aweze kuwa salama zaidi?
5: Sawa, kwa huyu mama ambaye anatingwa na majukumu ya kazi, njia ambayo atamsaidia mwanae kupata maziwa, nimesema ni njia anaweza kaa na kamua maziwa na kumwachia msaidizi wake ambaye anakuwa nabaki na mtoto. Kuna namna sahihi, na hakikishe tu usafi wa vyombo vile ambavyo anatumia kuhifadhia yale maziwa, na tunajua maziwa aliyokamua anaweza kukaa ndani ya masaa 6-7. Kwa hakikishe usafi na vyombo anavyotumia kuhifadhia hivyo vya hayo maziwa ambayo amemkamulia mtoto yanakaa katika hali ya usafi.
2: Sasa okay. Neema, kuna watu wanasema pombe aina ya msabe pamoja na common stew nini, mama akinywa anatoa maziwa mengi sana. Kwa hiyo wanawake wamekuwa kinywa sana pombe wakiamini kwamba maziwa yanatoka mengi sana. Tuambie, afisalishe wewe utuambie. Je, pombe mwanamke anapokunywa kweli ina virutubisho vya kumfanya mtoto akapata lishe kwenye maziwa?
5: Kwanza hiyo ni changamoto kubwa jamani. Mama ili aweze kusaidiwa, aweze kupata maziwa ya kutosha, anatakiwa kuzingatia lishe bora. Sawa, na vyakula ambavyo anavitumia vinatakiwa vile viwe vya majimaji, kwa sababu maziwa ni kimiminika. Kwao atumie vyakula vya majimaji, lakini viwe na virutubisho kwa wingi. Anaweza akatumia uji ambao umeboreshwa kwa kuwekwa mbegu za tetere, karanga, atumie maji ya kunywa ya kutosha, juisi ya matunda halisi. Sawa, kwa anatakiwa kuzingatia vyakula kutoka kwenye yale makundi sita ya vyakula. Unywaji wa pombe hausaidii kupata maziwa ya kutosha, bali utaenda kuleta changamoto kwa huyu mama na hata kwa mtoto ambaye anakuwa ananyonya yale maziwa ya mama.
2: Sawa. Mwisho kabisa, unatoa ushauri gani kwa kina baba ambao wana jukumu la kuwapa vyakula bora wake zao, lakini unawapa ushauri gani akina mama ambao wananyonyesha, lakini vile vile unawapa ushauri gani mabinti ambao wanapenda kutunza miili yao kwa ajili ya wapenzi wao, wanasahau kwamba mtoto anahitaji mahitaji ya msingi zaidi?
5: Nashukuru kwa swali. Kwanza, kina baba wana mchango mkubwa kumsaidia huyu mama ambaye ananyonyesha ili aweze kupata virutubisho, kwa kumsaidia huyu mama apate vyakula vya kutosha. Pia wakati huo baba, kama unajua mke wako au mama wa watoto wako ananyonyesha muda huo, basi usimpatie zile stress ambao au msongo wa mawazo tunasema, ambao zinaweza zikampelekea huyu mama akaharibu hata ule mfumo wake wa utokaji wa maziwa. Stress pia zinapelekea utokaji wa maziwa unapungua. Kwa unakuta mama anapunguza ile kiasi cha kumnyonyesha mtoto kutokana na nini? Maziwa yanatengenezwa kidogo. Kwa hiyo licha ya kutoa mahitaji na matumizi kwamba huyu mama apate vyakula,
2: ikiwa labda pengine
5: mama msongo wa mawazo,
2: mtafutia mke mdogo, pengine mama anakuwa na mawazo, maziwa yanakuwa yatoke.
5: Muda huo inabidi baba awe jirani na huyu mama, ili mama asipate msongo wa mawazo kwamba baba ameniacha na jukumu la kumnyonyesha peke yake. Kwa hiyo unakuta anakuwa na mawazo mbalimbali. Pia si mabinti ambao tunapenda kutunza miili yetu, jamani, muda huo mtoto anakuhitaji wewe uweze kumsaidia aweze kukua na kuwa afya na kuwa na afya bora. Kwa hiyo utakiwi kuzingatia tu kuweka mwili wako vizuri. Unahitaji kuzingatia kumnyonyesha mtoto kipindi kile chote anachohitaji. Tunasisitiza unyonyeshaji wa maziwa mama pekee miezi sita ile ya mwanzo, na akitimiza miezi sita anaanza kuanzishiwa vyakula vya nyongeza kuzingatia ile lishe bora, lakini pia tunashauri aendelee kunyonyesha huyu mtoto hadi atakapofikisha miaka miwili na zaidi.
2: Okay. Nikushukuru sana.
5: Asante.
2: Msikilizaji, mimi nakuwa nahitimisha kipindi changu siku ya leo. Nikukumbushe kwamba kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia mradi wa Mtoto Kwanza wa miapili unaotekelezwa na Children Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi makuzi na maendeleo awali ya mtoto Tech Ben pamoja na Umoja wa Klabu za Waandishi wa Habari Tanzania UTPC. Na nikwambie leo hii tulikuwa tunajadili shuhuda za mafanikio endapo mama atamnyonyesha mtoto wake kwa takriban miezi sita mfululizo. Nami Azori pamoja na mwandaji mwenzangu wa kipindi hiki Adelfina Kutika, lakini vile vile kwa usimamizi mkubwa wa katibu wa IPC kwa maana ya waandishi wa habari mkoani Iringa, ndugu yangu Hakimu Ofongo pamoja na Tukusiga Mwaisumbe, mwandishi mchechemuzi wa habari za watoto, tunakwambia hakikisha baba unamsimamia mama kuweza kunyonyesha mwanao kwa miezi sita, lakini mama hakikisha unakula vyakula bora kabisa kwa ajili ya kumnyonyesha mtoto wako miezi sita, ili tuwe na kizazi cha watoto wenye akili na wanaokuwa wenye kilo za kutosha. Kwa kuyasema hayo, nikutakie siku njema. Dakika chache zijazo atakuja hapa Nur John na kipindi cha wanawake, nami niseme chao chao.

0: 88.9 Nuru FM. FM. Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam. Muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
1: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
0: Nuru FM 2026 tunatoboa.

Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1,120,000. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
2: Halo.
0: Habari za wakati huu?
2: Safi.
0: Habari za asubuhi?
2: Safi.
0: Unaongea na Azori Orema kutoka Nuru FM Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
2: Naongea na Ashe Fred Mason Ziku.
0: Nani?
2: Freddy Mason Ziku.
0: Freddy Nation Ziku. Uko wapi bosi?
2: Mafinga.
0: Uko Mafinga sehemu gani?
2: Lumwago.
0: Uko Mafinga Lumwago bwana Nation?
2: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
0: Umeanza kucheza Nuru Pesa lini?
2: Ah, nimeanzia muda tu.
0: Ulianza muda tu, si ndio?
2: Ndio.
0: Wakati tunasema leo tunatoa washindi 10 wa shilingi 10,000, ulikuwa umetusikiliza?
2: Ndio.
0: Wewe vipi, simu yako haujaona jambo hapo bosi?
2: Nimeliona, nimeliona.
0: Hongera sana. Unapatikana Lumwago sehemu gani? Maana Lumwago kubwa bosi.
2: Kwa Minza.
0: Ah, kwa Minza hapo Lumwago.
2: Ndio.
0: Mara ya kwanza kati tunasema Nuru Pesa inatoa pesa, ulikuwa unaamini nini na sasa hizi baada ya muamala kusoma unaamini nini bosi?
2: Nilikuwa siamini, sasa hizi hapa naamini kwa mnatoa pesa.
0: Unaamini sasa hizi eh?
2: Ndio.
0: Nilitaka utuambie kwa sababu kuna watu wanasema walishaanza kucheza Nuru Pesa muda mrefu. Nikataka na wewe utuambie toka mwaka gani au toka lini na wewe umecheza Nuru Pesa? Haukumbuki?
2: Ah, sikumbuki.
0: Haukumbuki ila ni muda mrefu ulikuwa unacheza Nuru Pesa lakini ulikuwa hujaikupata, si ndio?
2: Ndio.
0: Haya bwana ndugu yangu, unawaambia nini bwana Nziku? Unawaambia nini wakazi wa Lumwago ambao pia wanajua sasa umepata pesa na wasikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9?
2: Mimi pa naomba tuendelee kucheza Nuru Pesa, unatoa pesa.
0: Au sio?
2: Ndio.
0: Shemeji uko wapi?
2: Hivyo nyumbani.
0: Utamsalimia. Anaitwa mama nani shemeji? Anaitwa mama nani?
2: Mama Joseph.
0: Mama Joseph eh?
2: Ndio.
0: Basi jioni tunaweza tukarudi na kilo ya nyama, si jambo baya.
2: Sawa.
1: 88.9 Nuru FM. FM.
3: Ni saa 5 na dakika 7 tarehe 12 mwezi wa 9 2026. Hujambo msikilizaji 88.9. Karibu sana katika kipindi hiki maalum ambacho tunaangazia masuala mazima ya afya uzazi kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida. Hapo Jumamosi iliyopita niliweza kuambia wiki hii tutaanza sasa rasmi kuweza kuangazia elimu hii ya afya ya uzazi kwa rika balehe. Na leo hii kitu ambacho tunakizungumzia ni kuhusiana na umuhimu wa wazazi au walezi kuzungumza na vijana wa rika balehe kuhusu afya ya uzazi. Nipo humu ndani na Jessica Kawonga ambaye ni program officer toka shirika la SOS Children Villages. Tunazungumza pamoja hapo. Unahitaji jambo lolote kulifahamu, basi uwanja ni wako kuweza kuuliza swali lolote, kufahamu chochote, kuongezewa chochote pale ambapo naona umepungukiwa kwenye swala zima la elimu hii ya afya uzazi kwa vijana wa rika balehe kupitia 0766 744 4292, na Jessica hapo baadaye atakwenda kujibu kile ambacho umeweza kuuliza. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni. Jessica, karibu.
4: Asante sana.
3: Kwema?
4: Kwema kabisa.
3: Toza toka wiki iliyopita?
4: Ni njema, tuko tunaendelea na majukumu.
3: Elimu kwa vijana inaendeleaje?
4: Inaendelea vizuri na wiki hii leo watakuwa wanahitimisha mafunzo ya vijana wa elimishaji rika.
3: Okay.
4: Ambao wanatoka katika jamii.
3: Na okay.
4: Tumeweza kufundisha vijana 100 ambao au vijana wataweza kuwafikia wenzao katika jamii.
3: Na hao vijana hiyo elimu wamepata kwa ukanda gani?
4: Wamepata vijana wa Mufindi, Mafinga mji pamoja na Kilolo.
3: Kwa hiyo kazi hii mkiitoa, kwa elimu hii mkiitoa kwa vijana, wao sasa wanaenda kuwa mabalozi kwa vijana wengine.
4: Yeah, kabisa. Okay. Maana kijana anawasiliana vizuri na kijana mwenzie, kwa hiyo elimu hii wao wataifikisha kwa wenzao.
3: Na wanaipokea vyema.
4: Wanaipokea vyema kabisa.
3: Vigezo mnavyovitumia kwa huyu kijana kuweza kupata mafunzo kutoka kwenu ama elimu kutoka kwenu ni vipi?
4: Kwanza awe kijana ambaye yuko tayari kwa ajili ya kufanya hiyo kazi.
3: Ndiyo.
4: Lakini pia awe ambaye anaweza kushawishi wenzie, kwa sababu tabia inabadilika, sio kitu cha ghafla, lakini pia kinahitaji mtu ambaye kweli anaweza kuwashawishi wenzie kubadilika tabia.
3: Okay, leo Jessica tunazungumza kuhusiana na umuhimu wa wazazi au walezi kuzungumza na vijana wa rika balehe kuhusu afya ya uzazi. Kuna mwingine hapa anatusikiliza hivi sasa, anaweza kuwa mzazi, anaweza kuwa mlezi, anaweza kuwa kijana huyu huyu ambaye ndio mlengwa husika, anataka afahamu kwanza afya uzazi ni nini, ili hata anavyozungumza na binti yake, anavyozungumza na kijana wake, awe anaelewa afya uzazi ni nini.
4: Nashukuru sana. Tunasema afya uzazi ni hali ya kuwa na utimamu.
3: Okay.
4: Au hali ya kuwa salama kimwili, kiakili na kijamii kuhusiana na masuala yote yanayohusu uzazi na viungo vya uzazi au via vya uzazi vya ndani na vya nje. Kwa hiyo hii inajumlisha kutokuwa na magonjwa yanayoambukizwa kwa njia ya kukutana kimwili, lakini pia kutokuwa na migogoro yoyote ya kijamii ambayo inahusiana na masuala ya mahusiano na masuala ya via vya uzazi. Kwa hiyo hiyo ndo afya ya uzazi. Kwa hiyo si tu kwamba mtu asipokuwa na umwa magonjwa fulani ya ngono basi tunasema ana afya ya uzazi, lakini inajumlisha pia mambo ya kijamii, lakini pia mambo ya kiakili. Mtu anatakiwa awe salama kiakili, lakini ukiunganisha na ile afya ya uzazi. Kwa hiyo tunazungumzia labda kijana aweze au kiujumla mtu yoyote asipate shida kupata mtoto, asiwe na magonjwa ya ngono.
3: Ndiyo.
4: Asipate stresi au msongo wa mawazo au chochote kinachohusiana na afya ya akili kwa sababu ya via vya uzazi au kwa sababu ya masuala yote yanayohusiana na uzazi.
3: Kwenye swala la kiakili lipo bayana tayari, linafahamika. Vipi kwenye swala la kijamii?
4: Kwenye swala la kijamii ndipo
3: hapo mnahusisha nini na nini?
4: Tunaongelea mfano nimetoa hapo kwamba kusiwe na migogoro kati ya mke na mume, kati ya mtu na jamii, labda kijana labda anafanya makosa ya ubakaji. Huyo tayari anaenda kinyume na jamii. Kwa hiyo hata jamii inaweza ikamtenga kwa sababu ya ile tu kwamba amekosa labda stadi za maisha za afya uzazi kwa hiyo amejikuta amefanya vitendo ambavyo vifai, kwa hiyo jamii inakuta imemtenga kwa sababu ya kufanya kosa fulani lakini hilo kosa linahusiana moja kwa moja na via vya uzazi au masuala yote ya uzazi.
3: Kwa baba mama mlezi hapo hausiki kwa chochote ambacho atakitenda kitakachoenda kuathiri kwa huyo kijana,
4: inahusika
3: pia
4: sababu kwa sababu kama baba au mama atafanya chochote ambacho kinamuathiri huyo mtoto kwa katika via vyake vya uzazi au masuala yote yanayohusiana na uzazi, maana yake hapo wanaweza wakaharibu mahusiano yao wao kama jamii, na jamii inaanzia pale kwenye familia. Kwa hiyo hapo ndo tunahusianisha au tunaweka hayo mahusiano ya kwamba afya ya uzazi inahusiana pia na kuwa sawa kijamii.
3: Umetutolea maana halisi hapa ya afya uzazi, lakini kwa hawa vijana wanapitia changamoto za aina gani zinazohusiana na masuala mazima ya afya uzazi?
4: Vijana wanapitia changamoto nyingi sana. Changamoto kubwa ya kwanza ambayo inawaletelezea hizo changamoto nyingine ni kukosa stadi za maisha hasa zinazohusiana na masuala ya afya uzazi.
3: Sawa.
4: Kwa hiyo wanajikuta wanaingia kupata mimba za utotoni, wanapata maambukizi ya virusi vya ukimwi pamoja na magonjwa mengine ya ngono, lakini pia wanakatiliwa kijinsia kwa sababu wanakuwa hajapata zile stadi za maisha za yeye kujitambua kwamba mimi nina uhuru wa kusema hapana kwenye mwili wangu na stadi nyingine za maisha ambazo zinahusiana na hivyo. Kwa hizo ni baadhi tu ya changamoto ambazo wanazipata, lakini kikubwa zaidi ni kwamba wanapitia changamoto hizi kwa sababu wamekosa stadi za maisha hasa zinazohusiana na masuala ya afya ya uzazi.
3: Na changamoto ikiwa na mkumba kijana, lawama anastahili kupata mzazi au mlezi kwamba ameshindwa kuzungumza na kijana wake?
4: Lawama ni kwa kila mmoja ambaye anahusika hapo. Tutaanza na kijana mwenyewe, tutakuja kwa wazazi na tutakuja kwa jamii nzima kwa ujumla, kwa sababu kila mmoja ana jukumu la kufanya ili huyu kijana aweze kuwa salama.
3: Kwa sababu hapa kuna maeneo ya aina mbili nataka kuyaweka sawa. Kuna maeneo ya upande wa kijijini, alafu kuna maeneo ya upande wa mjini. Upande wa mjini wanaamini mtoto akishafika miaka 18, tena hata 18 mingi, miaka 15, 16 na utambuzi wake, mzazi hata akisema amsemeshe ama akae naye chini, utasikia ashakuwa mkubwa huyo, huwezi kuongea naye. Alafu kijijini mzazi bado mpaka leo anaweza kukaa na binti yake mwenye miaka 18, 19. Kuna baadhi ya maeneo wao wanakaa na mabinti zao ama na vijana wao.
4: Hiyo changamoto kweli ipo, na hapo ndipo ambapo wazazi tunakuwa tunakosea, kwa sababu kuna msemo unasema mtoto kwa mama akue au kwa mzazi akue. Kwa mtoto anatakiwa kuelimishwa kila siku, kama nilivyosema hapo awali kwamba tabia si kitu cha kubadilika kwa mara moja. Unahitaji mazungumzo ya mara kwa mara na kijana wako ili kweli aweze kuenenda katika ile mienendo yako na aweze kweli kubadilika kitabia.
3: Sawa, msikilizaji kupitia 0766744292 tunaweza kupitia ujumbe wako hapo baadaye kwa kina ambacho nakizungumza na Jessica Kawonga humu ndani, ambaye yeye ni program officer kutoka shirika la SOS Children Villages. Na kubwa tunalozungumza kusiku ya leo kuhusiana na umuhimu wa wazazi au walezi kuweza kuzungumza na vijana wa rika balehe kuhusu afya ya uzazi. Unahitaji mbinu, unahitaji mfumo sahihi wa kukaa na kijana wako, awe ni binti wa kike ama awe kijana wa kiume, uweze kuzungumza naye kumwepusha kwenye safari ambayo sio salama. Basi unaweza kuuliza, mimi mwenzenu nimekosa mbinu ya kuongea na binti yangu ananisumbua kweli, mimi mwenzenu nimekosa mbinu ya kuongea na kijana wangu ananisumbua kweli, utapewa mbinu ili uweze kumnusuru huyo binti yako ama kijana wako. Tupo pamoja mpaka mishale ya 6 kamili za mchana.
5: Kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
6: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
7: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
6: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki. Afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
7: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
8: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
6: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
9: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: inakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Anadunda mpaka milishina fika. 88.9 Nuru FM. FM.
1: Ukihitaji kufahamu kile ambacho tunakizungumza, unahitaji kuuliza swali, basi utauliza kupitia 0766 744 4292. Hiki ni kipindi maalum kutoka shirika la SOS Children Villages, na kubwa tunalolizungumza na kuhusiana na umuhimu wa wazazi ama walezi, namna gani ya kuweza kuzungumza na vijana wao wa rika balehe kuhusiana na afya ya uzazi. Tumeelewa hapa nini maana halisi ya afya ya uzazi, lakini tukagusia kwa namna moja ama nyingine kuhusiana na changamoto zipi ambazo za afya ya uzazi wanazokumbana nazo vijana. Jessica, kwa nini mazungumzo ya wazazi ni muhimu kwa hawa vijana ambao tunawazungumzia hivi sasa?
2: Na mazungumzo ya wazazi ni muhimu sana kwa sababu mzazi ni moja kati ya mtu ambaye mtoto au kijana yoyote anamuamini zaidi kuliko mtu yoyote yule. Kwa hiyo mzazi akishika nafasi yake akaongea na kijana, ni rahisi sana kwa kijana kusikiliza na kutilia maanani yale ambayo mzazi anakuwa anamwambia. Lakini pia mazungumzo haya yanamjengea kijana uaminifu wa kwamba hata akipata changamoto yoyote anajua kwamba kuna mtu fulani ambaye ni mwaminifu, ni mzazi wangu ambaye naweza nikamwambia changamoto yangu na akaifanyia kazi na tukazungumza wote kwa pamoja kwa maelewano. Lakini pia inampunguzia kijana kupata taarifa ambazo sio sahihi na akazifanyia kazi. Sasa hivi ukiingia TikTok, ukiingia Instagram, nadhani mwenyewe unaona. Mambo ni mengi sana.
1: Vitu vyote viko wazi.
2: Vitu vyote viko wazi. Kwa hiyo kijana akiwa anazungumza na mzazi wake hizi taarifa nyingine ambazo sio sahihi na hazina tija yoyote kwa kijana kwa umri wake, basi ni rahisi sana kwa kijana kuweza kuziepuka.
1: Tuna kabla hujaendelea popo, na kuna tuna wazungumziaje wazazi ambao wamejikip busy katika swala la utafutaji, wanasahau kukaa chini na vijana wao kuweza kuzungumza nao. Kiweza kukuangalia sasa hivi asilimia kama 10 kwenye 10, unakuta 3-4% ndio familia ambayo wanakaa na vijana wao wanazungumza nao. 6-7% wako busy na utafutaji. Yaani utafutaji umeshika hatamu kuliko kwenye swala la malezi. Hawa wazazi au walezi tunawazungumziaje?
2: Shida ni kwamba wazazi tunaamini kwamba malezi ni kumpa mtoto madaftari, ahakikishe anapakulala, anapakula,
1: apewe nauli ya shule.
2: Tunaona hayo ndio malezi yanapoishia. Lakini kama unahitaji kijana wako aje kukua kijana ambaye anaweza kujitegemea, anaweza kufanya maamuzi sahihi, unahitaji sana kuzungumza na kijana wako. Kwa mimi ninachowaambia ni kwamba malezi hayaishi kwenye kumpatia kijana mahitaji. Malezi ni mjumuisho wa mambo yote ambayo yatamfanya huyo kijana aje kuwa kijana safi katika jamii. Kwa hiyo wanahitaji kutenga muda kwa ajili ya vijana wao. Kwa sababu tusipofanya hivyo hayo sio malezi, hatulei watoto. Hapo tunatunza. Afisa ustawi huwa anasema tunatunza watoto.
1: Kwa kuna tofauti ya kulea na kutunza.
2: Tofauti ya kulea na kutunza. Anayetunza anahakisha tu mtoto amepata mahitaji.
1: Amekula, ameshiba.
2: Lakini anayelea anaangalia, anaingia ndani zaidi kutengeneza tabia za mtoto.
1: Jukumu la malezi ni la nani? La mama, la baba ama la wote? Maana hapo napo pana mkanganyiko hapa.
2: Jukumu la malezi ni la wote. Kila mmoja anatakiwa ahakikishe kwamba ana sehemu yake ya kufanya katika malezi. Na ni muhimu sana. Tunaona sasa hivi changamoto ni nyingi sana. Unakuta single parents ni wengi sana,
1: sana.
2: Single mother au single father analea mtoto mwenyewe. Na huyu mtoto kuna vitu atavikosa kama analelewa na mzazi mmoja. Tuhakikishe kwamba tunafanya kinachowezekana ili watoto waweze kulelewa na wazazi wote wawili, isipokuwa pale ambapo sasa imeshindikana, mzazi amefariki au imeshindikana kabisa kulelewa na wazazi wote wawili.
1: Sasa hivi wanaona ndo fasheni, yani wanaona ndo sawa kawaida. Mimi watoto wangu naweza kuwalea mwenyewe, kumbe anawatunza.
2: Anawatunza.
1: Haya, utajua ndugu yangu kama unamtunza mtoto wako ama unamlea. Kazi ni kwako. Jessica ametuambia kuna tofauti kati ya kutunza na kulea. Ukimfanya yale ashibe, haulei, ndugu yangu unatunza. Yaani ni sawa na mama akisema unajua unatakiwa unitunze, unihudumie, ndio kama hayo. Atakupa hela ya kula, atakununulia nguo, atahakikisha vocha unayo. Unaangalia vizuri tamthilia, maisha kama hayo. Lakini tuendelee kwenye swala la kwa nini mazungumzo, wazazi wafanye mazungumzo kwa watoto.
2: Na cha mwisho kabisa ni kwamba mzazi kufanya mazungumzo na mtoto unamsaidia huyo kijana aweze kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake. Apange malengo yake vizuri na afanye machaguzi sahihi, aepukane na makundirika ambayo yana hasa yale ambayo yanataka kumjengea au kumwekea tabia ambazo hazifai. Kwa hiyo kijana na akipata haya mazungumzo na mzazi, inamsaidia sana yeye kufanya maamuzi sahihi kwenye maisha yake.
1: Sawa, mama Lili kutokea Mafinga ya Kijanambo anasema hivi, we dada ujui tu, watoto wa siku hizi ukisema ukae naye chini uongee naye, anakupatia majibu utafiki unazungumza na mtu mzima mwenzio. Kizazi cha sasa hivi anasema hakitaki kabisa kukalishwa chini.
2: Sasa hii hapo tutakuja hapo mbele. Tutaongea zaidi mbele kidogo tu.
1: Haya, changamoto zinazowazuia wazazi kuzungumza hasa ni zipi?
2: Changamoto kubwa ambayo tunayo ni kwanza ni mila ambazo tunazo ambazo zinasababisha wazazi wanakuwa na aibu kuzungumza na kijana. Si hatuwezi kusema kwamba ni mila potofu, kwa sababu sisi ndio tumekuwa katika hizo mila na zimetusaidia sisi ambao tumezaliwa nyuma kidogo. Lakini kutokana na mabadiliko ya teknolojia na utandawazi unavyoendelea, hatuwezi tukaendelea kushikilia mila zile zile ambazo ni za zamani, wakati mambo yamebadilika sana. Sisi wakati tunakuwa hakukuwa na Instagram, hakukuwa na TikTok
1: wala WhatsApp,
2: hakukuwa na hivyo vitu. Kwa hiyo huoni mambo mengi sana. Kwa hiyo yale ambayo unaambiwa na mzazi tu ndio ambayo unayaona, na au yale makatazo ambayo anakupa mzazi tu ndio ambavyo vitu unaviona. Hivi vingine havikuepo. Kwa hiyo changamoto ya kwanza

0: utaweza wewe kupata haya maarifa, utaweza basi kumfikishia kijana wako na yeye akaweza kuishi hizi stadi za maisha.
1: Kwenye swala la stadi za maisha hapo, Jessica, na mnavyotoa elimu kuhusiana na mzazi kuzungumza na kijana wake kuhusu afya ya uzazi, mnamruhusu mzazi agusie swala la uzazi wa mpango?
0: Sasa inategemea na kijana na vile ambavyo wamefanya mazungumzo na kijana wake. Na kijana wake kwamba sisi tunachokisisitiza zaidi ni ku abstain au kuepuka kabisa kuingia katika mahusiano ukiwa na umri mdogo au kuanza vitendo vya ngono ukiwa na umri mdogo. Sasa namna gani anaweza huyu kijana kuepukana na vitendo vya ngono wakati ni kijana ambaye anapata mihemko? Sasa hizo ndo zile zinaingia sasa zile stadi za maisha. Namna gani afanye ili anapopata mihemko aweze afanye nini ili mihemko ile iishe na asiweze kuingia kwenye vitendo vya ngono. Kwa hiyo sisi tunachokisisitiza cha kwanza ni kijana kuepuka kuingia kwenye mahusiano na kuacha kabisa. Sasa unapokuja kwenye masuala ya uzazi wa mpango, inategemea kijana yeye, kwa sababu kama ameshaanza vitendo vya ngono
1: akiwa bado na umri mdogo
0: ataenda kwenye kituo cha afya, kwa sababu akishakuwa amefika ameshaanza vitendo vya ngono, maana yake hilo si jambo la mzazi peke yake, itakuwa ngumu sana mzazi kumrudisha huyu mtoto katika hali ya kawaida. Kwa hiyo tunamshauri huyu mzazi afike kituo cha afya, pale atakutana na wataalamu ambao wamefundishwa kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi na namna gani watoe huduma rafiki kwa vijana za afya ya uzazi, na yule mtu wa huduma atamshauri kulingana na kijana na mahali alipofikia.
1: Sawa, anasema kuna vijana wengine wanajifanya wameshindikana, hawataki hata kusikiliza wazazi. Kwanza kakomaa na makundi ya ajabu na vilevile anasema na vilevi, yani mpaka shida. Mama B kutoka Ilambilole, na huyo anasema anaitwa Hasani Mgulwa kutoka Pawaga. Mimi na mdogo wangu anasumbua sana, hakae nyumbani, ndio balaa inaingia. Au mnijuze hapa, ana miaka 16. Miaka 16, 17, hiyo ndio miaka sumbufu hatari.
0: Hiyo ndio miaka yenyewe ambayo anakuwa vile vichocheo vya mwili vinakuwa viko juu sana. Kwa hiyo anapitia hizo changamoto sana na inakuwa ni kipindi kigumu sana kwa kijana. Kwa hiyo ambacho naweza nikawashauri hao ambao wametoka kuuliza, kama nilivyosema awali, tabia sio kitu ambacho kinabadilika siku moja. Inahitaji mazungumzo ya mara kwa mara na huyu kijana ili aweze kubadilika.
1: Sawa, na huo umri ndio ukiwa unamwambia lolote linalokuja mdomoni yeye anakupatia. Mzazi inabidi uwe makini sana kuzungumza na mtoto. Maana anaweza kupatia maneno makali, uniache, kwani mimi mtoto mdogo? Mimi sijui ninachokifanya.
0: Kweli kabisa.
1: Na hapo ana simu mwenyewe hujamnunulia, maana siku hizo watoto wameza darasa la 7 na simu. Baba mama hawajanunua. Sawa, Jessica, mada muhimu za kujadili na vijana hasa kwa hao wazazi ni zipi?
0: Mada muhimu ya kwanza kabisa, mada ambayo ni muhimu sana ambayo inabidi ujadili na kijana wako ni kuhusiana na masuala au mabadiliko ambayo yanatokea wakati wa balehe. Kwa hiyo inatakiwa kijana wako awe na taarifa sahihi kuhusiana na nini kitatokea.
1: Ndiyo.
0: Na hii taarifa ya mabadiliko ya balehe sio haumpi pale akishakuwa amesha balehe. Inatakiwa uanze nyuma kidogo.
1: Kabla.
0: Ili awe anajiandaa kisaikolojia. Atapitia mabadiliko gani? Ataona viashiria gani? Kwa hiyo akiona hivyo viashiria afanye nini?
1: Mbaya zaidi na nzuri ni kwamba sasa hivi wanaanza wakiwa shule. Wanafundishwa kuanzia shule. Zamani unajua sisi tulikuwa tu hata kama unafundishwa kwa vificho, yeye mnafundishwa ile juu juu. Sasa hivi hata mtoto wa kike wanaambiwa waende na pads shuleni, wanafundishwa namna ya kuzitumia tofauti na zamani.
0: Na ndio maana nilipoanza hapo nilisema kwamba kijana, mtu ambaye anamwamini zaidi ni mzazi wake, ukiachana na mwalimu wake. Kwa hiyo tusitegemee kile ambacho mtoto anafundishwa.

0: shuleni tu, kwamba hicho kinamtosha, kwa sababu ile wanafundishwa hawafundishwi kama ni kitu cha kuishi. Wanafundishwa kama ni kitu cha kujibia mtihani.
1: Okay.
0: Kwa hiyo na tabia haibadiliki kwa kupata ujuzi. Tabia inabadilika kwa kupata study. Sio kwa kupata tu ile elimu kwamba umesikia kwamba kuna hiki na hiki utabadilika utakuwa hivi basi naishia hapo, tunategemea huyu kijana ataweza kubadilika au atakuwa hayo ambayo ameyasikia yatakuwa yanaweza kubadilisha maisha yake. Kwa hiyo inabidi tujikite zaidi sisi wazazi kwa ajili ya kuwajengea vijana stadi za maisha.
1: Okay. Mada nyingine ni ipi kwa sisi wazazi na walezi?
0: Mada nyingine ni mahusiano na shinikizo la rika. Kijana anatakiwa aweze kutambua nahitaji kuwa na kikundi fulani cha watu ambacho kina maadili mema na kinaweza kunifanya mimi niweze kufanya mambo fulani ambayo ni mema kwenye jamii. Kwa hiyo kijana aweze kutambua kabisa hili kundi mimi sitaweza kwenda nalo kwa sababu wana tabia ambazo si njema na hili kundi mimi naweza kuendana nalo. Lakini mada nyingine muhimu sana ni mada ya unyanyasaji wa kijinsia na unyanyasaji wa watoto.
1: Ndiyo.
0: Watoto siku hizo wanakatiliwa sana. Kwa hiyo kijana lazima awe ana taarifa sahihi kuhusiana na masuala ya unyanyasaji wa kijinsia na ajue viashiria vya mtu ambaye anaweza kumkatili kijinsia na ajue ni wapi pa kutoa taarifa, ukiachana na mzazi pekee. Ajue pia mifumo mingine ambayo ipo kwa ajili ya kutolea taarifa za unyanyasaji wa kijinsia, kwa sababu anaweza pia akawa anakatiliwa na huyo huyo mzazi. Kwa hiyo si kwa mzazi pekee yake, bali kuna mifumo mingine mingi sana ambayo kijana anaweza akawa anaifahamu kwa ajili ya kutolea taarifa.
1: Sawa.
0: Na mada nyingine ni mada ya hiyo ambayo ni ya stadi za maisha sasa. Mzazi lazima azungumze na kijana wako kuhusiana na mambo ya kujitambua, kujiheshimu na kuthamini miili yao. Yani waichukulie miili yao kama ni kwenye dini huwa tunasema hekalu. Kwa hiyo mwili wake auchukulie kama ni hekalu ambalo halitakiwi kuchafuliwa. Kwa hiyo ajengewe hizi stadi za maisha na mzazi kutoka nyumbani. Na mada ya mwisho kabisa, mzazi lazima amwelekeze mtoto ni wapi atapata taarifa sahihi zaidi kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi. Na anazipata wapi? Ni kwenye vituo vya afya. Na niwaondoe hofu wazazi, kama tulivyosema kwamba kuna wataalamu ambao wamefundishwa, wanatoa huduma rafiki kwa vijana na si uzazi wa mpango kama ambavyo wengi wanadhani kwamba kijana akionekana pale kliniki ya mama na mtoto basi kinachofuata hapo ni kuwekewa kipandikizi au
1: sindano.
0: Kwa hiyo pale wakifika wanafanya mambo mbalimbali, wanajadili pamoja, wanafundishwa, na kama nilivyosema hasa zaidi wanafundishwa stadi za maisha za kuepuka miemko na kutuliza miemko pale ambapo wanajihisi kwamba wana miemko.
1: Sawa, nipo na Jessica Bado, Jessica Kawonga, program officer kutoka SOS Children Villages. Tunazungumza hapa kuhusiana na umuhimu wa wazazi au walezi kuzungumza na vijana wa rika balehe kuhusiana na swala zima la afya ya uzazi. Una swali lolote, wewe mzazi au mlezi, unaona kuna jambo linakutatiza kuhusiana na wewe kwenye swala zima la kuzungumza na huyo kijana wako, basi unaweza kuuliza swali kupitia 0766744292. Usianze kusema mzazi au mlezi kwamba dunia itakufunza kuna maisha baada ya hapo ambapo yupo leo na miaka 18, atafika akiwa na miaka 30, 32, ataanza kulaumu, mimi asingekuwa mama kuniacha ama asingekuwa baba kunitelekeza na kushindwa kuzungumza na mimi, mimi leo hii ningekuwa mbali. Anaanza kuwasimulia watoto na wajukuu, anaanza kukuchukia we bibi we babu, kumbe kutengeneza msingi mzuri toka akiwa kijana.
2: Afya yako ni mahitaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745-001-500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750-150-100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema Vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767-944-0041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769-028-574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767-007-704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752-151-005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753-540-375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744-687-649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
4: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
5: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
6: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
7: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawi mara uangalie brandi mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifu. kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM. FM.
4: Sawa, kio ndio kwanza unaungana na sisi umundani, ni tunazungumzia kuhusiana na umuhimu wa mzazi au mlezi kuhusiana na swala zima la kuzungumza na kijana wa rika balehe kuhusiana na elimu ya afya ya uzazi. Wewe mzazi mlezi, unatumia muda, unatenga muda wa kuweza kuzungumza na kijana wako? Tumezungumza mambo mengi sana na ya msingi bila shaka. Mzazi au mlezi, umeweza kufahamu wapi unatakiwa uanzie na wapi unatakiwa uelekee kuweza kumtengeneza huyo kijana ili aweze kukua vyema na kuwa ni kijana mwema wa taifa la kesho. Jessica, ni namna gani sasa bora ya kuweza kuzungumza na huyo kijana mzazi ili aweze kujua atumie njia zipi?
5: Cha kwanza kabisa, mzazi anza kuzungumza na kijana mapema. Kama nilivyosema, kabla hajabalee, zungumza naye. Tunasema kwa msichana anaanza kupata vile vichocheo vinaanza kuzalishwa kwa wingi akiwa na miaka 7, na kwa mtoto wa kiume akiwa na miaka 8 vichocheo vile vinakuwa vinaanza kuzalishwa. Na ukimwangalia kuna viashiria fulani hivi vya mabadiliko ya mwili unaweza ukaviona. Kwa hiyo katika umri huo unaanza naye kwa taarifa nyepesi.
4: Sawa,
5: kwamba mwanangu kuna utaanza kuona mabadiliko kwa sababu unakuwa, unaanza naye pole pole. Sasa ukihitaji zaidi kuingia katika umri huu, nizungumze naye nini katika umri huu, ni washauri kwamba waende kwenye vituo vya afya, ndio wataweza kupata hizi taarifa kwa undani zaidi. Lakini cha muhimu kama nilivyosema, anza kuzungumza na kijana mapema. Sasa wengi wazazi tunakosea, tunaanza kuzungumza pale ambapo, kwa mfano, kwa mtoto wa kike ukishakuwa ameanza ile hedhi yake ya kwanza, ndio unaanza kuzungumza naye pale, na hauzungumzi naye kwa maana ya kwamba kumpa namna gani anaweza akahimili ile miemko. Unazungumza naye kwa kumwambia tu kwamba sasa umeshakuwa, na ukikutana na mwanaume tu unapata mimba. Story inakuwa imeishia hapo.
4: Na vitisho juu.
5: Na vitisho juu.
4: Na ulo wako niletee mimba nyumbani kwangu.
5: Nisikuone, nisikukute sehemu. Au labda amemkuta binti yake
4: na amesimama na kijana.
5: Amesimama na kijana, basi hapo ndo anazungumza naye. Lakini pia hazungumzi naye kumpa study, anachozungumza naye yeye ni vitisho. Kwamba utapata ukimwi, utapata virusi vya ukimwi, utapata mimba.
4: Hauoni maisha tunayoishi sisi?
5: Ehe. Kwa hiyo tunatakiwa tuanze kuzungumza nao mapema sana, ili kwanza ujue mwili wake, ajue via vyake vya uzazi, lakini pia ajue kwamba atapata mihemko, na akipata hii mihemko anatakiwa afanye nini. Kwa sababu kumwambia tu kwamba usikutane na mwanaume na wakati yeye ana mihemko, na haumwambii mihemko afanye nayo nini, unakuwa haumsaidii sana.
4: Ndio.
5: Na sisi kwenye afya ya uzazi, sio kwamba tutaki kijana apate mihemko, kwa sababu asipopata miemko tena anakuwa hana afya ya uzazi. Kwa hiyo tunataka kijana apate miemko kwa sababu hiyo ndo afya ya uzazi, lakini tunataka mzazi amsaidie huyu kijana, ampe study za maisha namna gani atakabiliana na hii miemko. Ili sasa hata akimkuta amesimama na kijana asianze kumkaripia na kumgombeza na kumpa vitisho. Aangalie kijana wake amekosa stadi gani na aweze kumfundisha hizo stadi za maisha ili kijana awe salama.
4: Kuna ubaya, Jessica, wa mzazi kama ameshindwa kuzungumza na mtoto na kuweza kuomba watu wengine, wataalamu wengine waweze kukaa chini na kijana wake kuweza kuongea naye.
5: Hakuna ubaya kabisa. Kwa sababu kitu kingine ambacho ni moja kati ya changamoto nilikuwa sijaizungumzia hapo ni kwamba mzazi pia unakuta naye hana taarifa sahihi. Kwa hiyo unakuta naye hajui, hata ninaposema pa study hajui sasa hizi study ni amfundishe nini huyu kijana.
4: Ndio.
5: Kwa hiyo kwenda kupata ushauri na kwenda kumpeleka kijana kwenye vile vituo ambavyo vinatoa huduma rafiki kwa vijana ni uamuzi sahihi kabisa, kwa sababu kule atafundishwa mambo mengi sana, namna gani ataweza kujikinga au kuzuia ile miemko ambayo inampata.
4: Maana hapa tunazungumza kuna single parent, hapa tunazungumza kuna baba yuko peke yake na watoto, ana binti yake pale wa kike, hawezi kukaa naye chini kumuelezea kila kitu. Lakini kuna mama yupo na kijana wake wa kiume, hawezi kukaa naye chini kumuelezea kila kitu. That's why nikaweza kuuliza hilo swali. Hakuna ubaya.
5: Hakuna ubaya kabisa, na itakuwa ni vizuri zaidi kama wataenda kwenye kituo cha afya na wakaongozana wote wawili, ili mama na yeye aweze kuzisikia hizi study na aweze kuzifanya hata kwa watoto wake wengine ambao bado hawajakuwa. Kwa hiyo ni jambo zuri.
4: Dula anaitwa Yakobo Dalo Makongomi ndiko anakotokea, anasema mbona kuna vijana wengi hata ukikaa nao ukishauri wanakubali, lakini wakitoka tu mambo ni yale yale. Tatizo ni nini hapo?
5: Tabia jamani. Kama nilivyosema.
4: Mtoto anaongea naye amekuelewa. Nimekuelewa mama, nimekuelewa baba. Akitoka tu. Kama ndio umesema haya mwanangu nenda kafanye sasa.
5: Ameshasahau. Narudia tena vile vile. Tabia si kitu cha kubadilika kwa siku moja.
4: Kwa hiyo wasichoke.
5: Wasichoke. Wasichoke kabisa. Sisi wenyewe tuko huko msikitini na kanisani tunahubiriwa
4: kila siku.
5: Lakini bado unakuta neno la leo limekugusa lakini umeteleza tena.
4: Ndio.
5: Limekugusa lakini umeteleza tena. Kwa hiyo ninachosema ni kwamba wasichoke, kwa sababu sote tuna jukumu la kuhakikisha kwamba hawa vijana wanakuwa salama.
4: Jamani, Dalu, usije ukakata tamaa kwamba mbona mimi kijana kila nikiongea naye anielewi, kila nikiongea naye anarudia mambo yale yale. Hasani Mgulu anasema jamani, yo dada ya kiukweli ameelimisha sana. Na Stanley kutoka Mkimbizi yanasema hivi kwamba tunashukuru dada kwa kutupatia elimu hiyo, lakini changamoto vijana wa 2000 hawataki kabisa kusikia lolote ukimwambia, lakini bado anaenda kurudia uliomwambia, anayaacha pale pale. Dharau zimezidi. Vijana 2000 hao ndio tunaowazungumzia hapa.
5: Ehe, na ndio maana nikawa nimeongea hapo awali kwamba basi tubadilishe zile mila ambazo tulikuwa nazo. Tuanze mapema. Na mazungumzo haya ya mzazi na mtoto, hapa tunaongelea kuhusiana na kijana kuhusu mambo ya masuala ya afya ya uzazi, lakini mazungumzo ya wazazi na watoto hayaanzi tu hapo. Mazungumzo yanaanzia kuanzia siku 1000 za mtoto. Kuanzia mtoto anapotungwa mpaka anafika miaka 2 na mpaka anafika anaendelea kukua, mzazi anatakiwa
4: uongee naye
5: kila wakati, kwa sababu tunapoanza mapema mtoto anajifunza kusikiliza sauti ya mzazi na kumwamini mzazi kwamba yeye ndo ana maarifa zaidi, ndo anajua mambo mengi. Kwao mzazi anajifunza kuanzia akiwa mtoto. Lakini tukisema tuanzie hapo tu mtoto ameanza kuingia kwenye balendo tunaanza kuzungumza naye, basi mzazi mtoto anakuwa tayari ameshajifunza kutosikia sauti ya mzazi.
4: Okay.
5: Lakini tukianza mapema mimi naamini kabisa tutafanikiwa. Inawezekana tumeshakosea kwa hawa ambao tunao sasa hivi, lakini kwa wale wadogo basi tuanze kujenga mazoea ya kuzungumza nao, sio tu masuala ya afya uzazi, mambo mbalimbali ambayo wanakumbana nayo shuleni.
4: Ndio.
5: Mambo mbalimbali.
6: serikali.
4: Watoto wa sasa kwa kweli tuendelee tu kuongea nao. Eric Manga, Baba Adam kutoka Mafinga Malengumu. Kweli mnatupa elimu nzuri. Tomo Gulumo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kabla tujaendelea kusoma ujumbe kupitia 0766744292, msikilizaji endelea kutuma ujumbe huo. Jessica atakuja kujibu yale maswali ambayo umeweza kuyauliza. Ujumbe kwa kijana, wazazi na jamii hasa hasa ni upi?
7: Nikurudishe nyuma kidogo kabla tuifika kwenye ujumbe. Swala lingine la muhimu kabisa ni kwamba wazazi tujifunze kusikiliza bila kuhukumu, kwa sababu watoto wa sasa hivi wana vyanzo vingi sana vya kupata taarifa. Kwa hiyo ukianza kuhukumu au ukianza kuongea kwanza kwa vitisho, mtoto hawezi akakuelewa na hawezi akafunguka. Kwa hiyo tujifunze kusikiliza kwanza, yeye anachokijua ni nini, kwa sababu wana vyanzo vingi sana vya kupata taarifa.
4: Kwamba ukiwa na maana mzazi ampe nafasi mtoto ya kuongea.
7: Lakini pia usianzishe mazungumzo kama kwenye kikao, yani mmekaa sasa familia ndo mnaanza hapo, inakuwa kama kikao fulani ambacho kina lengo la kumhukumu hivi au kutoa adhabu. Mazungumzo unaweza kuanzisha kawaida, mnatembea, mnaenda sehemu, mnaenda kanisani, unaongea, unazizisha mazungumzo
4: kama story.
7: Mnapika, unazizisha mazungumzo. Kwa hiyo usianzishe mazungumzo yakawa formal sana, yani kama kikao fulani, kikao kazi.
4: Unamwambia kula, nina shida na wewe, nataka kuongea na wewe. Yani mtoto tayari umeshamtengenezea mentality ya kwamba hapa leo mama kitaeleweka.
7: Lakini pia hifadhi siri anazokuambia
4: mtoto wako.
7: Mtoto. Unaweza ukaazishia hizi siri kwa mzazi mwenzio kama baba au mama, kwa sababu wote mna jukumu la kulea mtoto.
4: Ndiyo.
7: Lakini sasa asikwambie hichi, amekwambia kitu chake, wewe sasa ukapeleka kwa mamkubwa, kapeleka kwa mamdogo,
4: shangazi.
7: Kapeleka kwa shangazi, wadogo zake ukawaambia, dada zake ukawaambia, wewe sikukuamini tena na hata kuambia tena vitu ambavyo wanakutana navyo.
4: Okay.
7: Kwa hiyo hifadhi siri za kijana.
4: Haya, wazazi walezi, mmesikia, hifadhini siri za vijana wenu. Kuna lingine tuliliacha kwenye namna bora ya kuzungumza kabla tujazungumzia kuhusiana ujumbe?
7: Nadhani yanatosha na wakihitaji zaidi wanaweza wakatupigia simu kama wanahitaji uwezeshaji. Sisi tunaweza tukafika na tukawawezesha kuhusiana na masuala ya kuwezesha vijana.
4: Eneo lolote. Haya, ujumbe kwa hawa vijana ni upi?
7: Ujumbe kwa vijana mkubwa ni waambie tu kwamba vijana, kuuliza maswali ambayo yanahusiana na mwili wako sio kosa. Kwa hiyo wanatakiwa waulize, lakini waulize kwa mtu sahihi. Na watu sahihi kabisa ni mzazi au mlezi, lakini pia kwenye vituo vya kutolea huduma za afya ya uzazi, ambako huko watakutana na wataalamu waliofundishwa kwa ajili yao.
4: Kubwa zaidi, mimi Jessica hapo naona mzazi anatakiwa awe rafiki wa mtoto
7: kabisa.
4: Maana usipokuwa rafiki, mtoto hakuambii chochote,
7: hawezi.
4: Hapo umesema ajitahidi kusikiliza ya kijana wake, lakini kama sio rafiki, ni ngumu. Unamka asubuhi, unaenda kunywa pombe, ukirudi saa 5 watoto wamelala, huo urafiki unatoka wapi?
7: Hawezi kuwepo.
4: Sawa.
7: Na kwa wazazi wenyewe, niwaambie tu kwamba vijana wanahitaji mtu ambaye atamsikiliza, kama tulivyosema hapo, bila kuhukumu, lakini pia atamlinda na kumpa taarifa sahihi. Lakini pia mzazi, unatakiwa wewe sasa uanze kuwa mfano kwa mtoto au kwa kijana wako. Kwa sababu role model wa kwanza wa mtoto au kijana ni mzazi wake. Kwa hiyo kama mzazi wewe unamwambia mambo ambayo wewe mwenyewe huyafanyi, ni ngumu sana kwa yeye kubadilika.
4: Okay. Sasa Jessica, mimi ni kushukuru sana.
7: Nashukuru pia.
4: Bila shaka kwa siku ya leo, yule tulianza naye hajatoka kama ambavyo alianza.
7: Naamini kabisa.
4: Anasema hivi: asante sana dada zangu, mimi nina miaka 18, lakini sijawahi kuambiwa na wazazi wangu kuhusu uzazi wa mpango. Nimejifunza sana. Ayubu kutoka Mbeya, ila saizi niko Mafinga. Tunashukuru sana bila shaka. Na Jumamosi ukisikiliza, basi utapata elimu zaidi. Anasema naitwa Hasani Mgulu kutoka Pawaga. Huyo dada anaelimisha sana, na huku Pawaga anaweza kufika atuelimishe, au sasa hapo utawasiliana naye. Jessica mwenyewe ataacha namba hapa, kama ni za ofisi ama ni za wapi, ili kusudi wale wanaohitaji kupata nafasi ya kuweza kupata elimu kuhusiana na afya ya uzazi kwa vijana, basi wanaweza wakafikiwa kwa namna moja ama nyingine. Namba ya simu, Jessica, kabla hatujamaliza kabisa.
7: Namba yangu ya simu ambayo unaweza ukatafuta ili tuweze kuelimisha ni 0764 0799567673.
4: Sawa, rudia kwa mara nyingine kwa wale ambao walikuwa bado hawajaweka sawa simu zao.
7: 0764995673.
4: Hiyo ni maalum kwa ajili ya
7: kama unahitaji tuweze kuja kuwezesha sisi. Tunafika popote, tunafika kanisani, tunafika msikitini, tunafika shuleni kwa ajili ya kuelimisha masuala mazima ya afya uzazi kwa vijana.
4: Haya, mimi mwanangu yupo darasa la 3 na ni wa kike na miaka 9. Je, naye huyu inatakiwa nianze kuongea naye
7: mapema kabisa? Unaongea naye, lakini taarifa zile ambazo zitaendana na umri wako. Sasa kama haufahamu ni taarifa zipi ambazo zinaendana na kijana wako katika huo umri, basi fika kwa wataalamu ili waweze kukuambia
4: nini unatakiwa kwanza kuongea na kijana wako. Haya, mimi langu jina naitwa Nuru John, huyo aliyokuwa unamsikia aliyetupatia elimu nzuri kabisa na wazazi tumeenjoy pamoja na walezi anaitwa Jessica Kawunga, anatokea katika shirika la SOS Children Villages na wanakufikia popote kama alivyosema namba ya simu hiyo kaweza kutoa ili uweze kupata manufaa kwa ajili ya kumuelimisha na kumpatia somo na elimu kijana wako. Mzazi, jitahidi sana kuwa rafiki wa mwanao au binti ama kijana wa kiume. Shukrani sana, mikito ya pwani ndio inayofuata hivi sasa.

0: Hivi sasa ni saa 6 mchana na Vodacom.
1: Nahitaji bidhaa yangu leo.
2: Uko wapi?
1: Nipo Katoro.
2: Sawa, dakika chache tu mtu wa basi anakupigia na kutumia live location yake umtrack.
3: Zaidi ya mtandao ni uhakika wa huduma. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Godlock F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
6: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
8: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti. Laki moja tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Kama riziki ni mafungu 7,
4: basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes! Yeah!
4: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
11: Uh-huh.
4: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553-111. Na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
12: Mtaani sasa.
13: Vipi tena?
14: Msumari.
13: Msumari una nini?
14: Unachoma.
13: Moyoni machoni.
14: Kote

0: Ladha ya Pwani ndani ya Nuru FM. Huku ndio kule kwenye mchanganyiko wa ndimu, limao, pilipili na mbilimbi kwenye kopo moja, yani fulu chumvi. Uchachu wetu utamu wao. Fumanizi kawaida, michambo kwetu ndo kama shule.
1: Ujitema panastini kama langu la motoni. Ha! Inahu.
0: Yani Segere, Singeli. Paka zile za
2: Bona Pambe. Uyu uyu mwaju manchi okononi.
0: Pwani. Hapa Nuru FM.
3: Hii ni mikitu ya Pwani. Mikitu ya Pwani. Mikitu ya Pwani.
0: Hii ndio sehemu yenyewe ya kusikiliza mikitu ya Pwani. Hapa Nuru FM.

0: Assalamu alaikum msikilizaji wa 88.9. Bwana nakwambia langu jina Fatuma binti wa Ayubu. Mjukuu wa sasa vile Jumamosi tulivyo Jumamosi tena mwanana. Nakwambia karibu katika kipindi cha Mikitu ya Pwani. Tuanze pamoja tumalize pamoja. Burudani tofauti ndio hivyo ninazianza kama ifuatavyo. Na mimi nakwambia karibu sana tuweze kuenjoy na kuburudika. Na leo tutasema na wale vijusi wanaopenda kuchukua ume za watu. Nami nakwambia unapokuja ndio unavyokupokea. Bwana ukija juu na kukanyaga chini na mawe. Lakini tambuli lazima upokelewe. Basi nakwambia karibu sana tarehe 12 ya mwezi wa 9 2026. Siku ya 12 toka mwezi uanze. Nasi tunasema asalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Habari za leo. Wakubwa shikamoni. Kula chuma hicho.
1: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa. Wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

Ogopa sana mtakio rafiki mnafiki. Anajifanya rafiki kumbe hasidi. E bwana, tunakwambia hasidi popote ulipo hai. E bwana, tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari 0766744292, nami nitaenda kuusoma. Kwa sababu ndio tunaanza, e bwana, tunakwambia changamkia fursa. Tuma meseji mapema, ni mmoja kati ya watu ambao watasoma meseji zao leo. Kwa sababu pinde meseji zinavyotiririka, muda ukifika nikisema jamani nyingine sijazisoma mnisamee, utaniwia radhi. Tunakwambia karibu sana, tuweze kuenjoy kwa pamoja. Aiden Fidege anakuambia hivi, kodi ni 1288.9226, tunatoboa. By Aiden Fidege from Ilula Madizi. Anakwambia anaitwa Hassan Mgulu kutoka Pawaga. Tumeanza pamoja sana mpaka tamati. Anasema dada Fetie Kamwene Mnyaluko, nami nakwambia Kamwene Aiden. Huyo ndio mama mikito wa pwani, anaitwa Feti kama Feti by Majuto Kionde Ilole Mifugoni. Nami nakwambia udugu wa zina yetu stara, mjalie anayekujalia, asikupenda usimpende, mpende anayekupenda. Anakwambia habari za hapo studio Dafeti, nasikiliza mikito ya pwani nikiwa pande za Kisinga Isimani. Tuko pamoja sana mwanzo hadi mwisho. Mimi ni Junusi Changa. Jamani, Junusi Changa kutoka Isimani, nawapenda sana wana Isimani. Ongeza sauti ya redio, burudani ndio hizi zinaanza. Aliyelala mpigie simu. Mariamu Mfaramago ampigie simu mama Mage, mwambie mama Mage washa kodi yetu 88.9. Mama Mage kama umewasha redio, mpigie Musa wa Babas akiwa pale saluni, mwambie awashe redio, ongeze sauti ya redio. Haya ni mambo ya kutoka Ilula, hapo watu wa Ilula sauti ziko juu. Umetisha tari eti Aiden. Kama nakuona vile saizi. Aga aga aga. Hey. Sio maneno yangu, ni maneno ya Isha Mashauzi sura sorambi. Anakuambia hao ndio waja wanaopenda kulipoka maneno ya waja. Una kidogo chako kikubwa chetu, wao bado hawaridhiki, lakini wenyewe tumeridhika nacho jamani.

Mtoaje riziki ni Mwenyezi Mungu. Inakuwaje mja nikiwa nacho unanuna? Udugu wangu kiona nimekipata ndio cha kwangu hicho. Mtoaje Mwenyezi Mungu sio mja. Anakwambia sirudi tena kwa mjomba. Mbona hujataja jina lako jamani?

Mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia emu mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya MB ni ile picha au video inayokufanya inayokufikia kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Tunasema huu sio mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Na sio wengine, ni Vodacom. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala li karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Jamani yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu Mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yaani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli Baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani Mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
6: Unaweza

0: kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya rauta moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
3: Wow.
2: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini, inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
5: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Adonai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

Wakati unaendelea kutuma SMS yako na maanisha ujumbe mfupi, kumbuka kwamba nakwambia siku ya leo tunataka kusema na wale visantula wapenda chungulia majumba ya watu. Napozungumzisha wapenda chungulia majumba ya watu, unajua namaanisha nini? Unakuta mtoto wa kike, siku zote tunasema adui wa mwanamke ni mwanamke, lakini kumbuka adui wa mwanamke sio mwanamke. Kuna baadhi ya wanawake ndio wana hizo tabia na kuna baadhi ya wanawake ndio wana hiyo hulka. Sisi tunakwambia kwetu, ukiwa na tabia mbaya watu hawezi kukupenda. Unakuta mtoto wa kike unajua kabisa huyu ni mume wa fulani, lakini bado unapita naye. Una maana gani? Ujue mume wa mtu unapomchukua, ipo siku atarudi kwake. Hata uzae naye watoto sita, amlikia masiku ya siku, unashangaa amepata ajali, anaumwa, kakuchoka, anakwambia narudi kwa mke wangu. Lakini wewe sasa, mja pindi unapoona umeshamchukua, unaanza kunadi, unaanza kuyaweka wenzio midomoni, unampiga majungu, unampiga mafumbo. Unajua kama mtu aliamua kukunja goti kanisani na kusema huyu ni wa kwangu, wa kufa na kuzikana, hasilani abadani uweze kumbadilisha. Unajua kama mtu alienda msikitini akatia ubani akasema huyu ni wa kwangu, uwezi ukamchukua. Unalitambua hilo mwanadada? Hebu kidogo tuwe na staha, tuwe na huruma na watoto wa wanawake wenzetu. Unakuta mwanamke analia, ana watoto zaidi ya watatu, wanne, anatelekezwa, na wewe unaenjoy kabisa, unakula, unalala, unajisifu umemchukua mwenzio. Kwa nini wanawake tumeumbiwa choyo? Kwa nini wanawake tuna husda? Kwa nini wanawake hatupendani? Na siku zote unapokaa wanawake nyumba moja, hata zaidi ya wanawake zaidi ya wanne ama watano, to be honest, watakuja kukwazana tu. Hakuna siku kutakuwa na amani humo ndani. Wafanya kazi wakiwa wakiki sehemu moja wako wengi, chunguza, huwa hawakai. Tuna shida gani? Tuna changamoto gani? Unajua siku zote mtendo wa kitendo huona kaoneo, na siku zote unakuta mwizi anapoiba mtaa haulali. Wewe unemchukua mwenzio, ukija kuchujua huyo uliyemchukua tena ana mchepuko mwingine, unakuta wewe ndio unawaka kama moto wa kifuu, unatoka nginja nginja, unatoka waka waka. Unawaka kitu gani? Mbona ulivomchukua kwake hakusema? Mbona ulipomchukua kwake hakulia? Lakini wewe umeibiwa, unalia, unaenda kuroga, unamroga, unamroga nani? Unasema kabisa unahangaika usiku na mchana, nataka nimrudishe. Mbona wewe ulivomchukua kwake hajasema nataka nimrudishe? Na unakuta akimrudisha, hata akipiga simu tu kuomba pesa za watoto za shule, unakuta mwanadada wewe ndio unapokea simu. Watoto hawana chakula, wewe ndio unapokea simu. Unaona wewe ndio umemteka. Jamani, tubadilike. Watoto wa kike tumekuwa sio waoga siku hizi. Unapoambiwa mume wa mtu sumu, amini nakwambia. Mke wa mtu sumu, jua kweli ni sumu. Ipo siku isiyo na jina atakumbuka alikotoka. Bro, unapomchukua mke wa rafiki yako, kaa tambua ipo siku atarudi alikotoka. Shemeji, unapodili na mke wa mwenzio, jua na wewe ipo siku kweli. Kama umemweka ndani na ulimchukua mwenzio, na wewe ipo siku kwako ataondoka tu. Hebu angalia jirani yako anavyoteseka na watoto wadogo. Wewe umemchukua mwenzio ambaye umemtoa mkoa mwingine, umemtoa Makambako, Mafinga, alafu umekuja kuishi na Iringa, unaona umewini. Umemtoa Dodoma, umemtoa Isimani, umemtoa Ilula, umemtorosha. Hatimaye kawa mke wako. Kweli unamuoa kwa ndoa? Au mwingine umemtoa kwenye ndoa, unakuja kuishi na yeye, unasema unampenda. Cha watu akipendwi, kiache kidumu, Siku zote tunakwambia ndoa inaheshimiwa na watu wote. Wewe unapompenda huyo wa mwenzio, na wewe wakija kumchukua kwako akisema umempenda, unajua siku zote nawaambia kabisa, ilishike hili leo. Mwizi akiibiwa, waje huwa atolali. Mwizi akiibiwa, na utasadiki maneno yangu, kwa sababu unakuta mwingine hana uoga, nafsi yake ishtuki hata kusema huyu alikuwa shemeji yangu. Dada, unapomchukua mume wa mwenzio, amini nakwambia, jicho la Mungu halilali, jicho la Mungu halifumbi, na malipo hapa hapa duniani ahera kuhesabiwa. Ipo siku isiyo na jina yatakugeuka, na atakapokugeuka utamtafuta hasidi, unalia na mwe wakati hasidi ni wewe. Harafu nyie ndio mnakogana visirani kuliko yule mke mkubwa. Ukiona hasemi, ujue hakuogopi. Ukiona amenyamaza, jua ameamua tu. Anajua
huyu wa kwangu mie. Walai Mwenyezi Mungu ipo siku atarudi. Na alhamdulillahi zake ndio zitakazo kudhuru wewe. Amini na kuambia. Ipo siku sio na jina. My dear friend, utajasema, kuna siku Dafeti alisema, kuna siku Feti alisema, kuna siku nilisikiliza 88.9 niliasikia haya. Kuna siku mwenzenu nilikaa redioni walikuwa wananisema mimi, sijui ndo huyu bibi alikuwa ametuma meseji kuwa aniseme wala wewe mpikie saizi mchana ale, lakini kumbuka na watoto. Muulize watoto wako wameshakula. Kaa saizi mfulie nguo. Muulize watoto wako hela sabuni umetuma. Sio tu unadili naye yeye, umefumba jicho my dear friend. Hey, kofi la Mungu likikupiga utalia na kusaga meno. Akiavuko nakwambia, cheka, enjoy, jirimbwase, ila jua mume wa mtu ni sumu na mke wa mtu ni sumu. Tuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 74 42 92, nami nitausoma ujumbe wako hapa studio.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
2: Ha! Bora hizo.
3: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja? Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
4: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
3: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
5: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
6: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
5: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673 341509 na 0714 149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

Watch it. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Mtoto wa kike anakuambia full stop. Unalijua jiji udugu wangu, una uhakika? Kama kweli wewe mtoto wa mjini, tafuta wa kwako peke yako. Ijapokuwa waje anakuambia cha kwako peke yako ni kaburi tu. Ila amini kama kweli udugu wangu kipendwa, anakuwa wa kwako. Tena. Hey. Miangu macho. Tena. Mji umeuvamia shosti. Hey. Ah. Hey.

Watuma tu ujumbe wako mfupi, mimi nakwambia nitakuja kusoma mambo ya metarada ni huko ndani, hatari. 0766744292. Hey. Umeona eh? Kama udugu wangu anakupenda hata. Kwako hawezi kukuachi wala kutoka. Japokuwa tunasema wanaume tuishi nao kwa akili na wako kama watoto. Na wameumbiwa tamaa. Kwa hiyo hata akija kwako jua kaja kwa tamaa, ipo siku atarudi kwa mkewe. Mimi sitetei upande mmoja, ila nasema na wanyi wanaume mmezidi tabia mbaya, muache tabia mbaya. Unakuja unaenda kumtaka mtu unamwambia wewe huna mke huna watoto. End of the day akija kujua unasema au sana ningekwambia kweli usingenikataa. Kweli mapenzi bila uongo hayanogi, lakini kwa nini uwakane watoto wako? Utapata laana ya kiyama. Hebu wapende watoto wako, mpende mke wako. Alafu inakuwa ukiwa very transparent inapendeza ujue. Mwambie mtu kweli mimi na watoto sita. Na mke mmoja, ila nilizaa na wanawake wanne tofauti tofauti. Hata anavyokuja anajua kabisa hapa ninaingia kwenye dimbwi lenye matope, chini lazima nikutane na kambale. Unauliziwa kwani umekuja lini? Lakini unakuta wewe mwana baba unaanza kusema kabisa wewe mimi sina mke wala mtoto. Nimezaliwa mjini. Wewe baba wewe, hiyo riziki unaoipata na kuichezea inakuja kwa ajili ya malaika walioko humo ndani mwako. Alafu niwaambie kitu kimoja, hata kama mke wako hazai au ana changamoto ya afya aina yoyote ile, kumbuka kila mtu na nyota yake. Unaweza kukuta wewe nyota hiyo unaoitamba nayo kumbe sio ya kwako. Ukiachwa kiondoka kirudi kwao, unapururuka unarudi kwa maskini wewe. Ila leo hii huyo unayemwona hana maana, ndio huyo anayekusababisha wewe unaonekana bunge la bwana. Mimi nakwambia usilete mtoto wa kike unavyoona umetakuwa wewe, usilete kuninginia kama shoo za pazia. Udugu wangu, pazia thamani yake mlangoni tu. Litaishia kuninginia tu, likitunguliwa jua linafuliwa lae kwa kwenye kamba, bado laninginia. Udugu wangu utakaa roho juu kama unakula tambi. Huyo jua ndio mume wa mtu alivyo huyo. Wewe koma, koma kunifuatilia. Na ukiona mwanaume pia umechukua mke wa rafiki yako, umechukua mke wa swaiba wako, umetorosha mke wa mtu eti kisa unampenda, jua siku zote thamani ya ndala bafuni, chumbani unaishia mlangoni. Hasilani ya badani, hata ukiingia chumbani huwezi panda kitandani. Siku ya siku akikumbuka huyo, ha,

E bwana akwambia zikiwa zimeondoka dakika 55 toka ilivyotimia 6 kamili za mchana. Tunapisha habari muda sio mrefu afu tunakuja kuanza kutiririka. Ma message matamu hatari. Mabingwa kuchukua wake za watu mpo. Kama mpenzi wako saizi yuko kwa mke wake sema uoyo. Kama mke wa mtu saizi yuko kwa mumeo yanafua yanampikia sema uoo. Cha watu akipendwi. Mtoto wa mtu mbebe akilala, akiamka, ah anamtaka mama yake. Sio maneno yangu hayo, ni maneno ya Adija Kopa. Nilijua jiji furu stop. Tutapiga na vikumbo japoko maksudi. Unakuta mtu ajifanya shoga yako, udugu wako, mwali wangu. Kumbe wewe ndio anayekuchukulia mumewe. Anakuchukulia mume akija ndugu yangu umechemsha maharage, hayana hata karanga wala nazi. Anasema jamani shemeji anafanya vibaya. Shemeji ana tabia mbaya. Kwa nini anafanya hivi? Kumbe mzee kaachiwa pesa ya nyama na jioni kabla hajaja kwako anapikia nyama anakula ndo hajaja kwako maharage chukuchuku hali. Dada huyo unayecheka naye na kula naye ukamwona rafiki, huyo sio rafiki bali mzandiki. Siku ya siku kija kujua nakwambia shoga yangu nisamee, mimi na wewe tumetoka mbali. Nakwambia utalijua jiji. Watoto wadogo siku hizi mmekuwa mnachezea vitu vya ajabu. Watoto wadogo mmekuwa mnarogo. Wadawaki wengi mmekuwa mnajanga dhohali nuks, mikosi na mabara kwa kuchukua ume za watu. Udugu wangu nakwambia ninakupenda. Hata akupende huyo, hata akupende na makofi ninakupigia. Ipo siku utasikia Mama Jamsoni kanipigia simu. Mama Judy kanipigia simu. Mama Leila kaniambia watoto wanaumwa. Mama Joki kaniambia hivi nirudi nyumbani, watoto wana hali mbaya. Mama kaniambia niende nyumbani kaja kwa mke wangu. Mambo kwa ushahidi. Tunapisha habari. Tukirudi na kuja kusoma message zenu.

0: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom.
1: Bado nasubiri mkataba.
2: Refresh email yako.
1: Wow, umeingia, sikuona.
2: Perfect, tusaini tumaliza biashara.
3: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao na ukupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
4: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
5: Tunajiamini, tumesimama,
4: hatuogopi.
5: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
4: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
1: Waislamu mkoani Iringa wametakiwa kudumisha amani, upendo na mshikamano miongoni mwao na jamii kwa ujumla ili kujenga jamii yenye utulivu na mshikamano. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ametoa siku 21 kwa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya kisima cha maji katika kijiji cha Mbugani kati ya Mboliboli halmashauri ya wilaya Iringa. Na katika duru za mataifa mbalimbali utakwenda kusikia mojawapo, Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga ya juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili.

0: Ni Septemba 12 mwaka 2026. Ni matumaini yangu mzima wa afya njema kabisa. Ujambo msikilizaji wa Nuru FM na karibu katika taarifa ya habari ya mchana leo inayosomwa kwako na Nuru Joni. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia vuti yetu ya Radio Tadio .co.tz mkwaju Nuru FM. Unamalizana na mkwaju. Habari kamili. Waislamu mkoani Iringa wametakiwa kudumisha amani, upendo na mshikamano miongoni mwao na jamii kwa ujumla ili kujenga jamii yenye utulivu na mshikamano. Rai hiyo imetolewa na Sheikh Abdalla Swahilana Abubakari wakati wa jitimai iliyofanyika katika uwanja wa shule msingi Mlandege, manispaa ya Iringa, ambayo inalenga kuunganisha waumini kwa ajili ya kufanya ibada kwa pamoja, kusikiliza mawaidha pamoja na kujifunza mafundisho ya Qurani.
1: Tuwe na ukhalifa kama Mwenyezi Mungu alivyowaambia malaika kwamba inni ja'ilun fil ardi khalifa, mimi nataka nimweke kiongozi katika nini, ardhi hii. Malaika wakasema Mwenyezi Mungu utawaweka watu ambao watafanya ufisadi, watamwaga damu, watafanya mambo mabaya. Mwenyezi Mungu akasema mimi najua yale ambayo hamyajui, wapo wengine ambao ni watu wema. Watu wema ni wapi? Ni wale watu ambao wanatekeleza kumwabudu Mwenyezi Mungu vile inavyotakiwa, wanatimiza ile daraja ya ukhalifa, na wana hawaleti ufisadi katika ardhi hii, hawamwagi damu za binadamu wenzao, hawatukani watu, hawadharau watu. Hao ndio binadamu ambao aliyowaleta Mwenyezi Mungu duniani. Lakini utakapomuona ni binadamu, anachukua jukumu la kuwadharau binadamu wenzake, hata kama unamwambia mambo ambayo ni ya kweli.
0: Kwa upande wa Tanzania, ijitimai hiyo imefanyika mkoani Iringa, ambapo Sheikh Abubakar amewataka wananchi kuendelea kupeana nasaha njema na kudumisha mshikamano katika jamii.
1: Tumekatazwa katika dini kwamba kumwambia mtu mambo unamuonya, lakini ukaanza kumtukana na kumwambia wewe ufai, wewe utakwenda motoni, wewe ni katika watu mafasiki. Hapana, mweleze maneno yaliyokuwa ni nini? Ni mazuri. Na Qur'ani inathibitishia hayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipomtuma mtume wake Nabii Musa na msaidizi wake Harun, akiwatuma kwenda kwa nani, kwa Firauna, aliwaambiaje? Mnakwenda kule, faqula lahu qawlan layyina, mwambie maneno mazuri. Inawezekana huyu akafanya nini, akakumbuka au ikamwingia hofu.
0: Akizungumza wakati wa ufunguzi wa jitimai hiyo, mstahiki meya wa manispaa Iringa Ibrahim Gwada amesema uongozi wa mkoa utaendelea kutoa ushirikiano kwa kutosha ili kuhakikisha shughuli hiyo inafanyika kwa mafanikio, upendo na amani miongoni mwa waumini na jamii kwa ujumla.
2: Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana wageni wetu ambao mmetoka katika maeneo mbalimbali ya mkoa wa Iringa. Nichukue nafasi hii kuwakaribisheni sana hapa mkoani Iringa kwenye viwanja vyetu hivi vya Mlandege, na niwahakikishieni kabisa kwamba mpo sehemu salama, na sisi kama halmashauri kwa maana ya serikali na viongozi wote tunaahidi kwamba tutatoa ushirikiano kwa kadiri ambavyo itawezekana. Kwa umuhimu na hakika kabisa, katika kipindi chote cha siku 3-5 ambazo tutakuwepo hapa kwenye eneo hili la halmashauri ya manispaa ya Iringa, kwenye eneo letu la mkoa wa Iringa, basi mnayo support ya mkuu wetu wa mkoa, mnayo support ya mkuu wa wilaya, mnayo support ya viongozi wote wa serikali, lakini mnayo support ya halmashauri ya manispaa ya Iringa.
0: Ijitimai hiyo imewakutanisha Waislamu kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya Tanzania, wakiwemo waumini kutoka Malawi na mataifa mengine. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ametoa siku 21 kwa tume ya taifa ya umwagiliaji NIRC kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya kisima cha maji katika kijiji cha Mbugani, kata ya Mbuliboli, halmashauri ya wilaya Iringa. Chongolo amesema kuwa kisima hicho kitakapokamilika kitawezesha wafugaji kupata maji ya kunyweshia mifugo yao, hatua inayolenga pia kupunguza misuguano ya mara kwa mara kati ya wakulima na wafugaji katika eneo hilo. Kauli hiyo imetolewa wakati wa ziara inayokutanisha waziri wa kilimo Daniel Chongolo na waziri wa mifugo na uvuvi Balozi Dr. Bashiru Kakurwa katika halmashauri ya wilaya Iringa, ambapo mawaziri hao wameeleza umuhimu wa ushirikiano wa wizara zao katika kutatua changamoto zinazowakabili wakulima na wafugaji. Na mbunge wa jimbo la Isimani Emmanuel Mtatifikolo amesisitiza umuhimu wa kukamilika kwa mradi huo, akieleza kuwa utasaidia kuboresha upatikanaji wa maji kwa mifugo na kuimarisha amani kati ya jamii za wakulima na wafugaji. Wakala wa Taifa wa Hifadhi ya Chakula NFRA kanda ya Makambako umesema utaanza kununua mahindi toka kwa wakulima kuanzia wiki ijayo. Akizungumza katika kikao na wakulima wa zao la mahindi wilaya Ludewa mkoani Njombe, meneja wa NFRA kanda ya Makambako Levocatus Bisama amesema utaanza kununua mahindi hayo wiki ijayo, ambapo kwa kilo moja watanunua kwa shilingi 450. Bisama amesema katika wilaya Ludewa watakuwa na vituo vitatu vya ununuzi wa mahindi, ikiwemo Amani, Shauri Moyo, Mlangali pamoja na wilaya wa Ng'ombe. Kutakuwa na kituo kimoja katika kijiji cha Mambegu kilichopo kata ya Luduga.
3: Kama nilivyosema, mheshimiwa mbunge alishawasiliana na mwenda mkuu wangu ili kujua bei za mahindi ni shilingi ngapi na lini tunaanza kununua nafaka hizo. Mheshimiwa mbunge aliongea naye, lakini angependa taarifa hizi nizifikishe hapa mbele yenu. Taarifa hizi ni taarifa ambazo nimepewa na afisa mtendaji mkuu wa wakala wa hifadhi ya chakula. Kwa kifupi, bei ya mahindi kwa mwaka huu ni tofauti na bei ya mwaka jana na mwaka juzi. Bei ya mahindi ya mwaka huu ni shilingi 450 na tunatarajia kuanza kununuzi wa mahindi hayo kuanzia wiki kesho. Swala la vituo, kawaida vituo vinafunguliwa sehemu ni zile zile ambazo huwa tunafunguliwa mara yote, kwa maana ya Amani, Shauri Moyo, Mlangali na Ludewa.
0: Aidha, mkuu wa wilaya ya Ludewa Olvanus Thomas amewataka wakulima kulima kilimo mseto ili kukuza uchumi wao badala ya kutegemea kilimo cha mahindi pekee.
4: Lazima tuwe na mazao mengine pia mbadala ambayo yanatusaidia kiuchumi na hata ambayo yanaweza kutulea hata baada ya umri kuwa wazee au hata ardhi zinapochoka. Ninaielewa hadha ya kilimo cha mahindi. Mahindi ni zao ambalo linahitaji kupembelezwa, ni kama kukuza mtoto njiti. Usipompatia malezi yaliyo njema, kwa kweli hawezi kufika naye huko juu. Kwa hiyo naelewa hiyo hadha. Lakini jambo lingine, ni lazima kama mlivyotangulia kusema, ni lazima tushukuru hata kile ambacho kilichopatikana, ikiwemo pamoja na shukrani ya kwamba mwanzo ilikuwa tuko blank, yani tu kama tumefungwa kitambaa usoni, kwamba hatujui nini ambacho kitatokea na kitaendelea. Hivyo sasa ni rasmi NFRA wameshatueleza wiki ijayo ununuzi wa mahindi utaanza. Swala la mabadiliko ya bei ni kitu ambacho ni ngumu kukizuia, kwa sababu ni mabadiliko ambayo anguko la bei sio tu la hapa Ludewa, kama tulivyosema, ni nchini kote na hata pia mataifa mengine ya jirani ambayo yanayolima mahindi. Na ubaya ni kwamba mwaka huu uzalishaji ni mkubwa zaidi kuliko hata miaka mingine, nayo bei imeshuka. Ni lazima tupokee hiki kitu.
0: Mbunge wa jimbo la Ludewa Joseph Kamunga amesema mpaka sasa wakulima wengi wanadaiwa fedha na taasisi za mikopo kutokana na mikopo ambayo walichukua ili kufanikisha shughuli za kilimo, huku akiwahakikishia wakulima kuwa wataendelea kusemea changamoto zao bungeni.
5: Kwa tuna mikopo benki, hiyo ni benki moja inawadai wakulima bilioni 22. Na meneja wetu wa NFRA, nikwambie tu hapa, hao wananchi walikuwa wanaenda kuchukua mikopo kwa ajili ya kununua pembejeo za kilimo, ujasiri ulitokana na bei ile ya shilingi 700. Na benki nao confidence ya kuwakopesha wakulima ilitokana na uhakika wa soko, kwamba mahindi sasa hivi lazima yatanunuliwa. Kwa hiyo tuwape hizi fedha, wataturejeshea kwa sababu bei nzuri na soko la uhakika. Wakatoa bilioni 22 ambazo sio zao, ni wafanyabiashara mbalimbali ambao wameweka fedha zao benki. Kwa walikuwa natarajia, wewe ni furahi ukija ukinunua bilioni 22 itarejea. Sababu leo sio kawaida, bado hatujaanza kununua. Niwahakikishie wananchi, kama ambao mheshimiwa mkuu wa wilaya amesema kwamba yeye kama upande wa serikali yuko pamoja na nyinyi, na sisi ambao ni wawakilishi wenu, naona waheshimiwa madiwani wako, tuko pamoja na nyinyi wakulima.
0: Baadhi ya wakulima Felista Mgalilwa na Andrew Mbata wamesema bado bei hiyo ni ndogo kulingana na gharama ambazo wametumia kuzalisha mahindi.
6: Bei elekezi ya mazao hususan ni mazao la mahindi. Wakulima wamezalisha mazao mengi sana ya mahindi, lakini matokeo yake ni kwamba hawajui wauzie wapi na bei zilizopo sokoni ni kama hazieleweki.
7: Hiyo bei ni ndogo ukilinganisha na gharama za uendeshaji. Siku hizi shamba unakodi haipungui 100,000, uje pembejeo mfuko zaidi ya 100,000, na uwezo kaingiza kwenye shamba mifuko miwili, baki ya madawa, viuatilifu vipo bei juu. Unapouza 450 kilo, ina maana wewe unarudi nyuma. Tutarajie mwaka huu kwamba watu watalima kidogo na kutakuwa na njaa kubwa nchini, kwa sababu mkulima ndiye anayelisha watu. Mkulima huyu huyu ndio tegemeo. Bila chakula hakuna amani, bila chakula hakuna maendeleo. Baada ya hapo mkulima anataka alime apate chakula, apate ziada kwa ajili ya kuweka mtaji wa kulimia muda mwingine. Kwa hiyo tutegemee mkulima amekatika na hata alima na hata thubutu tena kununua pembejeo.
8: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
0: Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga juu unaoendeshwa kwa gharama za chini na teknolojia mpya na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili. Rais Kagame amesema hayo mjini Paris, Ufaransa, wakati wa mkutano wa kimataifa wa anga juu ulioandaliwa kwa ushirikiano na Ufaransa na Ujerumani ili kuendeleza mazungumzo na ushirikiano kuhusu mustakabali wa anga juu, ikiwa ni pamoja na uchumi wa anga juu, uchunguzi wa kisayansi na matumizi endelevu ya anga ya juu. Mkutano huo uliokutanisha wakuu wa nchi wa wakilishi wa mashirika ya kimataifa na ya kikanda, wanasayansi, maofisa wa kijeshi, wanaanga na watunga sera kutoka sekta binafsi, asasi za kiraia, jamii za wenyeji pamoja na benki za maendeleo. Rais Kagame amesema uchumi wa anga ya juu unabadilika haraka. Afrika inakusudia kuwa mshiriki kamili katika ukuaji huu, si tu kwa mtumiaji wa uwezo wa anga, bali pia kama mchangiaji wa sayansi, utafiti na uamuzi wa kimataifa. Algeria imekata uhusiano wake wa kidiplomasia na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, baada ya miaka kadhaa ya kuongezeka kwa mvutano kati ya nchi hizo mbili. Algeria imeshutumu Abu Dhabi kwa kuendelea kuchukua hatua ambazo inazieleza kuwa za uchochezi au uhamasa, licha ya onyo la mara kwa mara kutoka Aljaz. Wizara ya mambo ya nje Algeria ilitangaza uamuzi huo siku ya Alhamisi, ikisema serikali ilikuwa imetumia njia zote zilizopo katika juhudi za kuhifadhi uhusiano wa pande mbili na nchi hiyo ya Guba ya Uajemi. Balozi wa Umoja wa Falme za Kiarabu aliitwa katika wizara ya mambo ya nje mjini Aljaz na kupewa taarifa rasmi kuhusu uamuzi huo pamoja na kupewa muda wa saa 48 kutekeleza hatua hiyo. Wizara ya mambo ya nje ya Algeria imekuwa ikiwasilisha mara kwa mara wasiwasi wake kwa Almarati na kuonya kuhusu madhara makubwa ambayo yanaweza kusababishwa na kile kilichohitaja kuwa tabia ya kusikitisha na isiyo na uhalali. Taarifa hiyo iliongeza, licha ya maonyo hayo mengi, Umoja wa Falme za Kiarabu uliendelea na hatua hizo ambazo zimefikia kiwango ambacho haziwezi tena kuchukuliwa kuwa zinakubalika au kuvumilika katika mfumo wa uhusiano kati ya mataifa mawili yenye mamlaka kamili, wala kuachwa bila majibu. Uhusiano kati ya nchi hizo mbili ulianza kuyumba katika miaka hivi karibuni baada ya kutofautiana kuhusu masuala mbalimbali ya kikanda. Na hatimaye Iran na Saudi Arabia zimefanya mazungumzo ya simu kupitia mawaziri wao wa mambo ya nje kujadili hali ya kuongezeka kwa ukosefu wa usalama kanda ya Mashariki ya Kati, wakati wa mvutano ukiendelea nchini Yemen. Katika taarifa yake ya kwanza kwa umma tangu waasi wa Houthi ukikamata bandari muhimu ya Moha, Iran imezitaka Saudi Arabia na washiriki wake kusitisha mara moja mzingiro wa Yemen na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Hata hivyo, mtandao wa habari wa Marekani Axios umeripoti kwamba mrithi wa ufalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman amemwomba Rais Donald Trump kuishambulia Yemen. Kwa mujibu wa Axios, Rais Trump amekataa ombi hilo la Mohammed bin Salman Na maafisa wa Marekani wamesisitiza kwamba Washington haina mpango wa kushambulia Wahouth kwa sasa. Wizara ya mambo ya nje ya Iran imesema kwamba mamlaka ya uhuru wa Yemen zinapaswa kuheshimiwa na kwamba migogoro ya nchi hiyo haiwezi kutatuliwa kwa mizingiro au muungano wa kijeshi. Na msikilizaji, kabla ya kutamatisha habari kwa mchana wa leo, pata wasaa wa kuweza kusikiza tena muktasari wake. Waislamu mkoani Iringa wametakiwa kudumisha amani, upendo na mshikamano miongoni mwao na jamii kwa ujumla ili kujenga jamii yenye utulivu na mshikamano. Waziri wa Kilimo Daniel Chongolo ametoa siku 21 kwa tume ya taifa ya umwagiliaji kukamilisha ujenzi wa miundombinu ya kisima cha maji katika kijiji cha Mbugani kata ya Mbuliboli halmashauri ya wilaya Iringa. Na katika duru za mataifa mbalimbali umesikia mojawapo, Rais Paul Kagame wa Rwanda amezungumzia mageuzi ya haraka ya uchumi wa anga juu unaoendeshwa gharama za chini na teknolojia mpya na jinsi Afrika inavyokusudia kuwa mshiriki kamili.

0: Shukrani sana msikilizaji wa 88.9 hadi kufika hapo ndipo tamati ya habari kamili kwa mchana wa leo. Kwa niaba yote waliofanikisha habari iweze kukufikia niliyekusomea langu jina naitwa Nuru Joni. Asante na nikutakie wikendi njema.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini, tumesimama,
1: hatuogopi.
2: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
1: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
6: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
5: Ni wapi huko?
6: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
5: We,
6: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
7: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Nyota njema mwone mtaarabu, Sumu Haruna Wakorogo utakuwa wewe bwana wewe. Eti jamani wakorogo utakuwa wewe ligongo.
1: Wakoroga sijamona maneno ya nje. Una nini kula yako aje upige arambe?
0: Kula yako mpaka upige ilamli udugu wangu. Nikija naje soma meseji zako. Tuseme na wale ambao kula zao mpaka wachukua meza watu, wachukua wake za watu. Upo nyonyi? Upo udugu? Mambo kwa ushia hivi. Kula chuma hicho.
2: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Figo Herbal Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Figo Herbal Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Figo Herbal Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
3: Tulikula pamoja. Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4.

374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni. Unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne shule ya sekondari Agnes Frost. Ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959 3 6 7.

0: Kisho kwenye upande wa taarabu mambo yamekisiwa pwani siku ya leo Jumamosi. Nakwambia kama ndio unafungulia radio yako sahihi. Ah, langu jina Fatuma mwana Ayubu mjukuu sasa Felemie. Sina shida udugu wangu. Leo tunawasema hao visantula. Hao. Wapenda vya watu hao. Lakini tamwali sali letu la pili, bwana linaungurumishwa na taasisi ya Mama Fafa Royal Event wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa ni Iringa watapata nafasi kujifunza fursa mpya, kuwezesha biashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4/10/2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika siku hiyo, bwana tunakwambia, ni Chris Mauki na Lilian Mwasha, mama wa upako, na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu na rangi ya dhahabu au rangi goldi, na fasteneta ile kichwani watoto wa kike tutapendeza hatari. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kupata tiketi yako sasa kwa shilingi 50,000 tu kwa kawaida, lakini kwa VIP ni shilingi 80,000 na VVIP ni 100,020. Tiketi zinapatikana kwa kupiga nambari ya simu 0765648312. Mimi nawaambia Mafinga Mafingani, safari kitawaka. Tukutane pale ili watu tupate elimu, burudani na mambo tofauti tofauti, kwa sababu siku hiyo bwana tunakwambia kitawaka balaa, tutaenjoy balaa. Oyo bwana, nakwambia mimi naenda kusoma ujumbe wako mfupi kwa wale wote ambao walituma ujumbe mfupi kupitia nambari 0766744292, na hii inakuwezesha mimi kusoma jumbe yako hapa. Wakati huo nasema wewe ambaye utakuwa ujumbe wako hujasoma, utaniwia radhi, nilisema tumia SMS yako mapema ili tuweze kuenjoy wote. Na sasa ndo mambo kwa ushairi. Bwana, kupitia mada yetu tunaosema, nyinyi mnaopenda kuchukua waume wa wenzenu au wake wa wenzenu, kwa nini mnakuwa na tabia hiyo? Wengi kila mmoja katoa maoni yake na wengine wametoa mifano hai ambayo wako nayo wao wenyewe hapa tunavyozungumza muda huu. Anakwambia aliyekudanganya ukitoka na mtu mzima ndio utapendwa ni nani? Sasa kwa taarifa yako, amekudanganya, nyota huna na bahati huna. Naitwa Waida Kalinga Ilula Ilala. Anasema, "Ah, dada naona upo poa. Jamani, lijisongi la maana. Wapi dada Feti? By Eva Chusi, leo nipo kwa hewa. Mula boy kutoka Kihesa, dada Feti nakupenda sana. Wewe unasemaje? Nami nakupenda sana. Takuchukia jamani msikilizaji wangu, naanzaje? Wakati mimi bila wewe sili. Mimi bila wewe watoto hawaendi msalani, eh? Jamani, sio kweli, siwezi kukuchukia." Anasema Mula boy kutoka Kihesa. Ujumbe wako umejirudia. Umetuma jumbe ngapi udugu wangu tena? Lache Msanya kutoka Mangula, wote wenye tabia hizo waache, asante. Feti, wanawake tumekuwa wengi kushinda wanaume, sasa wafanyeje? Bye bibi JJJ. Jamani, Retko Mata. Hata kama tuko wengi, mbona bado tunatosha jamani, hata wanaume wako wengi? Eh? Anasema ongea na mshua Feti, hilo lipo. Toka mababu na mababu. Nyama ya mganga haili jamani, kama alikopa toka enzi ya mababu sasa ndio inakuwaje? Ilula Igingilani. Kweli hapo, lakini sasa uwe na astahama, uwe na subra, uwe na nini, uwe na kikomo. Kuna mambo mengine aibu, najua kabisa huyu mke wa rafiki yangu unamtakia nini. Mr. Majabali Mkonda Magala, wenda tuko pamoja Dafeti, heshima kwako. Da, domo kubwa kama fuko la rambo. Acha mabwana za watu. Tulia, tulia upati wako, Mungu ali, Mungu akujalie. Jamani, watu mna maneno. Anasema watanyumbulika sana, ila mke nipo lele lele. Ai, we mchepuko, we mchepuko, tabu mnayo. Leo ukishasikia mke anapiga simu, kwisha, wewe vocha huna sababu. Wewe ni kama vocha tu. Kukwangua thamani yako ukiwa unakwanguliwa, ukisha kwanguliwa basi. Haha, mchepuko oe. Bye Mama Jay kutoka Mafinga. Kweli Mama Jay, wapo kama vocha, thamani ya vocha unavyo kabla hujaikwangua. Ukikwangua, mwingine anakuchana, mwingine anakutupa, mwingine anakutumbukiza kwenye maji. Jamani, tubadilike. Eh, umeona jamani, tubadilike. Wenzenu wanaumia, wana watoto wadogo kwa majumbani wanateseka. Lakini unakuta anateseka kwa ajili ya wewe mwanamke mwenzie, sio kweli. Anasema nimeibiwa mume, kaniacha na watoto watatu na jirani yangu anaitwa Eliza toka Iringa, naumia sana, uambie dada. Unaona jamani, nao yasema yapo katika jamii. Sisi wote tunaongea vitu ambavyo vipo. Tunayoishi nayo huku mitaani. Eh? Anasema Benjamin Chenga, dada nakupata vizuri, kama vipi tupia wimbo wa Hadija Kopa magubegube. Jamani, Musa Babaz tokea Ilula Nyakilomo, uko poa udugu wa mie? Mie niko poa Musa Babaz. Nimejaa tele kama pishi la mchele, niko studio kwa ajili yenu. Yaani nyinyi ndio mnaniweka mjini mie. Nyie mkisema mfunguri redio, mie nimedharirika mtoto mwanamume mwenzio. Kwa hiyo huyu dada ambaye ameachwa na mumeo, mimi huwa nasema toa jambo moyoni, usikae na dukuduku. Sijui unanielewa. Na mara nyingi huwa natoa namba ile ya WhatsApp, nasema kama hauna simu kubwa, piga simu au nitumie message, dafiti nipigie tuzungumze na mawili matatu. Ukitoa dukuduku unapona. Amini nakwambia, ukitoa dukuduku unapona, usikae nalo peke yako. Anasema utauliza sana alinipendea nini, kila mlango na funguo yake. Ni kweli, na ndio maana akakuweka ndani kwa sababu anakupenda. Unajua Eliudi Nyaulingo kutoka Mafinga, dada, wanaume ndio tunatamaa, tuache hizo tabia. Bora umenisaidia. Mnajijua wanaume, mimi nasema tuishi nao kwa akili hapo kama watoto. Na ndio maana mke mwingine mwenye hekima huwa anajua siwezi nikaondoka nikaiacha nyumba yangu kwa ajili ya mchepuko. Anakomana watoto wake hapo ndani, end of the day unakuta mume anamshinda huko anarudi. Na ndio kweli huko hivyo. Yaani halifichiki wala halipingiki. Weka na ile taarabu jamani. Akiwa kwako ni wako, akiwa kwako sio wako. Kinyago cha mpapure bai majuto sanga dada feti. Pamoja sana mwanzo mwisho. Usijali. Hilo tu limekwisha.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Anakubeda Fetty na enjoy kukusikiliza. Kika wewe ni queen wa Mipasho Kusini. Total wa Loti Kibena Mafinga. Tumeanza pamoja na 88.9, tunamaliza zote, tumezima zote, tunawasha moja. Watoto wa mjini tunajulikana, tumeanza kwa kishindo. Mzima Fetty we, tunaenjoy hadi mwisho. Mariamu Mfara Magoha kutoka Semtema, waambie da Fetty ili tupone. Watoto wa kike tujue kujua huyu shimeji yako. Wana kauli ya kusema akitoka si chako. Odugu wangu, hata ukimwambia akitoka sio cha kwake, jua huyo ni wa kwake tu. Amempenda ndio maana kamweka ndani. Angekuwa hajampenda angekuweka wewe ndani. Anasema nimeibiwa mke, ameniacha na watoto from Johnny. Can you imagine jamani? Unajua hivi vitu tunaongea simple simple sana eh? Lakini sio simple kama tunavyofikiria. Imagine mwanamke amechukuliwa na rafiki au kaibiwa kama hivi kaka Johnny kachukuliwa mke, alafu ameachiwa watoto nyumbani. Jamani, chozi la mume unalijua wewe? Bro, huyo hata toboa atarudi tu. Alafu pia muda ambao yeye anasema anarudi kwako unakuta wewe moyo umeshakinai nafsi. Ili tabidi tulizungumze zaidi. Na ipo siku tutaweka event ya hivi, yani tuje tuzungumze face to face ukumbini, tunapata chakula, tunazungumza, tunaenjoy, tunacheka na kuburudika. Tutoe madukuduku yetu moyoni, tuseme ili tupone. Joni pole sana bwana, nakwambia mimi nataka tu nizungumze na watu wote ambao wana changamoto kama hii ya kaka Joni, yule dada aliyeibiwa mume. Hebu kupitia namba ya 0767, kupitia nambari 0767 559 8 06, Joni tuzungumze. 0767, usipige simu, tuma message, eleza shida yako, mimi nitakupigia. Sadio ninalo la kutosha tu. Dada unayesema nimeibiwa na jirani yangu, mume wangu kaniacha na watoto watatu na tisika, jumbe yako sijaisoma mpaka mwisho kwa sababu tu kujila jua nimeuona. 0767 559 8 06. Hiyo kinija ukija WhatsApp utakuja kwenye grupu moja kwa moja. Ukitaka tuzungumze kwa kupiga kawaida, utapiga, tutazungumza mawili matatu. Lakini tambueni jumbe zenu nyinyi wote ambao zinahuzunisha nimeziona, na namba zenu nitazichukua, nitawapigia tuzungumze. Kama uliyesema da Fetty, naomba tuzungumze. Unaoyaongea unaona kama unanisema mimi, umejuaje? Jamani, watu wana changamoto sana. Na hizi changamoto tunakuta mwanamume kasababishiwa na mwanaume mwenzie, na mwanamke amesababishiwa na mwanamke mwenzie. Adui mwanamke sio mwanamke, na adui mwanaume sio mwanaume, bali nafsi zetu na tamaa tu tuache. Siku zote kwenye mahusiano unavyoingia kwenye ndoa, ina maana umezunguka, umemaliza. Umemaliza mambo ya dunia ukaona sasa ngoja nitulize nafsi na mwenzangu. Umemaliza mambo yako ya umangamanga ukasema jamani leke sikimali pasi. Sasa kama uliamua kusema ngoja nikae chini nitulie, iweje tena unakuja kuibiwa kuna mwanaume mwingine? Inakuwaje mwanamke mwingine anakuja kukuteka akili? Wakati huyo uliye ndani ulimuona mzuri anakufaa, eh? Mimi nasema tena, nasema kwa sauti kubwa na herufi kubwa, nasema na wewe, nasema na wewe mpenzi bungo. Uliyekatwa kwa kisu unaliona kidole. Kula yako mkopo, vaa yako marejesho. Hapo ulipo una pesa kwa wewe mfukoni wala kwa simu. Eh? Ndoa ni baraka toka kwa Mwenyezi Mungu. Ndoa ziheshimiwe na watu wote jamani. Huna hata aibu jamani. Ukijua wa mtu, hebu muache na mwenzio. Akae na wanaye, acheze, enjoy. Wazeki pamoja. Kwa nini lakini tunakuwa hivi? Ndio maana mimi huwa nakuwa na ile kauli yangu, nasema ukija river reverse au ukija kinyume nyume, nami nakuja kwa kusota. Ukija kwa kone kone, mimi navaa kaniki. Kazi kwako wewe tu ambaye unatembelea nyota za wenzio, ila jua huyo wa mtu si ipo siku atarudi. Hapo hapo da Fetty, huyo aliyeibiwa mume, nampa pole sana, atulie kwa sasa, atapata mwingine tu by Julius Nyomolelo au dada Vavana pande za Isoka.

chozi la mke ni sawa na chozi la mama, chozi la mume ni sawa na chozi pia vile vile la baba. Sasa wewe ambaye unasema umepata wakati umepatikana siku hiyo, kuna mwingine anasema dafeti mimi huyu wa kwangu alikuja akasema hana mke wala mtoto, na kweli bahati mbaya nikabeba ujauzito, nikiwa mjamzito nikaja kugundua kuwa ana mke ila mke wake hajajaliwa kuzaa, mimi ndo nimezaa naye wa kwanza. Je, hapo mimi ninakosa? Mimi nasema huna kosa kwa sababu alikwambia hana mke. Na ndio maana nimesema hivi, wanaume kwa nini mnakuwa waongo? Wanaume kwa nini mnapenda kusababisha watu wagombane, watu warugane, watu wanene wabaya? Anasema dada Feti, tumeanza pamoja, tunamaliza pamoja mpaka tamati hapa Ilula, sauti zako ziko juu sana. Isaac Mkolomi Ilula Atabal. Itabal. We! Mambo kwa ushahidi kula chuma hicho. Mjukuu sasa vile nami nasema sina la ziada, toka ilipotimia majira 6 kamili za mchana mpaka muda huu saa 8 kasoro dakika 5, mimi nakusanya vilivyo vya kwangu. Naenda kupisha busati la vijana sasa linakuja. Tunakwambia endelea kusikiliza redio vipindi vinavyoendelea, kwa sababu burudani kama hizi unazipata 88.9 Nuru FM. Na bila kusahau kwamba jua sisi tunakupenda kuliko wewe unavyotupenda, kwa sababu kauli yetu mbiu ni moja tu, tunazima zote tunawasha moja. Na siku Jumamosi unapata burudani kama hizi, bandika bandua. Kazi yetu ni kusema na wale ambao wanajifanya masikio yao wametia pamba, wengine wanadiriki kuweka makaratasi ili mado sisikie, lakini Mwenyezi Mungu jua ni fundi na mzungu anajifunza. Kama anaweza kuweka kioo ikapigwa honi na umefunga vioo vyote ukaisikia, jiulize wewe unaweka pamba kwa nini usisikie? Hata ukizungumza kwa kinywa utasikia matamshi na mdomo unavunyanyuka. Sina la ziada, mimi nawapenda sana. Fatuma Ayubu Sosovele ndiye nilikuwa na kuongozea jahazi zima la Mikito Pwani, na kama sijasoma jumbe yako mfupi kwa leo nisomea haya. SMS ni nyingi sana. Hey. Aga. I love you. We mama Gulo, mama Mage, mama Mfara Magoa, Musa wa baba, Julius Nyamolelo. Aga. Tunawapenda sana. Latoliwa loti. Bina mafinga. Aga. Hey.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo wawo kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
5: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
7: Ha! Bona iso.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100. 0799 101 100.
8: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
10: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
9: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
11: Na shuwenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague au waache wanaowategemea.
9: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
12: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
9: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
13: Jamani, naomba tuende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
9: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima, hawa watu mtawadhibiti vipi?
9: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
15: Kona ya vijana.
16: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlionu bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
17: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
15: Hii ni kona ya vijana.
18: Hii ni kona ya vijana.
19: Inategemea na aina ya huyo kijana.
20: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
21: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
15: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili.

imeendelea kuwa safi na imeendelea kuwa fiti, imeendelea kuwa poa kama ambavyo tunasikiliza na kuambia baraka nyingi kidogo, ni mwambie Mungu, Mungu akubariki. Baraka zimekuwa nyingi sana, nawe Mungu akupe kidogo kidogo nawe akubariki. Anaitwa Mwana Fe Falsafa kwenye moja kati ya ngoma kali sana, baraka nyingi. Of course imetufungulia leo kuona vijana, iko poa, iko sawa. Listen, isikilize vyema.

0: tufungulia project nyingine, siku nyingine tena kuhakikisha kwamba kila mtu anakuwa poa na kwa sawa na kuweza kutimiza yale mengi ambayo tumeendelea kujadiliana katika vikao vya vijana wengi ambao tunajaribu kubadilika kwa namna moja au nyingine. Karibu sana, mimi naitwa God Love Michael. Utakuwa nami mpaka napotimia saa 10 kamili jioni katika kona ya vijana. Tunakuwa tuna mambo mengi kimsingi tunayazungumza, tunapiga story, tunafafanua na mambo mengine na kuapoa sana. Na uhakika na nafahamu pia wako baadhi ya shikaji, wako baadhi ya vijana wenzangu ambao wanasikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa ambao wanasikiliza kupitia 88.9 Nuru FM. Moja kati ya vitu ambavyo tumeendelea kuaminisha vijana ni tunahitaji mabadiliko na kuona tunakaa katika ile misingi na kubaki katika ule uhakika na uhalali ambao tumeendelea kujadili kile linapoitwa leo. Burudani utazisikiliza hapa. Tutakuwa tuna mada kadhaa ambazo tutazichakata kwa pamoja na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuja kama vile ambavyo tumeendelea kupanga. Si ndio bana? Wanangu, tunaweza tuka chekiana kupitia nambari ya 0766 744292 0766 744292. Tutakuwa tuna mada hapa, tutaichakata kwa pamoja, lakini pia tutaburudika kwa pamoja na tutahakikisha kila kitu kinakaa katika ule mstari ambao sisi tunatamani kuweza kukaa. Tuko likizo, wengine hatupaswi kubweteka brother, inabidi tuendelee kuchakalika na kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa poa. Mshikaji wangu mmoja nilimweleza na yeye akaamini kwamba hautaki kupoteza hata dakika moja. Kuna wakati inabidi uamini kwamba hata ule usingizi ambao una uchapa pindi ambapo unaenda kurelax ni kama time inakuwa inaondoka, lakini katika misingi ya kibinadamu lazima tuishi katika maisha hayo. Lakini pindi ambapo unaamini kwamba unatakiwa kwenda kwenye michakato na kwenda kuchakata mishe, basi chakata kwa kweli. Usiamini katika kesho kwa sababu you never know. Hakuna anayejua kesho na hakuna anayefahamu dakika tano zijazo atakumbwa na nini. Kwa hiyo wakati Mungu amekubaliki ile ile dakika, tembea nayo na uishi nayo kwa kuamini kwamba siwezi nikaipata tena dakika nyingine katika hiki ambacho mimi nimepewa na Mwenyezi Mungu. Wakati unasema nitafanya kesho, Mungu naye anaamini kwamba huyu naye imetosha sasa. Kesho inawezekana itamkuta same friend. Wanetu kibao wako hospitali wamelazwa. Kuna shikaji zetu tumeshawazika. Wengine wako jela na wengine wako maeneo mengine. Yote michakato inatokea kutokana na zile mbanga za hapa na pale, lakini kuna wakati Mungu yeye ndo anayepanga na kuaminisha watu kwamba hata hilo lililokuja ni mipango yake tu. Hakuna chochote inaweza kaja kuja na ukamlaumu Mwenyezi Mungu. Si ndio bana? Hivi kuna muda unaweza ukalaumu kwamba hiki kilichonikuta kama sijaelewa hivi. Unaweza ukalaumu ama kila linalokuja inabidi uendelee kushukuru kwa sababu si mipango ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kila kinachokuja tunapaswa kushukuru na hatupaswa kulaumu. Wakati tunapokuwa tunapata mafanikio katika masomo tukiwa chuo tunashukuru, lakini pia wakati tunapata changamoto pia inabidi ushukuru. Nitakapowapa taarifa hizi kutoka kwa ndugu zetu hapa, tutakuja kuileta mada hapa mezani. Tunao ndugu zetu Mama Fafa Royal Events, wao wana jambo moja. Taasisi ya Mama Fafa Royal Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara, lakini pia ujasiriamali, afya na mambo ya familia. Tukio hili litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 mwaka 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu, fastneta. Lakini pia kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako sasa kwa shilingi 500 kwa kawaida, 80 VIP na 120 VVIP. Tiketi zinapatikana kwa kupiga nambari 0765 648312, 0765 648312. Wacheki hao Mama Fafa Royal Events uone kuona namna gani mambo ni mazuri, mambo ni bora. Lakini pia tunao ndugu zetu Vodacom, ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanae aliye mbali, zaidi kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom, ni zaidi ya mtandao. Mambo ni mazuri, mambo ni safi, lakini pia nikupe mchango kutoka kwa ndugu zetu Azam TV. Wanakuambia tupoe, yani moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, jiandaeni kwa burudani ya viwango vya juu. Michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huko miamba ya Tanzania, Simba na Yanga ikiwakilisha taifa katika mapambano makali ndani ya mwezi wa tisa. Leo Yanga iko dimbani, si ndio? NBC Premier League nayo ikiwasha moto kwa Yanga dhidi ya Geita Gold, ambapo mechi ishapigwa. Huku Mzizima Derby, Azam FC wakichuana Simba, lakini na moto awishi ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby na kukata ya kukata na shoka. Real Madrid dhidi ya Atletico Madrid, usikose kila sekunde ya msisimko ukiwa huu ni mbashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali kama Beautiful Revenge, Safari, Twisted Affairs na bila kumsahau Marine, kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss University Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Wanakuambia Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi. Sasa tunalo jambo leo ambalo tuna lijadili kama vijana. Yako mambo mengi ambayo yanatufanya tuamini kwamba maisha inabidi yaendelee. Ni sahihi ama ni kweli kwamba upaswi kuingia kwenye maisha ya ndoa kama hujamaliza mipango yako? Ikiwa kwamba ulipanga mimi mpaka nijenge ndio nioe, ukaona miaka inaenda ukaamua tu uoe, usijaribu kufanya hivyo. Ukasema mimi siwezi nikaoa mpaka niajiliwe. Miaka inaenda uajiliwi, lakini na wewe unasema siwezi kuoa wala kuolewa. Lakini pia mwanamke unasema siwezi kuolewa na mwanaume ambaye hana nyumba. Ndio mipango yako ulijiwekea. Siwezi nikaolewa na mwanaume ambaye hana hamiliki mali au mwanaume ambaye hana hiki wala hiki. Ukaona vile vigezo ambavyo wewe ulikuwa unavihitaji haviji, havitimii. Unapaswa kukansel yale malengo yako au unapaswa kubaki katika malengo yako? Kwa sababu wako vijana wenzetu ambao walishajiwekea mikakati kwamba mimi bwana katika maisha yangu siwezi nikaoa ikiwa kwamba bado sijajenga, labda sijapata gari, sijafikia kiwango fulani cha fedha. Sasa miaka inaenda gari upati, je, uendelee kubaki hivyo hivyo na msimamo wako? Kuna wakati msimamo inasaidia. Mwanamke ulisema mimi siwezi kuolewa mpaka nipate mwanaume ambaye ana hiki na hiki na hiki. Lakini wanaokuja wote hawana hivyo. Kuna wakati inabidi ukansel ile mitazamo yako au yale mawazo yako, au tunatakiwa kuweza kubaki katika msimamo. Tunazungumza hivi kwa sababu kila mtu ana malengo katika maisha, hususan sisi vijana. Una malengo kwamba bwana mimi ni lazima nifike jambo fulani, nifike sehemu fulani ndipo nifanye jambo fulani. Kila mmoja ana malengo. Yaani kila mmoja katika maisha leo ana malengo yake. Sasa ni muhimu kuamini kwamba ni bora nitimize kile ambacho nilikuwa nimekipanga. Kwa sababu unapokuwa unaamini jambo fulani, kuna wakati linaleta msaada katika maisha yako. Na wakati umejiwekea mikakati fulani, inaweza ikakupa mwanya na kukupeleka katika yale mafanikio ambayo wewe ulikuwa unatarajia kuweza kuyapata katika maisha yako. Mpaka ukaweka malengo. Nahitaji mwanaume fulani na haji. Basi inabidi ubaki kwenye msimamo. Wakati unaamini kwamba ili nioe ni lazima nifikie sehemu fulani. Sasa mwanamke hujamuoa na yale malengo ulikuwa umeyapanga hayaji. Haviji vile vitu. Je, kuna kipindi inabidi tu cancel ile mipango yako yote ili uingie kwenye ndoa? Ama ndoa sio kitu muhimu sana, ni lazima utimize malengo? Nitumie message kupitia nambari ya 0766744292. Leo Yanga saa 1 kamili yuko uwanjani. Ana mechi leo. Kunaona ndugu yangu amenitumia message. Kwa hiyo hebu nitumie message kwa kunieleza kwamba unadhani kuna wakati ni bora kuamini msimamo, kuamini malengo, kuamini mipango, ama ni bora kuna muda ukansel ile yale malengo? Na kwa nini ukansel ikiwa kwamba ulishakuwa umepanga bwana hili na hili mimi litakuja baada ya muda fulani na hili nitalifanya kwa sababu hii, kwa sababu hii? Niambie kupitia nambari ya 0766744292.
1: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
2: Na sio nyenye safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
1: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
3: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
1: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
4: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
1: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
1: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
6: 88.9.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takribani masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini.

0: wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
6: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.

0: mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi, huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu, hata daktari nakumbuka aliniambia, tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
2: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya. Na wanakukaribisha, uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655-386-286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym. Mazoezi ni afya. Afya ni mtaji.

0: Kona ya vijana.
1: Hii ni swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
2: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
0: Hii ni Kona ya vijana.
3: Inategemea na aina ya huyo kijana.
4: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
5: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
0: Ni Kona ya vijana, saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
6: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Anaitwa DJ Khalid, anakuambia Wild Thoughts. Moja kati ya ngoma kali umundani, Rihanna ameumiza ile vibaya vibaya. Bwana poa sana, kabla sija mwacha DJ Noah hapa kuweza kutupa zile hits kali ambazo tunaendelea kupata ndani ya kona ya vijana. Kuna watu wametuma message wamesema kwenye maisha unaweza ukapanga labda mpaka uwe na gari, nyumba, ndipo utafute mke, ila ukakosa na umri urudi nyuma uwezi jua wenda riziki ako Mungu kapanga ukiwa na mke ndipo milango ifunguke. Tuamini kila jambo huja kwa sababu wenda unaogopa, kumbe unaogopa mafanikio. Anaitwa Jafet Magubika kutoka pale Ilula. Wow, nzuri hiyo, nimependa Jafet. E bwana, huyu anasema sioni muhimu wa kuoa kama sijatimiza ndoto zangu. Anasema low voltage Ilula, tuko pamoja. Anasema tazama kitu fulani, anasema msimamo unaweza kukusaidia au kuharibu. Si vizuri kukuta mtu anacho kila kitu, maana huwa watu wengi wakiwa na hela wanadharau sana. Bora mwanze wote. Anasema kama huyu kama malengo yangu hayajatimia, sijaona umuhimu wote ukoa. Anasema swali tam, ila limekaa kimtego sana. Anayepanga si Mungu, si Mungu. Tuache kujamlia mambo, tufanye kazi, maombe na bajeti. Wote waliofeli kutimiza ndoto walitamani. Vijana wanaogopa kuoa, hata mabinti wanashangaa hawa kweli wanaume. Vijana wamerudi nyuma leo, mabinti wapo mbele, hata kazi vijana tunajisahau. Anaitwa Gaucho. Anasema uhai ndio ndoto ya kwanza, tutunze afya, tufanye kazi na tuanzishe familia. Pia ukikosa afya umeisha. Huyu anaitwa King. Sawa. Huyu anasema mipango mingine haijaitimia kama muda umefika kuoa. Watu wengi wao wameishi bila kuoa, wamejikuta wanaambulia magonjwa, hata familia hawana. Mambo ya kutazamia kitu fulani, baba Joakim kutoka Yalimba. Msimamo, huyu anasema msimamo unaweza kusaidia au kuharibu. Vizuri kuishi katika maisha ambayo wewe umejipangia na uweze kukaa katika lile lengo ambalo wewe unaamini litakuja kukupa msaada. Sasa baada ya DJ Noah hapa nitarudi, pia nitapokea simu kadhaa leo. Natamani kuendelea kusikia yale ambayo ndugu zangu mnatoa maoni kwa kile ambacho tunakijadili leo hapa. Kwa hiyo nieleze kwa mtazamo wako, nieleze kile ambacho unadhani, alafu mimi nitakuja kusoma message kupitia nambari ya 0766744292. Kwa sasa tumsikilize DJ Noah leo anatufanyaje hapa.
1: 88.9 Nuru FM Mufindi.

0: give up everything. Hivi sasa ni saa 9 alasiri na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa Mpesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
7: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
8: Shule ya
3: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
7: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
8: Adonai, we glorify your name.
9: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
10: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
9: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
11: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
12: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
13: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugitanda.
9: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu, sundugu, sundugu.
9: Lakini bado, tumesimama imara.
10: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
9: Si tunaipenda.
10: Hey.
9: Oh, tunajivunia pia.
10: Awe, he.
9: Tunaenda mbali zaidi.
10: Mbele kule.
9: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
10: Hey.
14: Kona vijana.
15: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
16: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama lakini pia ndani ya baraza lao.
14: Hii ni kona vijana.
17: Hii ni kona vijana.
18: Inategemea na aina ya huyo kijana.
19: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba yeye bado wadogo.
20: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
14: Ni kona ya vijana saa 8 kamili mchana hadi saa 10 jioni.
9: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: imeendelea kuwa ni siku ambayo tunapaswa kuamini katika kile ambacho tunacho, burudani bora kabisa. Harmonize anakuambia dunia, lakini pia wasanii kadhaa wamekutana, wametengeneza ngoma hiyo, remix ya Haiti ya We Are The World, ambayo walikuwa wanaimba kwa ajili ya ndugu zetu kutoka kule Haiti. Ni burudani bora ambayo umeisikiliza ndani ya Kona ya Vijana. Imerejea tena God Love, niko na nyie baga nabotimia saa 10 kamili, na mada tulionayo leo, je, ni sahihi ama si sahihi kuvunja malengo yako ili uweze kuingia ndani ya ndoa? Vijana wengi tunaamini kwamba lazima kila mipango tuliyopanga iweze kutimia ndipo ambapo tuingie kwenye ndoa. Kutokana na majukumu, tulikuwa na mtu wa saikolojia hapa, libidi aje hapa kwa ajili ya kutusaidia, lakini mpaka sasa hajafika. Lakini panapo majali wa muda si mrefu atakuepo hapa na tutazungumza naye. Bwana, nikutaarifu tu kwamba TTCL imekuletea huduma tatu ndani ya ruta moja. TTCL imekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani wapya, na yani wateja wa zamani na wapya. Sasa uhitaji kununua voucher tena, unaweza tumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile ulilipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya ruta moja. Internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania, vyote hivi kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja na mtandao wa TTC, za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL, kwani kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano piga nambari 0733 600 60. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana na ndugu zetu wa TTCL. Lakini pia tunao ndugu zetu wanaitwa Maliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, ranch box portable zinazotumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengeneza keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi, madirisha na carpet, blender za kisasa zisizotumia maji pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, maji yasiyo majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukaushia mboga na matunda, inatumia umeme. Ni Mwaliko Store hao. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo. Wanapatikana Windini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga nambari 0673 341509, 0673 341509, na 0714 144 322. Na ukurasa wetu wa Instagram, ukurasa wao Instagram, wanapatikana kama Mwaliko Store. Sasa kuna baadhi ya watu ambao wameendelea kutuma message, lakini pia nitaruhusu simu kadhaa. Huyu amesema, kwa uelewa wangu mdogo, swala la misimamo ni bahati, kwani ukitamani kuwa kabla hujajenga kuna mambo mawili. Pande zote mbili, hususan kwa mwanaume au mwanamke, inaweza ikatokea mkafanya kazi na ndugu yangu Ridhiwani Kiwele andika vizuri hii message. Mimi siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ameshajijenga, ataninyanyasa, anaitwa mwanaume kutoka maanzi. Kwa hiyo ni jambo lingine na kufanikiwa ni jambo lingine. So kila jambo linakuja kwa muda sahihi. Kwa hiyo linalowezekana leo lisingoje kesho. Mzelo Palilo kutoka Elula Mtua. Kwa hiyo ni kwa tu, hakuna kujipanga. Mbona vijana kwa wake za watu wanaenda? Ezekia Masonga kutoka Ifwagi amesema mipango mingine haijaitimia kama muda umefika kwa hao watu. Nipigie 0735 018440, nisikilize maoni ya baadhi ya watu ambao na wao wana jambo lao katika hili ambalo tumelizungumza leo. Nipigie simu kupitia nambari ya 0735 018440. Hiki ni kipindi cha Kona ya Vijana. Hapa tunakutana vijana wote nchini Tanzania, lakini na ulimwengu pia, kujadili mambo ambayo yanatuhusu ili tuweze kukaa kwenye mstari na kubaki katika ramani. Halo? Halo? Habari?
1: Mama.
0: Mimi naitwa God Love. Wewe unaitwa nani na unatokea wapi?
1: Naongea na msafiri kutoka Ilula Mtu hapa.
0: Bwana, vipi msafiri?
1: Salama kabisa.
0: Uko poa kaka?
1: Niko poa.
0: Vipi majukumu mwanangu?
1: Mungu mwema.
0: Kweli michakato inaenda eh?
1: Salama kabisa, michakato inaenda ndugu yangu.
0: Au sio? Ibana, karibu basi Msafiri, nisikie maoni yako leo kwenye kona ya vijana. Unalipi juu ya imada ambayo tuko nayo mezani leo?
1: Aha, mimi maoni yangu ni kwamba yani ukifika umri wa kuoa wewe ni kuoa tu. Baada ya kusasa juu kwa kujipange si mimi lakini kupoteza tu muda kwa sababu umri nao unazidi kusogea. Alafu unasema mimi nijipange, utajipanga mpaka lini?
0: Ah, lakini si ndio. Lakini Msafiri,
1: Naam.
0: Si kwenye maisha yako unakuwa ulishaweka malengo kwa mabwana, mimi ili nioe lazima niwe nimejenga, lazima niwe na biashara. Kwa hiyo uko tayari kukatisha yale malengo yako?
1: Ah, sasa?
0: Eh.
1: Yaani hayo malengo kwamba hayo kukatisha kwa sababu hayo malengo kwamba lazima uwe umejiwekea kwamba mimi nikijenga ndio nioe, si ndio?
0: Ndio.
1: Ehe, sasa kama umejiwekea kwamba nikijenga ndio nioe, basi inakutengeneza uoe. Ujenge ndio hapo ndipo uoe.
0: Kwa kuna muda ni bora uweze ku katisha yale malengo yako ili uweze kuoa kuendelea na maisha.
1: Nasikia blaza ipo hivi.
0: Mm.
1: Yaani unaweza ukasema kwamba bana mimi sasa hivi mpaka nijenge ndipo nioe. Lakini sasa inafika mahali unakuta hela ya kujengea huna. Lakini iliyopo hapo ni kwamba unaweza tu kaenda kutoa tu mahali ukaoa. Sasa je, unaitakao wazi tu kwamba mimi nioe ili kwamba ikifika mahali nifanyeje? Niweze kujenga tutajenga pamoja na huyo mke wangu ambaye atakuwa nimempata.
0: Kwa hiyo na umri unaenda ni bora kuoa, mambo mengine tutayajua mbele ya safari.
1: Ah, ni kweli kabisa brother, kwa sababu hapo tutakwenda kupoteza tu muda, umri nao bwana unazidi kusonga. Kwamba una gani? Kwa umri una ganda unasema kweli mpaka nijenge ndipo nioe, lakini kama ndio umri nao unazidi kusogea tu.
0: Ni bwana, asante sana ndugu yangu.
1: Aisee, nashukuru sana, salimia hapo studio ndugu yangu.
0: Eh bwana, poa poa sana. Eh bwana, kutoka Ilula huyo ndugu yangu ametoa maoni yake. Bariki Baile Street, Tosa, kama mda kwa umefika watu. Asema nisome kama Richard mwa message mnavyoziandika jamani, hapa mnanipa kazi. Asema kaka, watu wengi wanaogopa kuingia kwenye ndoa kwa sababu wanakwepa majukumu. Tumsikilize huyo. Hello? Hello?
2: Habari.
0: Salama tu, mimi naitwa God Love. Unaitwa nani ndugu yangu?
2: Naitwa Agustino Singa, tokea Mafinga, bodaboda.
0: Karibu sana, nisikie maoni yako.
2: Naam.
0: Karibu sana.
2: Asante.
0: Ndio.
2: Mimi nadhani kwenye hiyo mada hiyo, yani kama wewe ni fighter tu. Kwa unaweza ukaoa na usifanikiwe au usioe afu yani mambo akawa magumu vile vile.
0: Sasa ni bora kwa sababu kama umejiwekea malengo kwamba mimi siwezi kuoa mpaka nitakapojenga. Umri unaenda, ufanikiwi kujenga. Ni bora kukatisha malengo yako.
2: Yani hapo
0: sawa, amekuja kwenye mada, amekimbia, alikuwa jelewa vizuri. Yes, hello. Habari?
3: Salama kabisa.
0: Ni bwana kutoka wapi?
3: Saudi Arabia, kitendo kutoka Salama hapo.
0: Karibu.
3: Asante. Mimi kwangu mimi naona.
0: Nakusikiliza ndugu yangu, nakusikiliza. Hello? Naona kidogo mitandao hapa. Yes, hello.
4: Hello.
0: Habari kaka?
4: Salamu, naongea Michael kutoka Mfindi Mlaverwa.
0: Eh bwana, karibu sana kutoka Mfindi. Karibu kwenye mada yetu ya leo.
4: Mimi maoni yangu ni kwamba ukifika umri wa kuoa tu, kwa sababu Mungu akupa kile ambacho unataka. Mungu anakupa kile ambacho unastahili kupewa kwa wakati huo.
0: Ndio, lakini sasa kwenye malengo yako ulikuwa umeshajiwekea kwamba bwana mimi ili nioe ni lazima nifikie level fulani. Umri unaenda, hufikii yale mafanikio ambayo ulikuwa unayahitaji. Kwa ni bora muda mwingine kukatisha zile ndoto zako.
4: Ni kweli lazima nikatishe kwa sababu inakuwa sistahili kupewa kwa wakati huo. Sistahili kutaka hicho ambacho nakitaka kwa wakati huo.
0: Kwa ni bora kuna muda kuachana na malengo ili utimize lile ambalo lililopo kwa wakati huo.
4: Ya, kwa maoni yangu.
0: Ya bwana, nakushukuru sana ndugu yangu.
4: Asante.
0: Haya. Ni ndugu yetu huyo kutoka maeneo ya Mfindi kule, umesikiliza maoni yake. Lakini pia tumsikilize huyu. Yes, hello.
5: Hello.
0: Yes, habari kaka?
5: Salama, unaongea na Manitali kutoka Uhambingeto.
0: Kutoka Uhambingeto. Karibu sana bro.
5: Asante.
0: Karibu.
5: Mimi maoni yangu kwenye kuoa hapo. Yaani hivyo vitu viwili vinategemeana. Unaweza kaoa ukafeli kabisa, lakini unaweza kaoa ukafanikiwa pia.
0: Okay, sasa una umri unaenda, lakini wewe kwenye maisha yako ulishajiwekea malengo kwamba mimi ili nioe lazima niwe nimetimiza vitu hivi na hivi. Umri unaenda hujatimiza. Kwa hiyo utakuwa tayari kukatisha yale malengo ili uoe au utabaki kwenye msimamo kwamba siwezi kuoa mpaka nifikishe malengo?
5: Kukataa tu ni kupambana tu, kwa sababu mpangaji ni Mungu. Kwa hiyo ukisema kuna nani moja inasema ombeni mtapewa, bisheni mtafunguliwa. Kwa hiyo hata wewe usipofanya kazi huwezi kufanikiwa.
0: Bwana mimi nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Asante.
0: Haya.

0: mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakao hudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa.
2: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Sentema A karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G Luck Beauty Academy.

0: Emmanueli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa wa.

usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Kona ya vijana.
6: Hii swala la vijana taifa la kesho, si vijana mlioni bado. Hii ni siasa tu pia ya kupigania kubaki madarakani.
7: Tumekuwa na utaratibu wa vijana wenyewe kikatiba ambao unawafanya wakutane pamoja. Pili, fursa za kiuongozi ndani ya chama, lakini pia ndani ya baraza lao.
5: Hii ni kona ya vijana.
8: Inategemea na aina ya huyo kijana.
9: Vijana wengi kwanza tunakuwa hatujiamini kama tunaweza, ni kwa sababu pengine ya umri, tunajiona kwamba hizi bado wadogo.
10: Vijana wengi bana wanashindwa kuoa, wanakuwa kwenye mahusiano muda mrefu kwa sababu wengi wanakwepa majukumu.
5: Ni kona ya vijana. Saa 8 kamili mchana.

0: namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
2: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
5: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
6: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eco Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care.
5: Watu wote

tumeyajadili kuhakikisha kwamba tunajifunza mambo baadhi ambayo yana tulenga sisi vijana. Kimsingi tunatakiwa kubadilika, tunatakiwa kuwa katika msingi ambao inawezekana kila mmoja anatamani kuweza kuwepo. Tumejadili mambo mengi, na kwa wale ambao wamefuatilia basi wamejifunza jambo na wengine wameweza kuelewa kipi ambacho inabidi tuendelee kuishi nacho. So mpaka kufikia hapo tunakuwa tumefikia mwisho leo. Jina langu naitwa Gola, panapo majari watu tutasikilizana tena hapo baadaye. Lakini kwa sasa na kuacha na Ben Paul anakuambia jikubali. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM, tulikuwa pamoja kwenye kona ya vijana.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Afya yako ni mtaji namba moja, na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbalimbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbalimbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest, mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100, sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Unakumbukumbu?
1: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.
9: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
10: Shule
3: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
9: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
3: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
10: Adonai, we glorify your name.
11: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
12: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge hatutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
11: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
11: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
14: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
11: Tunahabarisha.
15: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
11: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
16: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
17: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
16: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
18: Manchester City is still alive here. Balotelli.
19: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
20: Sasa hivi tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
16: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji. 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

natamani nisikie vigelegele vyao kwa Yesu. Kama ukustahili ile neema ambayo unayo, basi inua kigelegele chako ambacho umekuja nacho usiku wa leo. Yani mimi binafsi nisingeweza kufika hapa pasipo neema ya Mungu. Haleluya. Ndio sababu nasema kwamba vyote nilivyo navyo sikustahili, ila Yesu amenipendelea. Ukiangalia background yako, ukiangalia uwezo wako kwenye mambo mbalimbali, utagundua you can never do anything without the power of God. Hallelujah. Hallelujah. Ndio maana anasema,

Tá nos salvando? O menino pendeleia.

wengine wasingefika hata chuo kikuu bila neema ya Mungu, si ndio? Kuna watu walikuwa hawana ada lakini leo wako mwaka wa tatu. Nimesikia kuna watu wamegraduate siku ya leo, si ndio? Ukitafakari safari yako utagundua bila Yesu usingekuwa hapa unaimba hizi nyimbo za kumshukuru. Si ndio? Ni neema ya Mungu tu. Si ndio? Hebu tuimbe kanisa maneno.

Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote ya Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677 157 2 71. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
4: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
5: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
4: Lakini haumwi.
5: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
4: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
5: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
4: Kumbe ni muhimu?
5: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
4: Kumbukumbu?
5: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
4: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
6: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
7: Tunza afya yangu.
8: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
9: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili ni Masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
10: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
11: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799-101-0000.
10: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
12: 88.9 Nuru FM Mufindi.
13: 88.9 Nuru FM.

0: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
1: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
2: Sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
3: Changamkaga wewe.
2: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
4: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
2: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
1: Ah, samani. Wewe si fundi damu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
2: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
1: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
2: Ah, I say, ipi ndugu yangu?
1: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
2: I say, nilijua tu kaka. Bati la simba dumu alitakuangusha.
0: Bado lipo. Bati la simba dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku

Kulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

Nabi Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabi Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabi Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabi Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom.
1: Mama, nitakuwa daktari kweli?
2: Ndiyo mwanangu. Hela niliweka mwekeza nategemea itakulipia ada ya chuo.
3: Zaidi ya akiba ni kesho yako. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
3: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
4: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
5: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
6: Changamkaga wewe.
5: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
7: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
8: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
7: Lakini haumwi.
8: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
7: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
8: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
7: Kumbe ni muhimu?
8: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
7: Unakumbukumbu?
8: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
7: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
9: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
10: Tunza afya yangu.
11: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
13: Kama ulivyo wiki wa nyota zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
14: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shimpolytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
6: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa?
10: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
6: Ni wapi huko?
10: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
15: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu, nimebeba vitu kama muziki, unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi, nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
6: Tukikuta bango basi ziwe ishu za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme, bango moja, aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
5: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
7: Manchester City is still alive here. Balotelli.
8: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
9: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
5: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.
10: 88.9 Nuru FM, Mufindi.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
3: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM Mufindi.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
5: Ah, samani, wewe si fundi Adamu wewe? Eh, hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
6: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka. Mr. Malima, milima ikutani, watu wanakutana bwana.
5: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe.
6: Eh.
5: Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
6: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
5: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
6: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
4: Bado lipo, bati la simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
7: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
8: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
9: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
8: Ni wapi huko?
9: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
8: We,
9: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
10: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa,
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue uwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehovanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehovanisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
1: Na shuwene safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague au wamche. Wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
5: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Mr. LG.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: swali linakuja, inakuwaje huyu mtu alifanya maombi dhidi ya uharibifu wa mimba ambayo alikuwa amesema ameonyeshwa na Mungu na bado mimba ikaharibika, bado mimba ikatoka? Hilo ndio swali ambalo tunatakiuliza na tiki. Sasa twende hatua kwa hatua. Kitu cha kwanza, huyu mwanamama alipopata hii ndoto, sababu kwamba hii ndoto ilileta hofu, ilitakiwa iwe ni uthibitisho tosha kwamba hii ndoto haijatoka kwa Mungu. Haijatoka kwa Mungu, kwamba huyu ni ibilisi. Rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Tunaendelea na somo letu linalosema akili uwanja wa mapambano, ama akili uwanja wa vita. Vita gani? Vita vya kiroho. Mapambano gani? Mapambano ya kiroho. Na kipindi kilichopita nilikuwa nimeanza tumeanza kuzungumzia habari ya ndoto, jinsi ambavyo watu wengi wanafanya makosa katika kutafuta kutafsiri ndoto, na wengine wanashindwa kutofautisha baina ya ndoto iliyotoka kwa ibilisi na ndoto iliyotoka kwa Mungu. Na leo tutaendelea, kuna mambo kadhaa nataka tuyakazie, tuyaweke sawa, na haswa wale ambao wamekuwa wakipata changamoto ya mimba kuharibika, na haswa wale ambao wamekuwa usiku wakivamiwa na mapepo, na kwa maana hiyo yamekuwa yakilala nao ama kufanya nao ngono. Kwa hiyo nitapiga kambi hapo, naamini kwenye kipindi hicho tutaweza kumaliza tusimamie tutaendelea na kwenye kipindi kijacho, lakini nadhani ni muhimu sana. Na wewe utakayesikiliza, utafute mtu ambaye unajua ana changamoto hiyo, kama ana changamoto la mimba kuharibika, ama ana changamoto ya kwa maana ya kwamba anazini na mapepo, ama mapepo anamuingilia kwa namna moja, ijalishi kama ni mwanamume.

kuamini kwako ni kufikiri kwako. Kwa hiyo ukifikiri kama Kristo utapata matokeo kama ya Kristo. Ukifikiri kama Adamu utapata matokeo kama ya Adamu. Unasema unamaanisha nini? Namaanisha ukifikiri kama Kristo utapata matokeo ya mwenye haki. Ukifikiri kama Adamu utapata matokeo ya mwenye dhambi. Nadhani naanza kueleweka. Kwa hiyo fanya maamuzi ya kufikiri kama Kristo, na kufikiri kama Kristo inabidi uwe mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya Neema na Kweli. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, lakini pia usahau kulike pamoja na kushare. Wengi hamjui tunapofanya kazi ya kulike na kushare kwenye video, maana yake ni kwamba unakuwa umefanya kazi ya uinjilisti. Lakini zaidi ya hapo na kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram nafanya kazi kama WhatsApp, unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao kaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo nao utaunganishwa. Nitoe shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nikumbushe tena, hapa tunamfundisha mtu kufikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Kwa wape angalizo wale unaowaalika kwamba mafundisho haya yako tofauti kidogo. Kwa nini? Kwa sababu mtumishi analenga kujenga imani na kumwezesha mtu kufikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Ukiwapa hilo angalizo, watakapoona ugumu mwanzo ni kwa sababu mafaili yanapangwa na Roho Mtakatifu. La Napenda kutoa shukrani za dhati pia kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya kwangu pamoja na timu yangu, lakini zaidi ya yote kwa ajili ya wasikilizaji wa pili vya Neema na Kweli. Kumbuka unapoombea waombee sana Waefeso 1:17, 18 na Wakolosai 1:9-11. Na mwisho natoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa pili vya Neema na Kweli, unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Sasa kumbuka, unapochangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio, yes, watu wanafikiwa, lakini pia kuna maswala ambayo yanaendelea nyuma ya pazia ili kuwezesha kuleta vipindi kama hivi. Kuna swala la kulipia ofisi, kulipia umeme, kununua vifaa, kulipa watendakazi na kadhalika. Kwa hiyo nakupa hongera sana kwa ushiriki na kuhakikisha kwamba injili ya Kristo inasonga mbele. Kwa nyote kabisa nasema neema na amani ya Bwana Yesu Kristo izidishwe katika maisha yenu. Kabla sijaendelea, nizungumze na wewe ambaye unanisikiliza hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, kuchangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio. Lengo na maono ambayo Mungu ametoa ni kwamba tufikie sio tu taifa zima la Tanzania, lakini pia na mataifa yote yanayopakana na taifa la Tanzania. Na kwa maana hiyo basi ni jukumu lako wewe na mimi kuhakikisha kwamba tunachangia gharama hizi kwa kadri Mungu anavyotubariki, kuhakikisha kwamba mafundisho haya yanakwenda katika taifa zima la Tanzania. Na tukizungumza taifa zima la Tanzania, maana yake ni radio kadhaa inabidi tuweze kuzitumia. Kwa kama hujafanya maamuzi, na kukaribisha uweze kufanya namna hiyo, na haswa kama una changamoto na matatizo ya kifedha na uchumi. Rafiki, huwezi ukatoka, huwezi ukatoboa. Yaani nakuhakikishia, asikudanganye mtu yeyote. Sawa? Huwezi ukatoboa, huwezi ukatoka katika changamoto ulionayo pasipo kuamua kutoa na kushiriki katika kazi ya ufalme wa Mungu. Nitakwambia kitu kingine. Hata matajiri wa duniani ambao sio wa Kristo wanajua siri ya kutoa. Wanakueleza wazi kabisa hakuna kufanikiwa bila kutoa na kusaidia jamii. Sasa kama watu wa duniani ambao hawako kwenye Biblia wanafanya hivyo na wanafanikiwa, je, si zaidi sana wana wa Mungu ambao tumeitwa kushiriki katika kazi njema kueneza injili kupitia njia mbalimbali ikiwa ni pamoja na redio. Unapofanya maamuzi ya kuwa partner wa pili vya Neema na Kweli, maana yake ni kwamba moja una kitu cha kwanza, maana yake unakuwa baraka kwa wale ambao watafikia na hilo neno ambalo umewezesha liwafikie. Na kitendo cha wewe kuwa baraka, maana yake ni kwamba unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa. Na kama unathibitisha kwa vitendo kwamba wewe ni mbarikiwa, maana yake inaruhusu baraka ya Abrahamu iliyoko juu yako ianze kufanya kazi. Na baraka ya Bwana inafanya nini? Inatajirisha. Mbili, kwa kufanya hivyo unakuwa umefungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuweza kukuhudumia katika eneo la fedha na uchumi. Na ufalme wa Mungu utakuhudumia sawa sawa na hali ya uchumi ya ufalme wa Mungu mbinguni, na wala sio uchumi wa taifa uliloko. Na tatu, kwa kufanya hivyo, maana yake ni kwamba unasababisha Mungu atukuzwe. Mungu atukuzwe na wale ambao wanasikiliza ile neno na kufurahishwa wanapomtukuza Mungu, basi wewe unakuwa umechangia katika ile kusababisha Mungu apewe sifa na utukufu. Na nne, mazao yako ya haki yanaongezeka. Mazao yako ya haki yanaongezeka na yakiongezeka, Wakorintho wa 2:9-12 nasema Mungu anakutajirisha kwa utajiri wote ili uzidi sana katika kazi ya ukarimu. Na mwisho, unashiriki katika neema ambayo iko juu ya kwangu juu ya huduma hii ambayo Mungu amenipa kwa ajili ya kuweza kuwa
kufikia mamilioni ya watu. Maana yake ni kwamba sawasawa na Wafilipi 1:11, neema ile

0: Unatenda kazi katika maisha yangu na katika huduma, ndio inaanza kutenda kazi katika maisha yako na kuleta utoshelevu, kama ilivyokuwa Petro na partners wake wakati wa kuvua samaki kwenye Luka tano. Kwa hiyo naamini umeweza kuelewa. Baada ya kusema hayo, moja kwa moja tena tuendelee na somo letu. Tunakwenda tunapiga hatua, tunaenda moja kwa moja tuko kwenye Wakorintho wa pili 10 na mstari wa 3 hadi wa 5. Lakini kipindi kilichopita tulikuwa tunajadili habari ya ndoto. Tulianza kujadili kwamba tukasema kwamba Mungu pamoja na Ibilisi wote wawili wanazungumza na wewe kupitia mawazo yako. Na Ibilisi anazungumza na wewe kupitia mawazo yako kutokea mwilini, kwa maana milango mitano ya fahamu, na Mungu anazungumza kupitia mawazo yako kutokea katika roho yako. Hilo ni muhimu kalijua. Lakini kubwa zaidi nikakwambia, wanapozungumza na wewe wanazungumza katika nafsi ya kwanza, sio nafsi ya pili ama nafsi ya tatu. Kwa lugha nyingine, utaona hilo wazo kama ni wewe umeliwaza. Lakini kimsingi ni either ni Mungu ameliwaza ama ni Ibilisi ameliwaza kupitia wewe. Na nikakwambia basi ni vyema ukajua kutofautisha kama ile ni wazo la Mungu ama ile ni wazo la Ibilisi. Tukasema unatumia nini? Yohana 10:10, mwizi aje ila aibe, achinje na kuharibu, mimi nalikuja wao na uzima kisha wanao tele. Na tukazungumza nikakuonyesha pia kwenye Wafilipi 4 mstari ule wa 8 kwamba kitu gani ambacho natakiwa kufikiri. Sasa tukaanza kugusia habari ya ndoto. Lakini kabla kugusia habari ya ndoto, nikakwambia kwamba kuna hii dondoo iko katika sura ya pili ya kitabu ambacho nimekiandika kinaitwa Ushindi katika Vita vya Kiroho. Inasema hivi: fikra za mwanadamu ni uwanja muhimu wa vita vya kiroho kati ya ufalme wa nuru na ufalme wa giza. Ufalme utakao dhibiti fikra zako ndio utakuwa na kauli ya mwisho katika maisha yako. Na sina namna ya kusisitiza jinsi ambavyo kufikiri kwako ni kwa muhimu mno katika kuamini kwako. Kama nilivyosema hapo awali, nitarudia kusema tena, maisha yako yanaakisi kile unachokiamini. Na msingi wa kuamini kwako ni kile ambacho unakifikiri. Sasa unaweza kuwa unafikiri sawa sawa na neno la Mungu, ama ukawa unafikiri sawa sawa, moja ningeuze. Unaweza kuwa unafikiri sawa sawa na kweli ya Mungu, ama ukawa unafikiri sawa sawa na uongo wa Ibilisi. Kwa hiyo maana yake ni kwamba ukifikiri sawa sawa na kweli ya Mungu utaamini vizuri. Ukifikiri sawa sawa na uongo wa Ibilisi utaamini vibaya. Kwa hiyo hilo ni muhimu ukaweza kulijua. Kwa hiyo sasa nataka tupige hatua turudi pale kwenye habari ya ndoto. Kwenye habari ya ndoto nilikwambia hivi kwamba unapopata ndoto utajuaje ndoto hii imetoka kwa Mungu na ndoto hii imetoka kwa shetani? Ama utajuaje ndoto hii tu ndoto ambayo ni kumbukumbu ya vitu ulivyovizungumza ni rahisi. Ukianza kujifunza kutilia maanani ndoto zako utaanza kujua. Sasa nikakwambia unapoota ndoto, kipimo cha kwanza, je, hiyo ndoto inaleta hofu ama, ngoja niseme hivi, je, hiyo ndoto inaambatana na hofu ama inaambatana na amani? Ndio kipimo cha kwanza kabisa. Nikakwambia ndoto ikileta hofu, hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu tunafahamu ukisoma kwenye Biblia kuanzia agano la kale mpaka agano jipya, kila mara aidha malaika au Mungu alipomtokea mwanadamu, kitu cha kwanza alichomwambia, alimwambia usiogope. Usiogope. Na nikakwambia kwenye Mwanzo 15 mstari wa kwanza, Mungu anamwambia Abraham, usiogope, mimi ni ngao yako na thawabu yako kubwa sana. Lakini pia tunaona kwenye Ayubu mlango wa 3, Ayubu alipigwa na Ibilisi kwa sababu ya hofu. Kusoma Ayubu 3 mstari wa 25 na 26. Ayubu anasema lile ninalolihofia ndilo ambalo linanijilia. Kwa hiyo hofu ndio inayofungua mlango kwa Ibilisi kukupiga, kama vile ambavyo imani ndio inayofungua mlango kwa Mungu kukuhudumia. Ungeweza kusema hivi, hofu ni imani inayotenda kazi kinyume na wewe. Kama vile ambavyo imani inavyotenda kazi kwa niaba yako sababu ya kile ambacho Mungu amesema, hofu maana yake ni kwamba unaamini kwenye uwezo wa shetani kuumiza, na kwa maana ndio baa unapata hofu. Sasa kwa hiyo kigezo cha kwanza ikawa ni hofu au amani. Tukasema kama ni hofu, hiyo ni Ibilisi. Achana na hiyo ndoto. Usiitafakari. Usizungumze kwa maana ya kumhadithia mtu yoyote. Wala usifanye maombi dhidi ya hiyo ndoto. Nitarudi kwenye hii pointi. Tukaenda pointi ya pili tukasema, okay, inawezekana umeota ndoto ikawa una amani, hujasikia hofu, labda uko kawaida tu. Maana yake unaweza kufikia timisho kusema nilikuwa na amani. Then swali la pili nakuja, je, hilo uloliona linakubaliana na kweli ya Kristo? Linakubaliana na kile ambacho Mungu amesema? Si. ni muhimu. Sasa tena taratibu, kwa mfano ni zungumze sasa hapa na okay, kabla sijaleta hilo ama kwa tena na hilo after leo nyingine baadaye, tutakabariki na Daniel baadaye, tena na hili hapa. Chukulia wewe ni mama mwanamke, you know, una changamoto ya mimba kuharibika, ujauzito kuharibika. Kila moja niseme hivi, katika kipindi ambacho nimekaa kwenye huduma, nadhani ndio mwaka 16 au 17, kila mwanamama ambaye nimekutana naye mimba imeharibika, kilichotokea ni kwamba alipigiwa kwenye ndoto. Aliota ndoto aidha mimba inaharibika, aidha mtu anamwambia kwamba hutazaa mtoto, aidha kitu kibaya kinachohusiana na ujauzito alionao. Na alipopata hii ndoto, of course, kitu cha kwanza kilichomtokea ni kwamba aliingiwa na hofu. Na kwa sababu ya hiyo hofu, hatua ya pili aliyoifanya huyu mama ni ama yeye mwenyewe alianza kuomba na kukataa hiyo hali, ama akaenda kumshirikisha mtumishi naye akaomba na kukataa hiyo hali. Kwa hiyo sasa nazungumza kwa upendo, haleluya. Kwa huyu mama, kwa sababu ya kutokujua na kufundishwa vibaya, katika kukosa maarifa, akaenda kumshirikisha na mchungaji na mtumishi ambaye naye hana maarifa. Kwa vipofu wawili wakashirikiana, na walivyofanya maombi mimba bado ikaharibika. Sasa swali linakuja, inakuwaje huyu mtu alifanya maombi dhidi ya uharibifu wa mimba ambao alikuwa amesema ameonyeshwa na Mungu, na bado mimba ikaharibika, bado mimba ikatoka? Hilo ndo swali ambalo tunataka tujiulize, rafiki. Sasa twende hatua kwa hatua. Kitu cha kwanza, huyu mwanamama alipopata hii ndoto, sababu kwamba hii ndoto ilileta hofu, ilitakiwa iwe ni uthibitisho tosha kwamba hii ndoto haijatoka kwa Mungu. Kwamba huyu ni ibilisi. Na kama ni ibilisi, maana yake nini? Sasa kumbuka, tulisema kuna kanuni kuu mbili zinazoongoza hii dunia. Tukasema kanuni ya kwanza, hakuna jambo linaloweza kutendeka duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Ndio tuseme hivi, kanuni ya kwanza, hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani kama haipo katika mwili. Hasa shetani ni roho, hana mwili. Ukisoma Waefeso 2 mlango wa 2 utaona hilo. Na jambo la pili, kanuni ya pili inasema kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka duniani lisipotamkwa na mwanadamu. Na kama hujapata kitabu cha nguvu ya ukiri, hakikisha umepata nakala yako. Nimezungumza kwa undani kabisa ile jambo. Na wengi waliopata kitabu hichi, iwe ni nguvu ya ukiri au ushindi katika vita ya kiroho, wameshuhudia jinsi ambavyo maisha yao yamebadilika. Jinsi ambavyo sio tu kwamba wamejifunza, lakini wamepata na vitu vya kutendea kazi. Maana katika kitabu cha ukiri hichi tumeweka na ukiri wa mwongozo ambao unakusaidia kama ujui namna kufanya ukiri ama kutengeneza ukiri, tumekutengenezea. Kwa hiyo unaotumia kufanya. Sasa nisikilize. Kwa hiyo sababu kwamba huyu mtu, hizi kanuni kuu mbili, ibilisi ni roho, hana mwili. Kwa ili afanye kitu duniani anahitaji mtu mwenye mwili. Lakini pia kanuni ya pili nasema lazima mwanadamu awe ametamka. Ndio maana huyu ibilisi anakufuata wewe mwenye mwili, mwanamama, mwanamke, anakupa ndoto mimba yako imeharibika, ama kuna kitu kinataka kuharibu mimba, ama kuna mtu anakutisha anakuambia kwamba hutazaa mtoto, au ndoto yote mbaya inayohusiana na ujauzito wako. Akisha kuingizia hiyo ndoto, ndio maana ukishtuka unaamka una hofu. Hiyo hofu tu yenyewe ilitakiwa ni uthibitisho tosha kwamba hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Hiyo ndoto imetoka kwa ibilisi. Unajuaje? Kwa sababu Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa saba anasema hatukupewa roho ya nini? Ya hofu, ya uoga, bali roho ya upendo, nguvu na kiasi, ama akili timamu. Kwa hiyo roho ya hofu haijatoka kwa Mungu, imetoka kwa ibilisi. Ndio maana unaingiwa na hofu. Hilo ni la kwanza. Kwa hiyo ukifanya maombi kutokea kwenye hiyo hofu, manake ni kwamba utakachokipata sio kile unachokitaka, utakachokipata ni kile unachokiamini. Unasema unamaanisha nini? Wewe unapofanya maombi ya kupinga hilo ambalo umeliota, ya kukataa hiyo hali ya mimba kuharibika ambayo umeiota, wewe unataka lisitokee, lakini moyo wako unaamini kuwa litatokea. Unasema kivipi? Nisikilize sasa hapa, nitaenda taratibu na muda. Kuna kazi hapa, nisikilize vizuri. Umeota ndoto, wewe ni mjamzito, umeota ndoto mimba imeharibika, mimba imetoka, ama umepewa taarifa mbaya kuhusiana na mimba yako. Okay, tuende taratibu. Ni ndoto tu, ni wazo ambalo limekuja usiku ukiwa umelala, kama ambavyo lingekuja ukiwa macho, haina tofauti, ni wazo tu. Sababu kwamba hilo wazo linaambatana na hofu, maana yake ni kwamba hilo wazo halijatoka kwa Mungu, limetoka kwa ibilisi. Sasa ibilisi anajua yeye ni roho, hana mwili, kwa hiyo hana uwezo wa kuharibu mimba yako. Kwa hiyo ili aweze kuharibu mimba yako anahitaji ushiriki wako. Ndio maana alikuletea ndoto ambalo ni wazo kwamba mimba imeharibika ama inataka kuharibika, akakutega akijua kabisa, kwa sababu mlokole wewe umefundishwa vibaya. Ukiamka utakurupuka na kuanza kufanya maombi ya kukataa hiyo hali. Sasa shida inakuja hapa. Wewe unakataa, hautaki hiyo hali isitokee. Lakini moyo wako unaamini hiyo hali itatokea. Na ikitokea, kile unachokitaka na kile unachokiamini vinapishana. Kitakachoshinda ni kile ambacho unakiamini. Moja nigeuze. Ikitokea kile unachokisema na kinywa chako kinapishana na kile ambacho moyo wako unasema, moyo wako ndio utakaoshinda. Haupati udhihirisho wa kile unachokitaka, unapata udhihirisho wa kile ambacho unakiamini. Sasa kwenye moyo wako unaamini nini? Unaamini kuna uwezekano wa mimba kuharibika. Ndio maana unafanya maombi ya kuzuia mimba isiharibike. Ingekuwa hauamini kwamba mimba inaweza kuharibika, usingefanya maombi yoyote. Ungeendelea na hamsini zako. Ungesema tu ujinga huu. Ungeendelea na hamsini zako. Lakini sababu kwamba unaamini mimba inaweza ikaharibika, ndio maana unafanya maombi ukidhania kwamba hayo maombi yako yatasaidia kuzuia mimba isiharibike. Na kitendo cha wewe kuomba, unakuwa umeachilia imani yako, na imani inaingia kazini, inaleta udhihirisho wa nini? Udhihirisho wa kile ambacho unakiamini. Kwenye moyo wako unaamini ni hii mimba itaharibika, na mimba inaharibika kweli, pamoja na kwamba umefanya maombi. Sasa unaenda kwa mchungaji wako, kwa kuwa naye hajui kama wewe, kwa kuwa naye hana maarifa kama wewe. Kwa hiyo naye anashiriki na wewe, kwa hiyo mnafanya maombi ya mapatano ambayo msingi wake ni hofu, ambao kuamini kwenu mnaamini kwamba ibilisi ana uwezo wa kuharibu mimba. Kwa hiyo kwa maombi yale ya mapatano, then Bwana Yesu asema wawili watakapatana duniani juu ya jambo lolote watafanyiwa. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba kuna imani yako wewe na imani ya mchungaji wako vinashirikiana kuharibu mimba yako. Unasema do, natakiwa nifanye nini? Okay. Ulotakiwa kufanya, kitu cha kwanza ulivyoota hiyo ndoto, moja, haukutakiwa kuomba. Haukutakiwa kufanya chochote. Kwa nini? Kwa sababu imeambatana na hofu. Na hofu maana yake ni hiyo ndoto haijatoka kwa Mungu. Lakini unasema labda ya kuambatana na hofu, si kweli. Lazima zote inaambatana na hofu, usinidanganye. Sasa twende hatua ya pili. Hatua ya pili ni kuambia yes, kama ina amani, kweli ya Kristo inasemaje ama kweli ya Mungu inasemaje? Sasa tuangalie neno la Mungu linasemaje kuhusu mimba na watu kupata ujauzito na mimba. Tuende kwenye Hesabu. No, sio Hesabu, Kutoka. Kutoka mlango wa 23. Na mstari ule wa 25 mpaka 26. Anasema hivi. Anasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hapata kuwa na mwenye kuharibu mimba wala aliyetasa katika nchi yako, na hesabu ya siku zako nitaitimiza. Kwa hiyo neno la Mungu linasemaje? Hakutakuwa na aliyetasa wala mwenye kuharibu mimba. Unaona kitu? Hakutakuwa na aliye nini? Tasa wala mwenye kuharibu nini? Mimba. Sasa ndoto yako imesemaje? Ndoto imekuonyesha kwamba mimba itaharibika, kwamba mimba itatoka. Sijui kwa nanyelewa rafiki na chukizumza. Sasa unakubaliana kipi? Kwa hiyo nikichukua huu mstari nikapima na ndoto niliyoipata, ndoto imenyonyesha mimba itaharibika, ama nimeota mimba imeharibika, imetoka, ama sijui nimeambia taarifa mbaya, alafu nazinduka kutoka kwenye usingizi. Lakini then nakumbuka Kutoka 23:26 inasema hakutakuwa na utasa wala mimba kuharibika katika nchi yako. Kwa hiyo ina maana hiyo ndoto nini? Ni uongo. Kwa hiyo kama ni uongo anataka nifanye nini? Sifanyi kitu. Kama unajisikia kuongea sana, mshukuru Mungu. Sema Baba asante kwa ajili ya upendo wako. Asante Mungu wangu kwaona umesema hakutakuwa na utasa wala mimba kuharibika. That's it. Bwana Yesu alimshindaje ibilisi? Kwa neno, imeandikwa. Imeandikwa. Kwa hiyo na wewe unanukuu nini? Unanukuu neno. Neno linasema nini? Hakutakuwa na utasa wala mimba kuharibika katika nchi yako. Kwa hiyo maana yake nini? Mimba nilionayo haiwezi kuharibika. Kwa nini? Kwa sababu Mungu amesema hakutakuwa na utasa wala mimba kuharibika. That's it. Kwa hiyo usitafakari hiyo ndoto. Usifanye maombi dhidi ya hiyo ndoto. Usimwadithie baba mtarajiwa kuhusu hiyo ndoto. Na kabisa ulo usizungumze na mchungaji wako ambaye ni zuzu haelewi anachokifanya. Nisamehe tu kwa hiyo lugha. Kwa sababu watu wengi sana wanapata wanaharibikiwa na mimba kwa sababu ya watubishi ambao hawajui wanafanya nini. Naongea na wewe kwa sababu nina uzoefu. Nimeshawasaidia wamama wa kutosha wakiwa na changamoto, na kila niliyemuelewesha hichi ambacho nakuelewesha, tatizo la mimba kuharibika lilikoma, liliishia hapo hapo. Kwa hiyo nisikilize ninachokwambia. Na sio hivyo tunakueleza ingetokea kwenye uzoefu. Hili nilijua kabla na nikalitumia kwa kwenye familia yangu. Mtoto wangu wa kwanza na wa pili wamepishana miaka 10. Shida nini? Hapo katikati mke wangu mimba zilikuwa zinaharibika. Naye nilikuwa najaribu kumfundisha na kufundisha, mwanzo ilikuwa ni ngumu kule, alipoelewa tatizo likaondoka. Baada hapo amepata watoto kama kawaida, amepata watoto wengine watatu. Kwa hiyo nisikilize ninachokwambia. Wewe umejaribu hao uliofundishwa na mchungaji wako. Mimba zimeharibika zijaribika? Of course zimeharibika. Kwa hiyo hilo uliofundishwa linafanya kazi alifanye kazi? Halifanyi kazi. Kwa hiyo kwa nini usimsikilize mtu ambaye ana matokeo? Kwa nini usimsikilize mtu ambaye anajua anazungumza nini? Kwa nini usimsikilize mtu ambaye sio tu kwamba anakuletea maarifa lakini pia anakupa ushahidi wa neno la Mungu? Haya ninayokueleza ukiyafuata, tatizo la mimba kuharibika unalisahau. Unasema tumemaliza? Hatujamaliza bado. Tutaendelea kipindi kinachokuja, kwa sababu hili ni eneo nyeti sana ambalo watu wamefundishwa vibaya, wanaamini vibaya. Tunataka tulitatue moja kwa moja, tuondoe hiyo shida. Kwa hiyo mwambie mwenzio asikilize hii message. Kama unafahamu mwanamke mwenye tatizo la kutokwa na mimba kuharibika, mwambie, mueleze, asikilize, ajifunze kipindi kilichopita, kipindi hichi na kipindi ambacho kitafuata. Sasa ili kuendelea mbele, shida muda umeisha rafiki. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
1: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo wawo kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, lambilole.
5: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
6: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
7: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
5: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafluchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, be, watu wagogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawo wawo kuruwa kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

0: Msikilizaji wa Nuru FM Radio 88.9, leo ni tarehe nyingine tena tunakutana hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo ya kimungu. Nikukaribishe kwenye kipindi maalum cha saa ya urejesho ni sasa. Kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 2 kamili mpaka saa 3 kamili usiku. Jina langu ni Azori Orema. Kipindi hiki kinaletwa kwenu kupitia kanisa la Pentecost Tanzania kwa maana ya KLPT Tanangozi chini ya Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Nikualike sana kusikiliza, lakini vile vile kumbuka una nafasi pia ya kushirikiana nasi kupitia namba ya simu ya mtumishi wa Mungu mchungaji na Askofu Dr. Stanley Alphonse Kieyeu. Namba yake ni 0755 23 42 52. Namba ya baba askofu ni 0755 23 42 52. Karibu sana katika saa ya urejesho ni sasa, katika madhabahu ya pale Tanangozi, uweze kushuhudia ukuu wa Mungu katika madhabahu yale, maana hakuna hata mmoja aliyeenda pale akarudi pasipokuwa na ushuhuda. Na wewe tunakualika karibu sana kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, ili ukawashuhudie wengine, ukawashuhudie mataifa wengine juu ya wokovu wa Mungu, juu ya matendo makuu ya Mungu yanayotendeka katika madhabahu hii ya saa ya urejesho. Nikualike sasa kusikiliza shuhuda mbalimbali ambazo tuko nazo siku hii ya leo. Kumbuka watu wengi waliokuja pale walijua wanakuja kikawaida, lakini Mungu alitenda mambo makubwa juu yao. Nami nikualike na wewe tafuta nafasi, ukifika pale njoo kwenye kanisa la KLPT Tanangozi na utahudumiwa. Sasa leo natamani upate nafasi ya kusikiliza baadhi ya shuhuda mbalimbali ambazo watu wameshuhudia mambo mengi ambayo yametendeka pale.
1: Kuna mwaka 2014 nishawahi kukushirikisha jambo.
2: Ndio.
1: Jambo hilo ilikuwa ni uzazi.
2: Ndiyo.
1: Ninakumbuka ulikuwa unaniombea, na sasa nina watoto watatu. Sasa simu ilikuwa imepotea.
2: Oh, pole.
1: Sasa juma ngapi ile nilisikia kwenye redio ndo nikaipata namba hii.
2: Wow, wow.
1: Nikasema ngoja nipige, ukasema ukitoka tukutafute. Nilivyopiga nikakuta namba ipo bize, nikasema basi nitakutafuta siku nyingine.
2: Pole sana mama, pole.
1: Nashukuru sana, Mungu akubariki.
2: Una watoto wangapi?
1: Kwa sasa nina watoto watatu.
2: Watatu?
1: Ndiyo, wa kike mmoja, wa kiume wawili.
2: Wow.
1: Japo shetani alikuwa bado yupo kazini. Maana kipindi kile nilikuwa nimefungwa, nilikuwa mjamzito baadaye. Ndio ujauzito ulipotoka katika hali ya kutatanisha. Sasa sikuelewa, baada ya kuniombea alinitoka limfuko kama limfuko mtoto wa yule.
2: Pole, unasema
1: nilipokuwa mjamzito lilitoka limfuko litupu. Ndio maana nilikushirikisha baadaye ndio ukaanza kuniombea. Kuna muda mwingine ulikuwa unanipigia simu.
2: Okay, nimekukumbuka.
1: Ndio mimi. Namshukuru Mungu kwa
2: sababu mjaji hata ulete hao babu zangu niwaone.
1: Ndio nilivyosikia ile juzi nikasema ngoja nipange siku nije.
2: Amina, Mungu akubariki. Nitafurahi nikuone. Uje Jumapili moja, si unakuja tu nawahi kurudi.
1: Ngoja nitakuja, nitakwambia siku nitakayokuwa nakuja.
2: Amina. Na watoto
1: mtoto wa kwanza baada ya kupata ujauzito ikawa shida kwenye kujifungua. Niliumwa uchungu siku tano, wakawa wanapima mtoto pale government, maana alikuwa anasema uzazi wa kwanza nitakiwa uende mjini. Nimeenda pale government wananipima, wakawa anasema mbona mtoto haonekani, mtoto haonekani.
2: Ndio.
1: Kila dokta naye kuja anapima anasema mtoto haonekani.
2: Na wakati ule kufungua huko tayari.
1: Muda ulishafika na nilipitiliza muda mrefu, yani hata kadi yenyewe wakawa narudia tu sehemu zingine zenye nafasi kwa kubana hivyo hivyo.
2: Alafu unaenda unaingia leba, unaambiwa hamna mtoto.
1: Wakawa wananiambia mtoto haonekani. Namshukuru Mungu kweli siku hiyo nililia nikasema Mungu nisamee mimi. Mimi ni mwanadamu. Huenda pengine au niko tofauti na wengine au mimi ndio nimetenda dhambi kubwa ambayo huwezi kunisamee. Mbona sasa hili swala sasa nakuwa ni gumu kwangu? Nikasema Mungu nikumbuke. Baadaye akasema nitakuwa sasa uende fieta.
2: Manake tumbo kubwa limejaa kabisa, linaonyesha una mimba
1: yani, na mtoto wa mimi. Mimi tumbo langu linakuaga kubwa. Yaani kila yani hata hivyo madaktari wako wanashangaa. Sasa mtoto aonekane tumbo kubwa. Baada siku ya ngapi akapita mchungaji asubuhi. Hata ninavyoomba nikawa nasema naomba tu niache, Mungu anajua. Maana yeye anajua nini ameweka huko tumboni. Sasa kwa nini mtoto aonekane? Baadaye akasema sasa wewe nitakuwa tuende sieta. Nikasema nitaendaje sieta wakati mmesema mtoto aonekane? Tukagombana na wale watu, madaktari wale, nikasema mimi siwezi kwenda. Nikasema labda mwambie hapo bibi hapo nje ambaye ndio bibi yake na mume wangu sasa. Amwambia yule bibi akakataa, akasema sasa mtampelekaje sieta wakati mtoto aonekane? Ameambiwa yeye tena akaalika maombi tena kwa mjukuu wake mwingine. Kwamba naomba wenzako tukumbuke huku tuliko sasa. Wanasema mara mtoto aonekane tena wanasema nitakuwa ende sieta, tunaomba utusaidie yani kuomba kwa sasa hivi. Hakuna njia nyingine. Nilikaa yani kama dakika ngapi tu. Nikajifungua mtoto. Hata ninavyoita nesi nisaidie hawakuamini. Hawakuamini. Alitoka dokta mwingine tu, maana aliniambia sasa utasemaje tukusaidia wakati mtoto aonekane?
2: Ndio.
1: Wewe unatutania. Nikasema naomba mnisaidie. Akasema si hatuwezi kuja, kwanza unatutania tu. Ndio akatoka dokta wa chumba cha pili aliyekuwa anamhudumia mgonjwa mwingine ndo akaja. Anisaidia ndo mtoto wa kike wa kwanza anaitwa Beatrice.
2: Anaitwa nani?
1: Anaitwa Beatrice Kadinda.
2: Wow, hongera.
1: Nilitaka tu nishukuru kwa hilo, ila kuna siku nitakuja.
2: Jitahidi sasa uje. Sawa
1: sawa.
2: Jumapili hiyo tunaweza ukaja?
1: Ngoja nitakujulisha, ngoja niangalie kwanza.
2: Mungu akusaidie. Unajua kwa nini Mungu amekukumbusha hivyo? Ni lugha ya Mungu, umeelewa?
1: Sawa.
2: Usiendelee kuchelewa.
1: Nashukuru.
2: Acha tushukuru Mungu. Bwana Yesu asante kwa ajili ya mwanamke huyu, kwa muujiza huu uliompatia mtoto. Bwana Yesu nashukuru kwa kuwa umeahidi kila atakayekuja katika madhabahu ya saa ya urejesho utamwacha vile alivyo. Neema yako isimame pamoja naye katika jina la Yesu. Amen.
1: Amina.
2: Barikiwa sana.
1: Amina.
0: Amina. Msikilizaji, haya unayosikia hizi sio hadithi, ni watu ambao wametendewa kupitia saa ya urejesho. Ni sasa hata wewe chukua maamuzi leo ya kufika kanisa la Pentecost Tanzania lililopo Tanangozi ili Mungu ajidhihirishe ukuu wake kwako. Msikilizaji, unaweza kuwa wewe ni mtu wa kawaida sana na ukahisi kwamba wewe upo salama. Unajiona upo salama kimwili lakini kiroho haupo salama. Yawezekana tunajidanganya kwamba tuko sawa lakini hatuko sawa. Mtazame huyu mama ambaye yeye amesumbuliwa na tumbo kwa miaka 5 mfululizo. Yawezekana pia na wewe unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, unasumbuliwa na miguu ama unasumbuliwa na kichwa. Unaona ni hali ya kawaida, naomba nikwambie hii sio hali ya kawaida. Karibu sana katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa ili Mungu aweze kukurejesha ama arejeshe kila ambacho shetani alikichukua. Mama huyu anazungumza, aliona vidonda vya tumbo ni jambo tu la kawaida, lakini baada ya kufika kwenye madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa Mungu aliamua kumrejeshea.
3: Nilikuwa na tatizo, nilikuwa nasumbuliwa na tumbo muda kama miaka 5. Tumbo lilikuwa linauma. Nilipoenda kupima wakasema nasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Nikapata dawa. Nilipopata dawa likaendelea kuuma vile vile. Nikaenda kupima wakasema na uvimbe, nikafanyia operation. Lakini nilipofanyia operation hakuna tatizo lililotatuliwa, nienda kusumbuliwa vile vile. Nilipofika nilikuwa bado nasumbuliwa, lakini nilipofanyia maombi kwa kweli nimepona. Namshukuru Mungu nimepona. Sijai sumbuliwa tumbo toka nafanyiwa maombi. Tenaambia kweli Mungu anaponya. Kwa kuwa na imani, yani kisha kuwa na imani kusema Mungu anakuponya, kweli unapona. Kwa kweli wasikilizaji, nawaambia Mungu anaponya popote ulipo. Msikilize sauti ya Mungu na uchukue maamuzi kwenda kuombewa, utapona.
0: Tuna shuhuda nyingi msikilizaji. Yawezekana hizi ambazo umezisikiliza ni kati ya zile chache mno kati ya zile shuhuda mbalimbali tulizo nazo. Kuna dada ambaye yeye biashara yake ilikufa, lakini baada ya kufika saa ya urejesho akarejeshewa.
4: Tuambie nini Yesu amekufanyia mama? nilikuwa nikifanya biashara ya kupika vitumbua. Kila ninavyoumwa nakuta povu. Kwa neema ya Mungu Jumapili nimekuja kwa mchungaji. Jana nimepika biashara yangu na nimeuza. Namshukuru sana Mungu. Nasema amina.
5: Njoo mama, kwa muda gani kwanza? Labda ulikosea siku moja.
4: Kataa ikawa povu. Nikarudia siku ya pili. Nikarudia siku ya tatu. Siku ya nne nilirudia nikakuta maji unaweza hata kunywa. Nikakata tamaa.
5: Yaani unga uliowekwa mle umepotea, umeyeyuka wote.
4: Nikawa katika kuomba ushauri, nilienda kwa dada mmoja akawa ananiuliza mbona upitishi vitumbua, nikamwambia biashara yangu imeharibika. Ni dada yupo mbali, ni yule pale yule.
5: Yuko njoo, safi sana. Njoo sasa na upokee amani. Malupulupu kwa kuwa umeenda kumwambia huyo habari za Mungu, upokee kwa jina la Yesu.
4: Akanishauri kuwa maombi yanasaidia. Nina namba ya mchungaji mmoja, naomba uchukue uongee naye. Niliweza kuongea na mchungaji akaniambia njoo Jumapili. Kweli nilikuja. Aliniombea. Nimekaa Jumatatu. Jumanne mme wangu akanishauri kuwa umua tuangalie kama ni kweli inaweza kutokea tena au mchungaji kaombea kweli. Nikaumua jana nimepika vimetoka
5: vipika makofi kwa Yesu. Ni saa ya urejesho. Ama au macho ukuangalia vizuri.
4: Kafanya majaribio.
5: Ukaonaje?
4: Nikaona niliumua, nikakaa nusu saa nikatoka nikakuta bado.
5: Yaani haamini, akajua nitaenda kukuta umechacha.
4: Nikarudia tena kwa mara ya pili nikakuta imeumka. Nikaanza kupika. Mume wangu hakuweza kulala kwa muda ule, ilikuwa ni saa 10. Akasema ninakaa hapa hapa niangalie kama vitatoka vitumbua kweli.
5: Iga makofi kwa Yesu. Nimesema ni siku 30 za uthibitisho. Lazima mbingu zithibitishe ya kuwa wewe una haki ya kupika kitumbua, una haki ya kuuza. Vililala au viliisha?
4: Ilichukua saa moja, nikauza vikaisha vyote.
5: Wewe. Umwache Yesu ende kwa nani? Mama tuambie. Nawe kweli ulimwambia?
6: Bwana Yesu asifiwe.
5: Amen.
6: Kiukweli nilivyomuona afanye biashara, ile kuna naye tu loyal niuma sana, nikamuuliza kuna tatizo gani? Akaniambia bwana nina siku nne kila nikiumwa mdida inakuwa maji kabisa. Nikamwambia juzi nimesikiza kwenye redio, namba nimeandika kwenye daftari, naomba nikupe. Hakikisha leo usilale bila kuongea na mtumishi. Akaongea naye, akapita kuniambia bwana Alhamisi natakiwa kwenda. Hiyo Alhamisi mimi nikaja watu kukutana nao, kwa hiyo Jumapili yeye ndo akaja. Na hiyo jana nilipomwona kwa mara ya kwanza leo iliniuma. Nikafikiri hivi inawezekana alivyo kama muda mrefu ateja akawa bado anamkumbuka. Lakini nikamwambia bwana fanya kama uishivyo, mtumishi wa bwana apate. Amepandisha nusu saa narudi kideli, anamchangilia.
5: Piga makofi kwa Yesu. Akarudi na kideli chake amenua juu. Hamna kitumbua tena.
6: Wao wapendwa tubebeane mizigo. Ukimwona mwezi anahangaika, hata kama wewe hujafanikiwa, akifanikiwa na utafanikiwa kwa wakati. Amina.
5: Amen. Barikiwe sana. Mtawaambiaje watu wa Ilula sasa?
0: Namba ya mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeo, askofu ni 0755 23 42 52. 0755 23 42 52. Kuna dada mmoja ambaye huyu yeye alikuwa anatumikishwa na mapepo. Kwenye familia zetu, kwenye maisha yetu tunatumikishwa na vitu vingi sana, lakini hatujui kama tunatumikishwa na hayo mapepo. Sasa huyu ni mmoja kati ya kina dada ambao walikuwa wanatumikishwa na mapepo na wao walikuwa hawajui.
7: Yesu asifiwe. Wangapi wananifahamu? Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu maisha yangu mimi hapa nilikuwa natumikishwa na shetani. Yaani mara nyingi mimi nikiwa nipo kazini, yaani najikuta si, yaani kama sipo vile mimi kuna mtu anakuja kwangu, mtu simfahamu hapa amevaa suti. Anakuja kwangu ananiambia wewe una kichwa kizuri sana na unafanya biashara. Sasa wewe tunakuhitaji, ukitaka fedha nyingi nyingi njoo sehemu fulani utanikuta au usiku tutakuja. Na kweli kila nitakapolala usiku naona watu hao wanakuja wananitokea. tukakutana na huyo mtu kitanzini hanjui na mimi hanifahamu. Ndaka kasema wewe nakujua sana. Mimi nikamwambia wewe sikujua. Kasema wewe unaitwa fulani fulani. Na tulikwambia uje sehemu fulani fulani. Ndio hivyo kaa tukaendelea. Siku moja ndio nikakuta usiku wa saa 8 nakuta hela zipo kitandani. Nimeamka. Hizo hela zimetoka wapi? Sielewi. Najiuliza. Hela zimetoka wapi? Sielewi. Saa nyingine mtu yaani kiongea jambo kidogo na mtu nakuta yani na hasira kali, yani na hasira tunapigana yule mtu tunapigana mpaka tunapekishana kwa balozi. Leo kwa balozi pale balozi na yani namwambia kitu fulani Saudi au namuonga hela. Saudi ile kesi siende mbali. Napenda kumshukuru Mungu sana kwa sababu yani nilikuwa nimeteseka natumikishwa na shetani, maana napelekwa huku na huku, huku na huku. Kuna siku moja ameniambia nikae katikati ya barabara usiku. Siku moja nimekaa katikati ya barabarani najikuta siku tena nipo nyumbani. Tena nipo barabarani, tena nipo nyumbani. Siku ndo nikamwambia mama mwenye nyumba ndaga sema sasa wewe vipi? Nenda kwenye maombi. Mambo yani mtu akiniambia habari za dini, tulikuwa tunagombana. Akiniambia sijui au mtu alikuwa anakuja nyumbani pale anahubiri nini, nilikuwa namtimua. Hafiki. Lakini sasa hivi napenda kumshukuru Mungu sana.
8: Kwa hiyo toka umefika katika huduma ya Saa Urejesho, hali hiyo haipo tena.
7: Sasa hivi haipo tena, sasa hivi nipo vizuri.
8: Amen. Jina la Bwana libarikiwe.
0: Karibu sana Tanangozi, karibu sana Saa ya Urejesho. Ni sasa kama unatoka Iringa mjini kuelekea Mafinga, panda daladala zilizoandikwa Iringa mjini Malagosi, au hata ukipanda haisi ambazo zinatoka Iringa mjini kwenda Mafinga, wewe sema wakushushe Tanangozi. Ukipanda haisi ambazo zinaenda Malagosi, waambie wakushushe Tanangozi. Mungu ni mkuu. Kanisa la KLPT lipo karibu kabisa barabarani, unatembea kwa miguu yapata mita kama 50 tu, na hakuna mtu pale Tanangozi utakayemuuliza kuhusiana na huduma ya Saa ya Urejesho akasema haifahamu. Kila mtu anaifahamu huduma hii, hata wale madereva bodaboda na watu wengine wote. Ukiuliza huduma ya Saa ya Urejesho ni sasa, kwa mtumishi, kwa mchungaji, kiyeyeo, hakuna asiyepajua. Lakini kumbuka tuna shuhuda mbalimbali. Kuna huyu dada aliyekuwa anatumikishwa kichawi. Yawezekana pia na wewe unasoma shuleni unatumikishwa kichawi. Upo kwenye biashara zako unatumikishwa kichawi. Upo kazini kwako unatumikishwa kichawi. Ama wewe upo kwenye shughuli zako za kawaida, wewe unajiona katika hali ya kawaida, wenzio wenye macho ya rohoni wanakuona wewe sio mtu wa kawaida. Kuna mambo unayofanya wewe unaona kama ni ya kawaida, lakini watu wanaona kabisa haya si mambo ya kawaida. Msikilize huyu dada aliyekuwa anatumikisha kichawi, naye alikuwa na haya kuzungumza.
5: Alikuwa na mapepo au ana mapepo?
9: Ana mapepo. Mpaka sasa hivi mimi nimetokea Pawaga, nimekuja toka jana. Kufika hapa kuna mtoto wangu ndio akaniambia, mama ngoja nani nitafute namba uende nani Tanangozi kwa mchungaji. Hata asubuhi amekupigia simu kamwambia hawai saa 5 nitakuepo.
5: Okay. Alikuwa anafanya nini? Hayo mapepo yalikuwa yanamsababisha afanye nini?
9: Yaani huyu mtoto toka nimemzaa ni mtoto wa mateso. Kuchemka wakipima wanasema hana malaria. Basi hata na darasa 7 kufaulu, nikasema ngoja nimpeleke shule ya ufundi pale na angi.
5: Sawa, sasa anapata shida gani?
9: Yaani nilipigiwa simu toka shuleni na walimu kama yeye ni mchawi, anakaba wenzie usiku. Kwa hiyo kuna muda fulani hapatikani. Basi nafika mahala mpaka wachungaji waombe, wanamkuta sehemu labda kachuchumaa. Sasa wanasema alikuwa amepotea haonekani.
5: Barikiwe.
9: Asante.
5: Usiondoke kurudi na nipawaga, sawa?
9: Sawa.
5: Mpaka wakishe na kesho unakuja naye.
0: Mtumishi wa Mungu Alphonse Kieo Stanley anapatikana. Mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kieo anapatikana kwa namba 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Muda huu tunazungumza na mwanamke ambaye yawezekana muda huu ni mjamzito. miezi yako ya kujifungua imepitiliza, ama unaona kabisa unaanza kupata uchungu kabla haijafika miezi ile ya kuzaliwa mtoto wako. Hapana, hiyo sio hali ya kawaida. Au wewe ni mjamzito lakini tumbo lako linakusumbua kwa muda mrefu, hii sio hali ya kawaida. Yawezekana pia kuna changamoto unazipitia, hiyo sio hali ya kawaida. Dada huyu yeye alikuwa ana changamoto ya kujifungua. Alipofika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa, Mungu alimrejeshea.
10: Unamwambia Yesu. Nini kipaza kimeendelea?
11: Mambo ni mengi, nashindwa hata nianzie wapi niishie wapi. Ila kwa kifupi, kwenye hatua za mwisho nilipata shida.
10: Ndio.
11: Kilichonisaidia katika hatua ya mwisho kabisa.
10: Ndio.
11: Nilinyanyua simu nikampigia mchungaji.
10: Ndio.
11: Akaniombea. Nilipoweka tu simu chini. Nikaita jirani akaja. Pale nyumbani nilikuwa nikiombea naumwa, kila mtu yuko busy na kazi zake. Yule jirani akanikimbiza hospitali haraka. Nimefika hospitali nako wananishangaza. Amezidiwa huyu, mbona anatembea? Mpaka mtoto alitoka mapokezi. Wananishangaa.
10: Hawaamini,
11: kila mtu anashangaa imekuwaje. Kwa kweli namshukuru sana Mungu. Na siku hiyo nilimzaa mtoto saa 3 na dakika 25 asubuhi. Asubuhi kuna mtu alifika pale nyumbani. Mpaka leo yule mtu hanisalimii mimi, hamsalimii mama. Anasema kwa nini hamkuniambia mnapo kwenda hospitali? Lakini mimi namshukuru Mungu aliyenikumbusha kwamba omba msaada kwa Mungu kupitia huduma hii ya saa ya urejesho. Vinginevyo story yangu ingeishia pale. Namshukuru sana Mungu kwa kweli.
10: Amen, piga makofi. Umezaa operation?
11: Nilizaa kawaida tena bila msaada wowote.
10: Mwenyewe
11: mtoto alitangulia leba, mimi nikafuata nyuma.
10: Waliokutenga wanapigwa.
0: Msikilizaji, ni wakati mzuri sasa wa kusikiliza neno la Mungu kutoka kwa mtumishi wa Mungu Askofu Dr. Stanley Alphonse Kyeu, ambaye ndo baba katika madhabahu yale ya saa ya urejesho ni sasa kwenye kanisa la KLPT lililopo pale Tanangozi. Karibu sana mtumishi wa Mungu Stanley Alphonse Kyeu kwa ajili ya kuzungumza na msikilizaji wa 88.9, na Mungu akubariki sana. Karibu sana.

0: Yes, shalom, shalom. Ninamshukuru Mungu. Mungu akubariki, asante kwa utangulizi mzuri, azuri ambao umeufanya, kwa maelekezo mazuri. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Ninakuombea Mungu akuinue. Msikilizaji na mtazamaji ambaye unanifuatia saa hizi, Facebook hapo unaweza tukaandika Mchungaji Stanley Kiyeyeu, utanipata Facebook. Lakini YouTube ukiandika saa ya urejesho ni sasa, utakuwa unaungana nasi, lakini utakuwa mwanafamilia. Lakini jambo kubwa ni ombe ufanye jambo moja hapo Facebook. Hapo usiache kugusa alama ya alama dole gumba, kwa maana usiache kushare, usiache kunifuatilia, kunifollow, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Lakini pia una ushuhuda Mungu amekutendea huko hapo Facebook, unaweza ukaniambia tu hapo nini Mungu amekutendea. Lakini pia inawezekana unanifuatilia saa hizi, nitafurahi kuona tu unaniambia unanifuatilia kutoka wapi, mkoa gani, nchi gani, au mtaa gani katika mkoa wetu wa Iringa. Baada ya maelekezo hayo, nikupe pia namba ya simu, ni 0755234252. Narudia tena, 0755234252. Ni kama vile ambavyo Azori ameweza kukupa maelekezo na umesikia shuhuda hizi ambazo Mungu ameendelea kufanya katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Nilioko hewani sasa, kama ambavyo Azori ameweza kunitambulisha, naitwa Mchungaji Stanley Kiyeyeu au Askofu Stanley Kiyeyeu. Ala, unaweza ukaniita Dr. Stanley Kiyeyeu. Ni kukaribishe tu mambo yote tunaona Bwana kiyatenda katika madhabahu ya saa ya urejesho ni sasa. Na huduma hii inapatikana pale Tanangozi. Lakini Mungu akubariki unayenifuatilia kutoka sembali mbali, ndani ya mkoa wa Iringa, ndani ya manispaa ya Iringa, unanifuatilia kutoka nje ya manispaa ya Iringa. Niseme tu Mungu akubariki sana. Niseme Mungu akubariki watu wa Mafinga, watu wa Matanana, watu wa Makambako, watu wa Njombe, watu wa Morogoro, Dodoma, Singida, na mahali popote pale sauti inasikika, Makongo Mio, Mlolo, Idetelo Mawambala, mahali kokote kule Ilula mnanisikiliza saizi. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Ninachotamani kusema na wewe usiku wa leo, Bwana amenipa neno hili, na hili linaendana na ibada ya kesho. Ibada ya kesho tutakuwa na ibada ya ushindi, tutakuwa na ibada ya maajabu, tutakuwa na ibada ya udhihirisho. Kesho Bwana amenipa ujumbe huu ambao naanza kuuleta kwako jioni ya leo. Kesho tutakuwa na ibada ya ushindi sana. Tutakuwa na ibada ya udhihirisho wa kukumbukwa na Mungu. Nitakwambia kutokusaulika ni jambo la aina gani. Kukumbukwa ni jambo la aina gani, nitakwambia. Lakini nenda pamoja nami katika kitabu cha Isaya. Ya kitabu cha Isaya ule mstari wa 15, nataka twende tusome hapo. Lakini kabla tujaenda tusome neno hili, mwambie tu jirani yako lile lisali moja, dakika zile 60 ziko hewani, na Mungu wa mbinguni atakufanyia jambo leo. Anasema, je, mwanamke aweza kumsahau mtoto wake anyonyae, hata asimhurumie mwana wa tumbo lake? Naam, hawa waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau wewe. Hey, come on. Lakini mimi sitakusahau wewe. 16 anasema, tazama nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Kuta zako ziko mbele yangu daima. Anasema mstari wa 17, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Come on. Nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako, hautawaona tena. Yako mambo matatu ambayo Bwana amenipa kusema na usiku wa leo. Mstari wa 15 Bwana
1: ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa
2: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
1: Ni wapi huko?
2: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
1: We,
2: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Goodbye.

Kama nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu, kuta zako ziko mbele yangu daima. Anasema mstari wa 17, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Come on. Nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako, hautawaona tena. Yako mambo matatu ambayo Bwana amenipa kusema na usiku wa leo. Mstari wa 15, Bwana ana swali anauliza. Mwanamke anaweza kusahau mwana wa tumbo, mwana wake anyonyae? Mwana wa tumbo lake? Mambo mawili anauliza. Lakini anakuja anasema, hao waweza kusahau, lakini mimi sitakusahau. Oh, Mungu wa Israeli. Acha niweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu wa Nazareti uliye hai, Baba, ninakusii, naomba neema na kibali. Achilia nguvu ya ufufuo. Achilia nguvu ya kukumbukwa usiku wa leo, katika jina la Yesu. Amen. Msikilizaji, jambo la pili, anakuja anakuhakikishia, anasema, tazama nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Lakini si tu wewe kucholwa kwenye vitanga vya mikono ya Mungu. Anakuja anazungumzia, anasema kuta zako ziko mbele yangu daima. Anakuhakikishia ulinzi, ya kwamba amekuwekea ulinzi wa kutosha. Lakini jambo la tatu anazungumza katika ule mstari wa 17, anasema ya kwamba katika ule mstari wa 17 kuna kitu hapa anakizungumza, natamani tu share muda huu. Mstari wa 17 anasema, watoto wako wafanya haraka, hao wakuharibuo, nao waliokufanya ukiwa watatoka kwako. Nisikilize, nasikia kusema neno hili nao usiku wa leo ambao Bwana amenipa neema. Ninalotaka kusema na wewe usiku wa leo, anasema mwanamke aweza kusahau, mwanamke aweza kusahau mtoto wake anyonyaye, au aweza kusahau mtoto wa tumbo lake. Lahasha, anasema hao waweza kusahau, lakini mimi Mungu sitakusahau. Nimekuja na tangazo usiku wa leo, nikwambie hautasaulika, haujasaulika mbele za Bwana, haujasaulika. Bwana anakujua, Bwana anajua yale unayapitia, Bwana anajua mateso yako, Bwana anajua aibu yako, Bwana anayajua machozi yako. Ndiyo sababu mstari wa 16 anasema, nimekuchola katika vitanga vya mikono yangu. Ni jambo la kutiwa moyo, ni jambo la baraka, ni jambo

jambo linalofanya mtu alianguka ainuke tena. Ni jambo linalofanya aliyekata tamaa ainuke tena. Come on. Ni jambo linaloleta ushindi machoni pa adui yako. Unapopitia tatizo, inawezekana msikilizaji na mtazamaji, umefika mahali unaona hali ni mbaya, unafika mahali umekata tamaa, majaribu yamekuzunguka, hauoni mbele, hauoni kesho yako. Hauoni kuinuka tena, hauoni kutiwa moyo, hauoni kalababos. Kuna watu ulianza nao leo wamekuacha. Kuna watu uliwatumaini leo wamekuacha. Kuna watu ulitamani wasimame na wewe leo wamekuacha. Nisikilize, Bwana amenambia ni kuambia usiku wa leo, yeye hajakuacha, yeye hajakusahau, yeye anakuwazia mema. Wewe unayenisikiliza majira haya na wakati huu, inawezekana umefika mahali moyo wako umekata tamaa, moyo wako umevunjika, moyo wako unavuja damu, moyo wako utamani kuche, moyo wako utamani kuingia giza. Maana unayokutana nayo usiku, wewe unajua. Umefika mahali umeshindwa kumwambia mtu, umeyabeba peke yako. Lakini ninayo habari njema ya kwamba yuko Ebeneza, yuko Adonai, yuko Jehova Shama, yuko awezaye kuponya, yuko awezaye kuinua, yuko abadishaye nyakati na majira. Bwana amenituma nikutangazie habari njema. Wewe uliyekata tamaa, wewe uliyevunjika moyo, wewe uliyefika mahali unaona haiwezekani, la baba saka lito la katepa sekeriliama rikoto tapasaya, majaribu yamekuzunguka, majaribu yanachoma kama moto. Umefika mahali huoni mbele, umefika mahali unakata tamaa. Unajua msikilizaji, acha nikwambie jambo hili. Nasikia Bwana anataka kumtoa mtu mmoja mahali fulani. Naona Bwana anataka kumtoa mtu mmoja kwenye mateso. Naona Bwana anataka kukutoa wewe unanisikiliza majira haya. Kuna ibada ya kiwango, kuna ibada iliyojengwa kwenye madhabahu ya kesho Jumapili. Itakuwa ni ibada ya uvuvio, itakuwa ni ibada ya urejesho, itakuwa ni ibada ya kufunguliwa, itakuwa ni ibada ya kuponywa magonjwa, itakuwa ni ibada ya udhihirisho. Unajua tunaposema kukumbukwa, nisikilize, nasikia jambo. Nisikilize mwana wa Mungu, nisikilize. Nasikia Mungu ananisemesha jambo. Biblia inaposema katika Isaya 49 kuanzia huo mstari wa 15 na kuendelea. Anaposema, anauliza, anasema, "Je? Mwanamke aweza kusahau mwana wake anyonyae?" La hasha. Mwanamke aweza kusahau mwana wa tumbo lake? Hapana. Kwa nini Sayuni umesema Bwana umeniacha? Na wewe unayenisikiliza, umekuwa na maombi ya manunguniko, umekuwa na mawazo ya manunguniko, unafika mahali unaona kama Mungu amekuacha. Please. Kuna saa umepitia maumivu, kuna saa umelia, kuna saa umeteseka, kuna saa umepita
kuna mahali umepitia, kuna mahali pamekumiza, kuna mahali pamekutesa, kuna mahali kama basi. Hey. Yehova Shama, naleta mwanamke huyu anayetokwa na damu. Nisikilize, nisikilize, nisikilize, nisikilize mwanadamu. Ngoja nikwambie chamba. Ilikuwa jana Ijumaa, mwanamke mmoja akanipigia simu, yuko Makambako. Unajua ukiambiwa unaweza kaisi ukaona kama ni maneno, lakini naamini utaelewa kitu nakwambia. Nisikilize. Biblia inasema hivi. No, acha Biblia kwanza. Ngoja nikupe ushuhuda huu. Huyu mwanamke akanambia hivi, ili ujue kuna watu wanateseka, ili ujue tunaposema kusaulika, unapoona mtu anasema Bwana umenisahau. Nisikilize. Mwanamke huyu ana mtoto wake. Huyu mwanamke ana mtoto. Huyo mtoto unaambiwa mtoto anatapika, kitapika, anatapika wadudu. Anatapika wadudu. Akitapika wadudu, wako hai wanatembea. Manake kuna wale wadudu wanaita mafindofindo, wengine wanaita viwavi. Anakwambia wakati mwingine anatapika konokono. Konokono. Unajua alipoongea huyu mama, nikasema unajua unaweza ukasema umepitia majaribu. Unaweza ukasema umepitia matatizo. Unaweza ukafika mahali ukasema majaribu yako yamefika mwisho. Kuna watu wamepita. Kuna watu wamepitia makwazo. Kuna watu wanapitia majaribu. Ndio maana mtu anapofika mahali anasema Bwana umeniacha, kuna kitu anakimisi. Kuna kitu anakikosa kwenye maisha yake. Kuna mahali, kuna neno analikosa. Kuna jibu analikosa. Kuna jibu. Kuna jibu unalitaka, unalikosa. Kuna swali uko nalo linakosa majibu. Korabashite. Yesu alipokuwa pale msalabani. Maana Biblia inamsema Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%, alikuwa Mungu 100%. Kama Mungu alisikia uchungu juu ya mwanadamu, akautoa uhai wake, alikuwa tayari kutoa uhai wake. Lakini kama mwanadamu akaumia, akasikia maumivu kama mwanadamu. Ndio maana kafika mahali Biblia inasema Yesu anafungua kinywa chake, akasema Eloi Eloi laba sabakitani, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Come on. Kwa nini aliongea? Aliongea haya kama mwanadamu. Aliongea haya kudhihirisha yeye ni mwanadamu. Lakini Bwana alinyosha mkono wake. Nami nataka nikwambie mwanadamu, uliyekata tamaa, unaisikiliza saa ya urejesho ni sasa. Usiku huu Bwana hajakuacha, anakukumbuka, anakuinua, anakujenga. Hiyo ni afya. Unaona umesaulika wapi? Ni kwa ajili ya uzazi, ni kwa ajili ya ndoa, ni kwa ajili ya fedha, ni kwa ajili ya uchumi, ni kwa ajili ya huduma. Bwana hajakuacha. Yeye ni Baba. Yeye ni Alfa na Omega. Yeye anakuinua. Yeye anakuponya. Yeye anaganga maisha yako. Yeye anafungua. Usiangalie wanadamu. Wanadamu wanasahau. Wanadamu wanageuka. Wanadamu anaweza kukuacha. Wanadamu anaweza kukukimbia. Wanadamu anaweza badilika. Wanadamu anaweza geuka. Lakini Mungu hageuki. Mungu hageuki. Yesu hakugeuka. Yesu hakukimbia. Yesu kama mwanaume, Yesu kama Mungu. Yesu alisimama, hakutuacha. Kama Yesu angekimbia msalabani, nani angelisimama leo? Kama Yesu angekimbia msalabani, mauti ingetutawala. Kama Yesu angekimbia, zinaa ingetutawala. Kama Yesu angetukimbia, leo magonjwa yangetumaliza. Kama Yesu angetukimbia, wangelitumeza tungali hai. Lakini Yesu

ya kwamba alivumilia, Yesu alivumilia hata mauti na adhabu ya amani yetu ili kwa juu yake hakukimbia. Tena anasema Isaya, alipopigwa tulimzania ya kwamba amepigwa na Mungu. Yesu hakupigwa na Mungu. Yesu hakupigwa, lakini alipigwa na kwa ajili yetu. Yesu hakuwa mkosaji. Yesu hakuwa mwenye dhambi. Yesu hakutenda lolote lobaya. Yesu hakuiba. Yesu hakudhulumu cha mtu. Yesu hakuiba. Yesu hakumtenda hila mtu. Alikuja akiwa safi kwa ajili yako mwanamke, kwa ajili yako mwanaume, kwa ajili yako kijana, kwa ajili yako binti. Geuka leo, mwangalie Yesu, mwangalie yeye aliye hai. Yeye ni Mungu. Yeye ni Baba. Yeye ni Alfa. Yeye ni Simba, kabila wa Yuta, awezaye kutenda, akutendee leo. Nisikie nikwambie jambo hili. Nisikie nikueleze jambo hili. Ni jambo la baraka kwako. Ni jambo la ushindi. Nisikilize. Kuna mahali umepita. Umeona Mungu amekuacha. Kuna mahali umepitia mwana wa Mungu. Umeona thamani yako kama haipo. Kuna mahali umepitia. Umeona kama Mungu amekuacha. Familia imekutenga. Jirani zako wamekutenga. Madaktari wamekukatia tamaa. Oi. Waliokuheshimu kawaheshimu wamekuacha. Uliowashirikisha mambo yako wamegeuka, wamekupiga nayo. Lakini Yesu hawezi kukuacha. Yule mwanamke pale kisimani walipokutana na Yesu, Biblia inasema Yesu alipomwangalia yule mwanamke kahaba, akamwambia mwanamke, akamwambia nipe maji. Mwanamke akasema, anamwambia Yesu, akamwambia hatuna ushirika nao. Yesu akamwambia laiti ungelijua akuombaye maji ungempa usingemkatalia. Mwanamke akarudia akasema, hatuna ushirika kati ya Wayahudi na Waebrania. Nisikilize. Akamwambia Yesu, Yesu akamweleza akasema, laiti maji hayo ninayasema. Manake Yesu alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa anazungumzia uzima. Yeye ni Bwana wa uzima. Huyu mwanamke kahaba alikuwa na wanaume wengi, na mwingine alikuwa amemfungia geto kwake. Yesu akamwambia hivi, akamwambia habari ya mmewe. Huyu mwanamke akasema, sina mume. Akamwambia, umejibu vema, hata yule uliye naye nyumbani kwako sio mumeo. Mwanamke akashangaa, akapigwa na butwa. Umejuaje kama nina mwanamume nimemfungia ndani? Na wewe unayenisikiliza sahi, Yesu amekuona, umekata tamaa, umeona umesalaulika, umeachwa, umeamua kujiuza leo, umeamua kuiba waume za watu. Kuna mwanamke mmoja ananisikia hata sasa, yuko Ilula hapa, yuko hapo. Huyu mwanamke alikuwa akitokwa na damu mfululizo. Nikamwambia, shida yako ni moja tu, acha, acha. Akanambia, baba, nimeachwa, ninaye mtu mmoja anayenifariji. Inawezekana na wewe leo una mtu mmoja unaona ni faraja ya maisha yako. Nimetumwa nikwambie, mwenye faraja ya kweli ni Yesu peke yake. Ambaye hawezi kukuacha ni Yesu peke yake. Mkubali Simba kabila wa Yuta. Abadilishe historia ya maisha yako. Aponye maisha yako. Ainue kizazi chako. Ainue watoto wako. Huyu mwanamke akainuka.
Na wewe utainuka leo. Na wewe utainuka leo. Na wewe utainuka leo. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Ni huduma ambayo Bwana amefanya. Papa teka. Lepo siakata. Reakosha katari andaya. Katika jina la Yesu. Na kukaribisha wewe. Na kukaribisha wewe. Unayenifuatilia machila haya. Acha kulia. Acha kukata tamaa. Acha kuvuja damu. Moyo wako usivuje damu. Bwana na mpango na wewe. Anakuwazia mema. Ninapozungumza na wewe machila haya. Bwana amenituma nigange moyo wako. Bwana amenituma nigange falaja. Ule moyo uliokosa falaja. Usikie falaja. Usikie changamko machila haya. Maana Bwana anakuwazia mema. Nisikilize mwanadamu. Nataka niombe na wewe. Nisikilize. Huyu mwanamke niliokuwa nakupa ushuhuda wake. Ambaye yuko makambako. Nikamshangaa Mungu. Nikasema Mungu. Wewe ni Mungu uonaye. Mwanamke anasema mtoto anatapika kwa siku mara tatu. Anatapika konokono. Anatapika mafindofindo. Wengine wanajua kama ngonyo. Wahee wanajua kama ndenya. Nisikilize, wale wadudu wanatembea kwenye mahindi wale. Mtoto anatapika hao. Lakini kwa msaada wa Jehova aliye hai, Bwana anakomesha mateso. Akomeshe mateso yako machila haya. Nasikia kuomba na wewe mwanamke. Mwanaume usilie. Na kuona unalia. Usilie mwanaume. Ungali uko msaada. Ndiyo sababu Ayubu anasema. Anasema lakini mimi najua. Mtetezi wangu yu hai. Mtetezi wangu yu hai. Hatimaye atasimama juu ya nchi. Nami nasema. Amesimama juu ya nchi. Amekukumbuka. Afute mateso na maumivu. Afute kilio chako. Akomeshe maonezi yako. Wamekuonea, wamekutesa. Israeli wakiwa Misri, Farao akafurahi ya kwamba amekamata wa Israeli. Akaona yeye ni mjanja. Akajua wa Israeli wamekwama. Asijue mawazo ya Bwana. Nami nakuja na neno la faraja. Bwana anajua mawazo anayokuwazia. Anasema na wawazia mawazo ya amani. Ni wape tumaini siku ya mwisho. Umefika mwisho wa kilio chako. Umefika mwisho wa mateso. Umefika mwisho wa maumivu. Bwana yuko hapa. Akuinue. Bwana Jehova Shama. Natema si kalababosi. Baba umemuona mwanaume huyu. Umeona kijana huyu. Aliyeliwa na HIV. Ameliwa na kansa. Ameliwa na saratani ya matiti. Saratani ya kisasi. Saratani ya ini. Oh, oh, oh, oh. Wewe ni Mungu. Wewe ni Baba. Wewe ni Alfa. Wewe ni Simba Kabila wa Yuda. Baba chilia neema na kibali machila hayo. Fatishe maneno haya. Sema Yesu. Nimesikia neno lako. Mwambie Mungu nisamee. Niliwaza vibaya. Niliona umeniacha. Niliona umenitenga. Niliona umenigeuzia kisogo. Mwambie Mungu nageuka leo. Mwambie Mungu nakuja kwako. Mwambie Mungu siniache leo. Mwambie Mungu sinipungukie. Mwambie nagaili mabaya. Mwambie nagaili kila dhambi. Niliyoitenda na ikumbuka na nisiyoikumbuka. Katika jina la Yesu wa Nazareti. Mwambie Yesu asante kwa upendo wako. Katika jina la Yesu. Amen.
Baba, katika jina la Yesu, sana majira na wakati huu, naachilia neema na kibali, naachilia mguso kwa jina la Yesu. Namleta msikilizaji huyu apokee neema na kibali. Nayo huyu anayenifuatilia Facebook kwa akaunti ya mchungaji Stanley Kiyeo, naachilia mguso kwa jina la Yesu. Pokea amani, pokea uzima, pokea baraka, pokea kufunguliwa, pokea uponyaji kwa damu ya Yesu. Naapisha mashela zote, nabomoa kila roho, kila vinyamkela. Pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia, pawe kachia. Roho ya magonjwa, roho ya sukari, roho ya utasa, roho ya kuharibu mimba, pawe kachia. Enyi mashetani, pawe kachia. Toka, toka, toka. Achia anga, roho ya zina, roho ya uzinzi, pawe kachia. Na kuapisha, toka achia. Toweka, toweka makata, toweka maimuna, toweka subiani, toweka labasaya. Achia kwa damu ya Yesu mipaka ya mwanaume na mwanamke huyu, mipaka ya kijana huyu. Achia kwa damu ya Yesu pepo la ujinga, pepo la utaila, pepo, pepo ngoka, pepo achia. Baba, nafuta kila roho ya magonjwa. Baba, nafuta kila roho ya maskini. Baba, nafuta kila roho ya mapepo, iachilie sasa. Baba, roho ya mizimu, roho ya mashetani, roho zinazopiga biashara, roho zinazopiga uchumi, roho zinazopiga mimba, roho zinazopiga ndoa, kwa damu ya Yesu. Eli Masaya, bota Eli Abasaya, Jehova Nisi, Baba, simama, we ni Mungu. Barikiwa na Yesu. Hii ni saa ya urejesho ni sasa. Nikukumbushe 0755 23 42 52, 0755 23 42 52. Namba hii inapatikana WhatsApp. Narudia tena 0755 23 4 2 5 2. Namba hiyo ninakukumbusha ya kwamba uichukue sasa ikusaidie. Nipigie sasa, nitapokea simu zako pindi tu baada ya kutoka studio, kwa sababu sahi nimekuwa Bwana ametamani watu msikie shuhuda, lakini nikueleze habari ya kukumbukwa kesho. Kesho Jumapili itakuwa ni ibada ya udhihirisho. Bwana atakudhihirishia. Bwana ataisuta aibu iliyoko juu yako. Bwana ataisuta akili yako iliyokata tamaa. Bwana atausuta moyo wako ambao hauamini. Kuna mtu huamini kabisa. Yani hata napohubiri unasema nimesikiliza wahubiri wengi. Nataka nikwambie, namwamini yule Mungu natumika chini yake. Namwamini yule Mungu natembea chini yake. Ni Mungu wa ishara na maajabu. Ni Mungu anayefanya. Jambo la kwanza, jiangalie saizi. Uko salama. Kesho fika Tanangozi, fika Tanangozi, fika Tanangozi. Naam, niandikie tu message yako. Niandikie message, nipigie baada kutoka studio. Sahi nitapokea simu yako. Sahi nitaipokea simu yako. Nitaomba usikate tamaa. Ukiona simu unapiga inatumika, unapiga inatumika, usikate tamaa. Wapigaji, watumiaji wa simu ni wengi, na wewe usikate tamaa. Tumika, piga simu yako, nami nitaipokea, nitakuombea, na Mungu wa mbinguni atakubariki. Kesho ibada zetu ni kila Jumanne, kila Jumanne saa 3 asubuhi mpaka saa 8 nakutana na mtu mmoja mmoja, saa 9 mpaka 11 na saa 12 inakuwa ni ibada ya maombi na maombezi. Ah, na Ijumaa halikadhalika saa 3 mpaka saa 9 nakuwa na saa 8 nakutana na mtu mmoja mmoja kwa ushauri, na saa 9 mpaka 12 nakuwa nakutana na mtu na tunakuwa na ibada ya maombi na maombezi. Maana yake ni pamoja na kujifunza neno. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Mungu akubariki sana. Nikukaribishe kesho hapa Tanangozi. Nikukaribishe pale Tanangozi. Nikukaribishe pale kwenye madhabahu. Nikukaribishe hapa
kwenye hema ya makimilio. Come on. Apa, ayayayaya. Kwenye madhabahu ya urejesho. Unarejeshewa saa hiyo. Sio kama vile kwamba mwakani majira kama utazaa mtoto. Mungu wa mbinguni akubariki. Baba, ninalifunika anga kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Shalom, shalom. Tuonane kesho tana ngozi. Azoli, Mungu akubariki sana. Mungu akubariki. Mungu akumbuke maisha yako na uzao wako. Shalom, shalom.

0: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu ya gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.

Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi. Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM.
1: Jet setter, go getter, nothing better.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadia John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756 922852 au 0753 181524 na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu kashinde ana homa. Ngoja ni muogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Sisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skin Care. Watu wote

Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.

0: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo, Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
7: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0738872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halopesa lipa namba 251106408.
6: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80, au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
8: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: 88.9 Nuru FM.
1: Mungu wetu mahali tumefika ni mkono wako umetushikilia, kama sio wewe hatungefika mahali tumefika. Wewe ambaye unanisikiliza kiwa kwenye chumba chako, kiwa kwenye gari lako,

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: telling. Tutrack a chain.
1: 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

Kwanza naomba ukae chini, alafu vute pumzi. Na vitu vya kuongea ambavyo unajua vitakuzi. Hivi unajua nimekuvumilia sana, angekuwa mtoto mwingine tayari ungeshampa lana. Najiuliza sijui nikuseme na kipi baba. Najiuliza sijui nianze na lipi labda. Mama anasema mwanzo mimba ulikataa, kwa nini sasa ukutoa ukaruhusu mpaka kazaa? Alafu hivi hauzijui kinga, au kujua peku peku kama italeta mimba? Uchu wako wakijinga ndo sasa hivi unanitesa. Usinge mrubuni mama, labda ngemoa Bakresa. Da, unanipa kiwewe au maneso alichanganya babangu au kuwa ni wewe? Kama unataka kunipiga leo yote sawa, au nikuchumie fimbo unichape kisawa sawa.

jadi maini. Umeshindwa hata kununua kiwanja. Ona mpaka leo tupo nyumba za kupanga. Elimu sikuizi ni bule, ila cha ajabu umeshindwa hata kunipeleka shule. Na uma sana, ila acha tu nikulize, na maana ujana wako umeshindwa kuwa bize. Ukiendelea kuongea na una kama nitakufuni memaliza. Na

kwa hali na mali ili usijue. Nikafanya mambo mengi ya tali ili nikutunze. Wakanisweka jela ili dunia inifunze. Ukuaji wako sidhani ulilishwa mila. Nilipambana kila kona kuwatafutia ngawila. Niliuza mali zangu limradi wewe usome. Leo unanipandishia kibesi nyambavu tena unikome. Muone mtoto wa sobo mwenzio ni rubani. Mtoto wa sugu juzi kapata udiwani. Mtoto wa Bwire ndo daktari Marekani. Hebu toa bangi zako aliyekwambia usisome.

0: 88.9 Nuru FM.
1: The Jua Ravu is everything in the life bundle.